0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19. Համաշխարհային բեմերից Հայաստան, Boris Brejcha-ի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում, հունիսի 20-ին, Մանուկյան գինեգործարանում, Live Techno, բաց երկնքի տակ, Մայրամուտ, գինի և իսկական եվրոպական Open Air մթնոլորտ, տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսվեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն, Techno Flash, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան, տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Meum.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

8-ն անց է մի քանի վարկյան, հունիսի 2-րդ օրն է եւ Kiss FM-ի ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Kiss FM-ն իհարկե հասանելի է ինչպես 88.3 հաճախականությամբ, այնպես էլ Kiss FM.am վիզուալ հարթակով։ Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչեւ շատ ուշերեկոն Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին, անդրադառնալու են կոր ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, մինչ անդրադառնալն իհարկե մեր բոլորս միասին արթնանանք ձեր օգնությամբ։ Ես արթնանամ, ինչպես գիտեք, այս առավոտյան ժամերն իհարկե այսպես տարժանակ իր աշխատանք են հիշեցնում, բայց չէ, արդեն սովորել ենք իհարկե, հատկապես ամառային օրերին առավել հեշտացել է արթնանալը, երբ արթնանում ես ու դրսում մութ չի, դա արդեն իհարկե ահագին հույս է տալիս, այնուամենայնիվ ուսամ ձեր օգնությամբ մենք դեռ միասին կհասցնենք արթնանալ եւ անդրադառնալ ամենահետաքրքիրին ու ամենակարևորին։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված շարունակություն, թող որ այն ամեն ինչ որ պլանավորել եք օրվա ընթացքում ձեզ միայն ու միայն հաջողություն բերի, հաջողությամբ լինի, մի խոսքով ձեր գործերը լինեն աչք։ Իմ անունն ազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

Եվ ես մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ KISFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, KISFM.am վիզուալը եւս հասանելի է։ Երկրորդ օրն է ամռան, 3-7-ի հարավոտը 8:05 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ KISFM-ը մինչև շատ ուշ երեկո լինելու է ձեր կողքին, սիրելի ռադիո լսողներ, խոսելու ենք եղանակի մասին, կանադառնանք երթևեկությանը, բնականաբար կլսենք լուրեր յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամում եք, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող թեժ զարգացումներին։ Իսկ զարգացումները երբ չեն եղել թեժ, որ հատկապես այս շրջանում, երբ ամեն ինչ առավել քան հետաքրքիր է, մեր գործընկերները լրատվականի արդեն այստեղ են, որպեսզի ժամի լրահոսը պարբերաբար ձեզ ներկայացնեն։ Արտարժութին եւս կանադառնանք, ըսմատով կճճունենք խաղալու, մի խոսքով որը դեռ արժվում է լիքը բան կհասցնենք անել, ի վերջո ամառը սկսել ու շարունակելու ենք միասին, ամառային օրերը իրենց մեջ հետաքրքիր մագնիսականություն ունեն, ինչպես երեկել նշեցինք, հատկապես երեկոյան ժամերը, բայց իհարկե KISFM-ը լուսաբացից մինչև շատ ուշ երեկո է լինելու ձեր կողքին, եւ որը կանցկացնենք միասին։ Եվս մեկ անգամ մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթաց, իմ անունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ 010 250 883։

Սանումներ ծանրաբեռնված երթևեկություն, բաց դիտահորեր, չաշխատող լուսացույցեր, գուցե շին աշխատանքներ, մի խոսքով տարբեր կարող են լինել երթևեկության խոչընդոտները, սակայն իհարկե Kiss FM-ն էստեղ է, որպեսզի մենք միասին դրանք կարողանանք հաղթահարել։ Էնպես որ գրանցում ենք եւ ինչ-ինչ տեղեկությունների դեպքում կապ ենք հաստատում Kiss FM-ի հետ։ 095 883 883 կրկնում եմ 095 883 883

0: UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Տենչ արգիլով հրաժելուսողնան շահոնակում ենք միասին արդնանալ, առավոտ եմ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM ջերմ բարևները ձեզ ուղարկում սիրելի հայրենակիցներ, դիտեպ առավոտյան իհարկե ոչ միայն մարդիկ են արթնանում այլև առհասարակ ամբողջ բնությունը և այսպես ալեգորիա որպես չենք ասում կամ մետաֆորա, այլ իրականում ծառերը եւս առհասարակ ամբողջ բնությունը առավոտյան արթնանում է։ Ընդհանրապես թվում է, որ ծառերը կարծես անշարժ կանգնած են, բայց իրականում դրանցից շատերը հետևում են իրենց սեփական առօրյային։ Այսինքն գիտնականներն են հայտնաբերել, որ որոշ ծառեր եւ անգամ բույսեր իրականում փոխում են իրենց տերևների եւ ճյուղերի դիրքը կախված երկե օրվա ժամից։ Գիշերը դրան կարող են մի փոքր թեքվել, միայն թե նորից բարձրանալ արևի առաջին ճառագայթների հետ։ Շարժումները այնքան դանդաղ են, որ մարդու աչքը երկե դրան կարող է չնկատել, բայց հատուկ սարքերը ցույց են տալիս, որ բույսերը արձանագրում են օրվա և գիշերվա փոփոխությունը, գրեթե ինչպես կենթանի ժամացույցները։ Նրանք ունեն իրենց սեփական կենսաբանական ռիթմերը, որոնք օգնում են իրենց խնայել էներգիան և ավելի արդյունավետ օգտագործել արևի լույսը։ Այսպիսով ոչ միայն մարդիկ և կենթանիներն են արթնանում առավոտյան, այլ բնությունն ինքն է սկսում իր օրը արևի հետ միասին։

Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, հարավատը սկսելու շարունակում ենք միասին 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը։ Kiss FM-ը ևս մեկ անգամ մաղթում է օրվա խաղաղ ընթացք և իհարկե հետևում ենք միասին ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, այս դեպքում էլ անդրադառնալու ենք երթևեկությանը և տեսնենք, թե այս պահին ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք։ Եվ ասեմ, որ ունենք, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում, նշենք, որ լամբադայի ներքևի հատվածում կամրջի տակ ունենք իջնող ուղությամբ ջարդված դիտահոր, մի մեքենա արդեն կարծես վնասել է և ստեղ կանգնել է հատվածում, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը և եղեք ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ. Լամբադա կամրջի ներքևի հատվածում իջնող ուղությամբ կոտրված դիտահոր կա, որն արդեն վնասել է մեքենա և մեքենան այս հատվածում է հիմա, բնական է, որ պետք է լինել զգույշ, այստեղով երթևեկելի զգուշացնում ենք, որպեսզի լինեք էլ ավելի ուշադիր, նաև հաշվի առնեք, որ այստեղ արդեն կա վնասված մեքենա։ Աճարյան իջնողում Արագաչափի մոտ երրորդ շարքում էլ ունենք վթար, սա ևս հաշվի առեք և եղեք ուշադիր։ ԵՒս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Աճարյան իջնողում Արագաչափի մոտակայքում երրորդ շարքում ունենք վթար։ Ծանր է սպահին նաև Իսակովը, վերև բարձրացողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, խոսքը վերաբերում է Բագրատունյանցից դեպի հաղթանակի կամուրջ տանախ ուղության, ինչպես նաև օդանավակայանին կից ևս առկա են կուտակում։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Բարի լույս, բարի ամառային ողջույններ մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին ամռան երկրորդ օրն է այսօր, հունիսի 2-ը, 3 շաբթի է եւ առավոտը սկսելով ու շարունակելով միասին հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին անդրադառնանք երթևեկությանը եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնենք թե այս պահին ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում խցանումների մասին, կրկին մի քանի տեղեկություն ունենք, սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։
1: Listen, love, live. This is Kiss FM Armenia.
0: Եվ այսպես հիշեցնենք, որ Լամբադա կամրջի տակի հատվածում միջնող ուղությամբ ջարդված դիտահոր ունենք, մեքենա է այստեղ արդեն վնասվել եւ այդպես մնացել է եւ հետեւաբար դժվար անցանելի է երթևեկությունը որոշակի օրեն այս հատվածում, անպայման հաշվի առեք Լամբադայի ներքևի հատվածով երթևեկելիս եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Աճարյան իջնողում էլ հիշեցնեմ, արագաչափի մոտ 3-րդ շարքում վթար է եղել, այստեղ նույնպես որոշ կուտակումներ առկա են։ Հերացի իջնողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, այսինքն դեռ Միասնիկյան իջնողից սկսած, այսինքն կենթանաբանական այգուց դեպի Հերացի, նույնը վերաբերում է նաև Իսակը վերև բարձրացողին, Արտաշատի խճուղով վերև բարձրացող կողմը Նորագավթից դեպի Տեցիկ Ռուգեստեղ եւս երթևեկությունը այս րոպեներին անանցանելի է, փորձենք զինվել համբերությամբ։

Իդեպ սիրելի ռադիոլսողներ, հասանելի ենք նաև Viber, WhatsApp ու Telegram հավելվածներով, մեզ կարող եք ուղարկել ֆոտո, վիդեո, հրատապ իրավիճակներ նկատելու դեպքում հատկապես, այսինքն անմիջապես դեպքի վայրից մեզ կարող եք տեղեկություն փոխանցել, ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում ու միասին կփորձենք հասկանալ, ինչպես գուցե շրջանցել, գուցե օգնության ձեռք մեկնել, մի խոսքով օգտակար կլինեք նաև մեր լրատվական բաժնին, հիշեցնեմ, որ տեսանյութերը, ֆոտոները, վիդեոները եւ առհասարակ հաղորդագրությունները Ձայնային հաղորդագրությունները կարող եք ուղարկել Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով, հասանելի ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Իսկ համարը հետևյալն է 095-883-883, որի մասին ձեզ արդեն զգուշացրել ենք եւ կից գործում են Viber, WhatsApp եւ Telegram հավելվածները +374 95 883 883։

0: հարգոված։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Համաշխարհային բեմերից Հայաստան Բորիս Բրեյչայի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ 1 բեմում 1 երեկոյի ընթացքում հունիսի 20-ին Մանուկյան գինեգործարանում Live Techno բաց երկնքի տակ Մայրամուտ գինի եւ իսկական եվրոպական open air մթնոլորտ Տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսֆեր 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն Techno Flash հունիսի 20 Մանուկյան գինեգործարան Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Meum
6: Գովաստ 010 250 883

Տենչ հարգելի հրաժարականներ, ընդամենը մի քանի րոպեից կլսենք լուրեր, հետևենք Տենչը տեղի ունեցել գիշերվա ընթացքում և առհասարակ վերջին ժամերի ընթացքում 3-3 օյան ասպես ընդհանուր ամփոփում և իհարկե մեր գործընկերներն արդեն այստեղ են, որպեսզի ձեզ ներկայացնեն ժամի հերթական լրահոսը։ Քիսեֆը մի ուղիղ եթերում լուրերի հերթական թողարկումն ընդամենը 5 րոպ

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր 3-շաբթի է, հունիսի 2-ը, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Լրաուսը սկսենք Կիևից։ Գիշերը զանգվածային հրթիռային հարված է հասցվել Ուկրաինային, որի հիմնական թիրախը եղել է Կիևը։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի տվյալներով զոհվել է 4 մարդ, որոշալիքներ նշում են 51, որոշները 58 վիրավորի մասին։ Կիևի մի քանի շրջաններում հրդեհներ են բռնկվել, վնասվել են բնակելի շենքեր և այլ օբյեկտներ։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով էլ Կրասնոդարի երկրամասում գտնվող Իլսկի նավթավերամշակման գործարանի տարածքում է հրդեհ բռնկվել, տուժածներ չկան, իր հերթին հայտնում է երկրամասի օպերատիվ շտաբը։ Ռոստովի մարզի նահանգապետ Յուրիս Լյուսարի տեղեկություններով անցյալ գիշեր մարզի վրա օթային հարձակումը հետ մղելու ընթացքում խոցվել է ավելի քան 10 անօթաչու թռչող սարք։ Զապորոժիեում շարունակվում են հարվածները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի արդյունաբերական գոտու պահեսներ և ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ միևնույն ժամանակ լրատվամիջոցները գրում են, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը համակցված հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայում գտնվող ռազմական թիրախներին, իսկ հարվածների մասին տեղեկությունը հաստատել են Կիևում։ Կիևի հարյուրավոր բնակիչներ գիշերել են մետրոյի կայարաններում բնակելի թաղամասերին հասցվող նոր հարվածների մտավախությունների պատճառով։ Մոսկվան, հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հարվածը պատասխան է եղել Ստարոբելսկում գտնվող հանրակացարանի վրա իրականացված հարձակմանը, որի հետևանքով զոհվել էր 21 մարդ։ Լիբանանի վրա հարձակումները ևս չեն դադարում, հարվածներ են արձանագրվում երկրի հարավի մի քանի քաղաքներում, հաղորդում է Ալ-Ջազիրան։ Հիշեցնենք, նախագահ Թրամփը ավելի վաղ պնդում էր, որ Իսրայելն ու Հզբոլահը պայմանավորվել են դադարեցնել հարձակումները։ Իդեպ, նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն վիճել են վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ, հայտնում է Էքսոս պորտալը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Եթե ես չլինեի, դու հիմա բանտում կլինեիր, հիմա բոլորը քեզ ատում են, դրա պատճառով բոլորը ատում են նաև Իսրայելը, ասել է Թրամփը Նիթանյահուին անվանելով խելագար։ Զգացմունքային զրույցի ընթացքում Թրամփը նաև հիշեցրել է Նիթանյահուին իր ցուցաբերած աջակցության մասին, հայտարարելով, որ ժամանակին օգնել է նրան խուսափել կոռուպցիոն գործով հնարավոր ազատազրկումից։ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտնել է, որ Լիբանանի ուղղությամբ շարունակվող հարվածների պատճառով Իսրայելի վարչապետին բոլորը ատում են, իսկ Իսրայելը կարող է հայտնվել էլ ավելի մեծ միջազգային մեկուսացման մեջ։ Իր հասցեին հնչած մի շարք վիրավորանքներից հետո Նիթանյահուն ըստ տեղեկությունների համաձայնել է դադարեցնել հրետակոծությունները, Իսրայելը չի մեկնաբանում այս իրավիճակը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ABC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանման և Հորմուզի նեղուցի բացման վերաբերյալ Իրանի հետ գործարքը կարող է կնքվել արդեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, իրավիճակը լավ տեսք ունի, դա հեշտ չէր նրանց համար և մեր տեսանկյունից, բայց մենք ստանում ենք այն, ինչ պետք է, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իր հերթին Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ երկխոսությունը կդադարեցվի, եթե Իսրայելը շարունակի հարձակումները Լիբանանի վրա։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, իրանական պետական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցությունները կասեցվել են Լիբանանում իսրայելական հարձակումների պատճառով։ Եվրախորհրդարանի, Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրոպական միության խորհրդի ներկայացուցիչները հաստատել են այն համաձայնագրի տեսքը, որը կանոնակարգում է Եվրամիությունից արտաքսումների գործընթացի արագացումը և դրանց քանակի ավելացումը, ինչպես նաև թույլ է տալիս միգրանտներին արտաքսել Դաշինքի սահմաններից դուրս գտնվող հատուկ կենտրոններ։ Ինչպես հաղորդում է Պոլիտիկոն, համաձայնագիրը դեռ պետք է վավերացվի Եվրախորհրդարանի և Եվրոպական միության խորհրդի կողմից, իսկ նոր կանոնները պետք է դառնան հունիսի 12-ից ուժի մեջ մտնող լայնամասշտաբ միգրացիոն բարեփոխումների մաս։ Համաձայնագիրը կօգնի Եվրամիությանը վերականգնել վերահսկողություն այն հարցի նկատմամբ, թե ով է գալիս Եվրամիություն և ով ստիպված կլինի լքել այն փաստաթղթի էությունը, մեկնաբանել է միգրացիայի հարցերով հանձնակատար Մագնուս Բրուները։ Եվրոստատի տվյալներով ներկայումս միգրանտների միայն 27%-ն է մերժում ստանում ապաստան տրամադրելու հարցում։ Համաձայնագրի քննադատները մատնանշում են Եվրամիությունում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակի հնարավոր վատարացում։ ՆԱՍԱ-ի ղեկավար Ջարեթ Այզեկմանը հայտարարել է, որ ամերիկյան տիեզերական գործակալությունը չունի փաստաթղթավորված վկայություններ կործանված այլմոլորակային սարքերի կամ մահացած այլմոլորակայինների մասին։ Պատասխանելով արտերկրյա քաղաքակրթությունների հետ շփումների և չճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման մասին հարցին, Այզեկմանը դրական է գնահատել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությունը համապատասխան ֆայլերի գաղտնազերծման ուղղությամբ։ Ջարեթ Այզեկմանը հաստատել է, որ գերատեսչությունը տնորինում է չբացահայտված անոմալ երևույթների վերաբերյալ ֆայլեր և մտադիր է դրանք դարձնել հանրամատչելի։ Միացյալ Նահանգները և Ադրբեջանը հազվագյուտ հանքանյութերի վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել, այս մասին էլ գրել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, նմանատիպ համաձայնագիր Երևանն ու Վաշինգտոնը կնքել էին անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք այցի ժամանակ։ Հիմա հրադառնանք ևս մեկ կարևոր խնդրի. Ռոսել Խոզնաձորը հունիսի 2-ից սահմանափակում է Հայաստանից կորիզավոր մրգերի և խաղողի ներմուծումը, այս մասին հայտնել են գերատեսչության մամուլի ծառայությունից։ Նշում են, թե Ռուսաստան հայկական մրգերի մատակարարումների ժամանակ խախտումների դեպքերը հաճախացել են։ Ռոսել Խոզնաձորի գնահատմամբ նման դեպքերի աճը վկայում է Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության լուծարման հետևանքների մասին։ Նշվում է, որ ստեղծված իրավիճակը վտանգում է Ռուսաստանի ԵԱՏՄ բուսասանիտարական անվտանգության, ինչպես նաև Ռուսաստանում արդյունաբերական այգեգործության, պտղաբուծության և խաղողագործության պետական աջակցության ծրագրերի իրականացումը։ Եվ այսպես հաշվի առնելով վերոնշյալը 2026 թվականի հունիսի 2-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ են սահմանվում Հայաստանի Հանրապետությունից ծագող և արտահանվող կորիզավոր պտուղների Կերաս, Բալ, Ծիրան, Սալոր, Դեղց, Նեկտարին և Թարմ խաղողի ներմուծման, ինչպես նաև այդ արտադրանքի ԵԱՏՄ անդամ երկրների տարանցման նկատմամբ միջև արտահանվող արտադրանքի անվտանգության ապահովման համապատասխան մեխանիզմների մշակումը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում հունիսի 2-ից 6-ը առավելապես ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով Երևանում ևս, հունիսի 2-ից 6-ը առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մեր մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը լինելու է 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Դե ինչ բարի լույս եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ։ Kiss FM-ը ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Օրը սկսել ու շարունակում ենք միասին, հարգելի ընկերներ, իհարկե նաեւ հետևում ենք բարբերաբար, հետևում ենք ամենակարևոր զարգացումներին։ Ընդամենը ժոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը եւ այս պահին նաեւ ձեզ ունենք տեղեկություններ փոխանցելու երթևեկության մասին, խցանումների մասին, ընդամենը վարկյաններ անց տեսնենք ինչը կատարվում մայրաքաղաքի այս կամ այն հատվածում։

Դե ինչ, սիրելի ընկերներ, տեղեկացնենք, որ այս պահին ծանրաբեռնվածություն ունենք Աթենք փողոցի իջնող հատվածում, դեռևս ծիծեռնակաբերդի խճճուղու կողմից դեպի ներքև Բրազիլիայի հրապարակով մինչև հաղթանակի կամուրջ հատվածում։ Եթե դիտարկում ենք նախորդ օրերի հետ, ապա նկատում ենք, որ այո, դպրոցների վերջին զանգի, այսինքն արարողությունից հետո, դպրոցների ավարտից հետո մի փոքր երթևեկությունը մայրաքաղաքում իսկապես թեթևացել է։ Խոսքը հիմնականում առավոտյան ժամերի մասին է, որովհետև երեկոյան ժամերին էլի ունենք ահագին խցանումներ, բայց այս պահին իհարկե համեմատ նախորդ օրերի որոշակիորեն կարող ենք արձանագրել, որ թեթևացել է երթևեկությունը, բայց իհարկե որոշ հատվածներում գեր ծանր իրավիճակը պահպանվում է, ինչպես օրինակ Միասնիկյան իջնողում, Ռայկոմում Ազատության պողոտայում, Բաղրամյան պողոտայի իջնողում, Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս տանող հատվածում, Շիրակ փողոցում և Իսակով վերև բարձրացողում։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Համաշխարհային բեմերից Հայաստան, Boris Brejcha-ի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում, հունիսի 20-ին Մանուկյան գինեգործարանում, Live Techno, բաց երկնքի տակ, Մայրամուտ, գինի և իսկական եվրոպական Open Air մթնոլորտ, տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսվեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն, Techno Flash, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան, տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Me-ում։ Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883։

Հարգելի ռադիոլսողներ, բարի լույս եւ միասին մեր ճանապարհորդությունը շարունակելով տեղափոխվենք մարզեր։ Իհարկե, թվում է, որ արդեն ամառ է, պիտի ճանապարհները ընդհանուր բաց լինեն, բայց ասենք, որ այո, հիմնականում անցանելի են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները, այս մասին էլ հայտնում է Փրկարար ծառայությունը։ Սակայն առայժմ շարունակում են մնալ փակ Արագածոտի մարզում Ամբերդ Բարսելեռնային օդերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերդ Համրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Նաեւ նշենք, տեղեկացնենք Ստեփան Ցմինդա, Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

Saturday Night, շաբաթ գիշերվա մասին հիթ ենք լսում 88.3 հաճախականությամբ, բայց այսօր 3 շաբթի է, հունիսի 2-ը, 9:23 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված շարունակություն, թող որ ձեր բոլոր գործերը աչք լինեն, ճանապարհը կանաչ լինի, անվտանգ երթևեկություն ենք մաղթում բնականաբար և իհարկե անդրադառնանք երթևեկությանը, մայրաքաղաքում կան փողոցներ, որտեղ երթևեկությունը այս պահին ծանրաբեռնված է, և քիչ անց ներկայացնենք ձեր

Եվ այսպես միասնական իջնողը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի։ Ավանի կամրջի կողմից սկսած մինչև Հերացի, Սարալանջի ոլորաններից էլ դեպի Տերյան ու Աբովյան, նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ ընդ որում Աբովյան փողոցում երկկողմանի, նույնպես տեղ-տեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Թբիլիսյանի կողմից Ազատություն իջնողը Ռայկոմի հատվածում, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև Բարեկամության հարակից հատվածներում եւս երթևեկությունը որոշակի օրեն դժվար անցանելի է։ Հոսքը շատ է նաև Դավթաշանի կամրջի դեպի Կոմիտաս ուղությամբ, մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է Աթեն կիջնողում Բրազիլիայի հրապարակի կողմից, այսինքն դարված ծիծեռնակաբերդի խճուղից մինչև Աթեն փողոցով հաղթանակի կամուրջ հատվածը։ Նշենք նաև, որ Գարեգին Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի կինո Հայրենիք ուղությունը և Շիրակը երկկողմանի նույնպես այս պահին դժվար անցանելի են։

0: Govast.
1: Սանինը, շահավետը գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում երթևեկությանը եւս մեկ անգամ անդրադառնալով, նշենք, որ այսօրվա ընթացքում վաղ առավոտից ձեզ հայտնել ենք, որ բաց, այսինքն ոչ թե բաց, այլ կոտրված դիտահոր կա լամբադա կամրջի հատվածում, ավելի կոնկրետացնենք, թե որտեղ, այսինքն թունելային հատվածի մասին է խոսքը, այսինքն երբ որ Ռայկոմով գնում եք դեպի Մոնումենտ ավտոճանապարհին, հենց այդտեղ լամբադա կամրջի ներքևի հատվածում գտնվող թունելի մեջտեղի հատվածում ունենք կոտրված դիտահոր, ինչը շատ վտանգավոր եւ վթարային իրավիճակ կարող է առաջացնել, այն գրեթե աննկատ է։ Հետեւաբար հաշվի առեք այստեղով երթևեկելիս եւ մաքսիմալ զգույշ ու ուշադիր եղեք, քանի որ բավականին այսպես վտանգավոր իրավիճակ է առաջացնում երթևեկության համար։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, լամբադա կամրջի ներքևի հատվածում գտնվող թունելային մասում, հենց թունելի մեջ, Ազատության պողոտայից, այսինքն Ռայկոմից դեպի Մոնումենտ գնացող հատվածում ունենք կոտրված դիտահոր։

Պարոնյանն ու Պրոշյան հատվողում նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է սիրելի ռադիոլսողներ, հիմնականում խոսքը Պարոնյան փողոցի մասին է, Մոնտոմելքոնյանը մարզահամերգային համալիրի կողմից իջնող հատվածում նույնպես էստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, ծանր երթևեկությունը պահպանվում է Միասնիկյան իջնողում, Ազատության պողոտայի երկկողմանի հատվածում, այսքան Ռայկոմի մասին է խոսքը, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս հատվածը եւս դժվար անցանելի է, Իսակով բարձրացողը Շիրակը գրեթե ամբողջ երկայնքով երկկողմանի ուղղություններով ծանրաբեռնված է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Լամբադա կամրջի թունելային հատվածի մեջ ունենք կոտրված դիտահոր վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ է ստեղծում, այստեղով երթևեկելիս եղեք ուշադիր, այն գրեթե աննկատ է, խոսքը վերաբերում է Ռայկոմից դեպի Մոնումենտ գնացող ուղղությանը։

0: This is my station, Kiss FM.
1: TVS number one hit music station, 88.3 Kiss FM.
2: Մի ուշագրավ փաստի անդրադառնանք միասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, այն, որ մարդիկ գենետիկոր են, ավելի մոտ են սնկերին, քան սնկերը բույսերին։ Առաջին հայացքից սա իհարկե տարօրինակ է հնչում, ի վերջո սնկերը հաճախ աճում են անտառներում, բույսերի կողքին եւ թվում է, թե բուսական աշխարհի մաս են կազմում։ Սակայն գենետիկական ուսումնասիրություններն ինչ են ցույց տվել, որ եւ մարդիկ, եւ սնկերը սերում են ընդհանուր 5 նախնուց, որն ապրել է ավելի քան 1 միլիարդ տարի առաջ։ Ահա թե ինչու են սնկերը եւ կենթանիները որոշ կենսաբանական հատկանիշներ կիսում։ Օրինակ, նրանք էներգիա չեն արտադրում ֆոտոսինթեզի միջոցով եւ սննդանյութեր չեն ստանում արդենիս գոյություն ունեցող օրգանական միացություններից։ Իհարկե, մարդիկ եւ սնկերը ավանդական, հա, իմաստով մտերիմ մազգականներ չեն բնականաբար, սակայն կյանքի հսկայական էվոլյուցիոն ծառի վրա մեր ճյուղերն ավելի մոտ են միմյանց, քան շատերը ենթադրում են։ Երբեմն իրականում ամենաանսպասելի ազգականները հանդիպում են այնտեղ, որտեղ մենք ամենաքիչն ենք սպասում դրանց։

0: Գովազդ. Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Ամուրնի արդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010-250-883.
5: I don't wanna lie, can we be honest?

Մենք սիրելի ռադիոլսողներ շարժում ենք առաջուց ցնոտկետ 3 հաջողականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում։ Իհարկե Kiss FM-ն վիզուալը շարունակում է եւս լինել հասանելի։ Երթևեկության հետ կապված մի քանի տեղեկություն նույնպես ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, ինչ կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը։ Նշենք, որ Գյուրջան փողոցն է ծանրաբեռնված այս պահին, եւ Իսակով վերև բարձրացողը շարունակում է մնալ գերծանր, խոսքն իհարկե վերաբերում է Բագրատունյանցի ցախտանակի կամուրջ տանողությանը, աթեն Իչնողի հետ միասին։ Արշակունյանցից դեպի Կրկես Քրիստափորի կողմից այստեղ նույնպես երթևեկություն անանցանելի է։ Մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է նաև Շիրակ փողոցում, թե Ձիարշավարանից դեպի ներքև դեպի Շարուրի եւ Վարարացյան խաչմերուկներ, եւ թե հակառակը բարձրացողը դեպի Արտաշիսյան։ Առաջում հետեւյալն է իրավիճակը, հետեւում ենք զարգացումներին, դե իսկ լուրերի հերթական թողարկումը Քիսաֆամի ուղիղ եթերում արդեն մոտավորապես 6 րոպեից է։

0: Գերուցման կաթ սա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այսօր Վաղարավոցյան Արմավիրի մարզում ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեն լայնամասշտաբ խուզարկություններ են սկսել, հայտնել է հետքը։ Լրատվամիջոցի աղբյուրը հայտնում է, որ իրավապահները զենք զինամթերք են փնտրում։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը Ավրորա Նյուզին հայտնեց, որ երկու տասնյակից ավելի հասցեներում քրեական ոստիկանության ծառայողներն ու քննիչները խուզարկություն են իրականացնում։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունում անդամակցության շուրջ վերջին շաբաթներին ակտիվացած քննարկումները կարծես ժամանակավորապես տեղափոխվել են երկրորդ պլան մինչև դեկտեմբեր։ Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հնչեցրած հայտարարություններից հետո ակնհայտ դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը գոնե այս փուլում չի պատրաստվում կտրուկ քայլերի դիմել և փորձում է պահպանել աշխատանքային հարաբերությունները միության գործընկերների հետ։ Սակայն եթե ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի մնալու կամ դուրս գալու հարցը փաստացի հետաձգվել է, ապա դրա հետ ամիջականորեն կապված մեկ այլ կարևոր խնդիր շարունակում է մնալ չլուծված և խոսքը բնական գազի մասին է, այսօր գրել է ժողովուրդ օրաթերթը։ Օրաթերթի աղբյուրների փոխանցմամբ այս թեմայով բանակցությունները ընթանում են վաղուց, սակայն մինչև այժմ Երևանին չի հաջողվել ստանալ այնպիսի երաշխիքներ, որոնք կբացառեն թանկացման ռիսկը։ Փորձագետները վաղուց են նահանգում, որ գազի գնի ցանկացած բարձրացում շղթայական ազդեցություն է ունենալու տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտների վրա։ Թանկանալու են էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծախսերը, արտադրական գործընթացները, բեռնափոխադրումները, ծառայությունների մի մասը, իսկ վերջնական արդյունքում սպառողական ապրանքների գները։ Այլ կերպ ասած, գազի գնի փոփոխությունը կարող է վերածվել համատարած թանկացումների նոր ալիքի, գրում է թերթը։ Ըստ էության, Աստանայում Մհեր Գրիգորյանին հաջողվել է մեղմել ԵԱՏՄ անդամակցության շուրջ առաջացած քաղաքական լարվածություն և գործընկերներին փոխանցել, որ Հայաստանը չի պատրաստվում կտրուկ շրջադարձեր կատարել, սակայն նույնը չի կարելի ասել գազային բանակցությունների մասին։ Այս հարցում որևէ հրապարակային կամ գործնական առաջընթաց չի արձանագրվել և գազի սակագնի վերանայման վտանգը շարունակում է կախված մնալ օդում, գրել է ժողովուրդը։ Պաստաբան Ռոման Երիցյանն էլ հայտնում է, որ արդեն երրորդ օրն է, ինչ ինտենսիվ խուզարկություններ են իրականացվում Արցախցի Մհեր Միրզոյանի հարազատների եւ ազգականների կողմից վարձակալած բնակարաններում։ Քնչական գործողությունները պայմանավորում են դիմակավորված անձանց մասնակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված հայտնի տեսաուղերձի հետ։ Ահազանգած աղջկա խոսքով իրենց բնակարանը խուզարկել են 3 օր առաջ Վաղարավոցյան, նրա փոխանցման բնակարանը ամբողջությամբ տակնու վրա են արել, արգրավել բոլորի հեռախոսները, բերման ենթարկել իր մորնը եւ այլ անձանց, եւ այդ ամենը 9 ամսական եւ 2 տարեկան երեխաների ներկայությամբ, գրել է փաստաբան Երիցյանը։ Իսրայելի խորհրդարանը ձայների 106-0 հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց երկրի խորհրդարանը Քնեսեթը լուծարելու եւ արտահերտ ընտրություններ նշանակելու մասին օրինագիծը։ Այս մասին հաղորդում է CNN-ը։ Ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 8-ից մինչեւ հոկտեմբերի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Օրինագիծը պետք է անցնի եւս 2 ընթերցում նախքան օրենք դառնալը եւ Քնեսեթը պաշտոնապես լուծարելը։ Օրինագծի ընդունումը պնդել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ծայրահեղ ուղափառ կոալիցիոն գործընկերները, քանի որ Իսրայելի խորհրդարանը չի կարողանում օրենք ընդունել, որը կթույլատրի ծայրահեղ ուղափառ տղամարդկանց խուսափել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Ապրիլին Իսրայելի և Լիբանանի միջև ձեռք բերված հրադադարը չհանգեցրեց լարվածության նվազման և քողարկում դարձավ իսրայելական կողմի հետագա գործողությունների համար։ Այս մասին հայտարարել է Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան։ Ռուս դիվանագետի խոսքով միջև միջազգային հանրությունը սպասում էր հունիսի 2-ին Վաշինգտոնում նախատեսված բանակցությունների հերթական փուլին, իսրայելցիները շարունակում են մեթոդաբար ընդլայնել օկուպացիայի գոտին, հրկիզված հողի մարտավարությամբ շրջանակներում հիմնահատակ ավերելով ամբողջական բնակավայրեր։ Ըստ միջազգային լրատվամիջոցների, Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարությունը, կենտրոնական բանկը զգուշացրել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որ Ռուսաստանը չի կարողանա նույն մակարդակի վրա պահպանել ռազմական ծախսերը։ Պաշտպանական ծախսերի ներկայիս մակարդակը կարող է հանգեցնել բյուջեի դեֆիցիտի վտանգավոր աճի։ Ինչպես հաղորդվում է, այս ֆոնին տարաձայնություններ են սկսվել ֆինանսական ու քաղաքական բլոկի մի մասի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջև, որը ընդհակառակը պահանջում է ավելացնել ծախսերը։ Նախագահ Պուտինը տնտեսական բլոկին հանձնարարել է գումար խնայել բյուջեի այդ հոդվածների հաշվին, որոնք չեն առնչվում պաշտպանությանը։ Իտալիայում էլ 61 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, այս մասին հայտնել է Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության տվյալներով ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են Իտալիայի ափերից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հնարավոր տուժածների մասին տվյալներ չեն հրապարակվել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 11:00-ին է։

Հնդկական ռիթմը ռենքի SFM-ով 88.3 հաճախականությամբ սիրելի հրաձելուսողներ, եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում ես բոլոր հայրենակիցներին, ամառային ողջույններ, այսօր հունիսի 2-րդ օրն է, 10:08 րոպեմ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Լսեցինք լուրեր ընդհանրը րոպեներ առաջ քի SFM-ով, հետևում ենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, իսկ դրանք շարունակում են լինել թեժ։ Քիչ անց խոսելու ենք նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին, մինչ այդ երկություններ ունենք երթևեկությանը վերաբերող, ներկայացնենք ձեզ և տեսնենք, թե ինչը կատարվում այս րոպեներին մայրաքաղաքի փողոցներում։ Ունենք վթար Շիրազից դեպի սերվիզի Խաչմերուկ բարձրացող հատվածում, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք նաև Շիրակը և Շերամը, որտեղ երկողմանի եւս երթևեկությունը ծանր է, այսքան բոլոր ուղություններով այստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Աթենք շարունակում է մնալ դժվար անցանելի դեպի հաղթանակի կամուրջ, Իսակը վերև բարձրացողը, Գյուրջան փողոցում նույնպես առկա են կուտակումներ, ինչպես նաև այս պահին շարունակում է մնալ դժվար անցանելի Դավթաշենի կամուրջից Կոմիտաս ուղությունը, Զովոնի Դավթաշեն կապող հատվածը և Միասնիկյան իջնողը կենթանաբանական այգուց դեպի

0: հարգվածդ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883

Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում խոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, տեսնենք հոթորդաբանները ինչ տվյալներ են ներկայացնում ամռան սկզբի համար և նշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում 21 աստիճան տաքություն է, սակայն սա առավելագույնը չէ, օրվան ընթարաճ ցերեկային ժամերին մինչև 27 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ կլինի +18-ից +20. Մինչև ամսի 6-ն առավելապես երեկոյան ժամերին կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Ամսի 6-ի գիշերային, 2-ից 6-ի գիշերային ժամերին կլինի առանց տեղումների եղանակ, հիշեցնում եմ խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Մարզերում ևս ամսի 2-ից 6-ին առավելապես ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ունիսի 2-ից 6-ի գիշերային ժամերին էլ կլինի առանց տեղումների եղանակ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Առավելագույն +32 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին կանխատեսվում է Սյունիքի հովիտներում, որտեղ իսկական ամառային ջերմաստիճան է։ Նշենք նաև, որ օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 6-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Եվ արդեն ամառ է, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե գնում ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է Համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակավազ, հարմարավետ նստաթաղթեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ Համար 5, մուտքն անվճար, կայանատեղին անվճար, ընդամենը պետք է հիշել ուղությունը. M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ Համար 5, վայելելու տեղ բոլոր մանրամասների համար խնդրեմ զանգահարեք 80-71, հիշեցնում եմ հեռախոսահամարը ևս մեկ անգամ 80-71։

Երթևեկության անդրադառնալով սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք Kiss FM-ով, որ Շերան փողոցում վթար է եղել, որի հետևանքով երկկողմանի ծանր է այստեղ երթևեկությունը, գրքին 4-րդ գյուղի հատվողի մասին է խոսքը, այսինքն Շերան Մոհանովը հատկապես, իջնող կողմը հյուսիս-հարավից սկսած դեպի ներքև ծանրաբեռնված է, վերև բարձրացողում նույնպես ունենք խցանում։ Բարի լույս Շերամի վրա կա վթար ռոբոտների գործարանի խաչմերուկում եւ արդեն երկկողմանի խցանումը շատ ուժեղ։ Սա էլ հաղորդագրությունն է ռադիո լսողներից, ինչի համար իհարկե անչափ շնորհակալ ենք մեզ ինֆորմացիա փոխանցելու համար։ Շերամից տեղափոխվենք այլ հատվածներ դեպի սերվիզի խաչմերուկ, դեպի Շիրազ, այստեղ նույնպես վթար ունենք եւ դեպի վերև բարձրացող, այսքան դեպի Նորսելիկյան խճճուղ կալցվող եւ հակառակը իջնող կողմը դեպի Հասրացյան նույնպես ծանրաբեռնված է։ Նշենք, որ Արաբկիրում եւս ձևավորվում է բարդ իրավիճակ երթևեկության հետ կապված մեզ հայտնի հատվածներում, այսինքն Փափազյան, Վաղարշյան, Կոմիտաս հատվողները, ինչպես նաեւ Շիրակը, այստեղ եւս ծանր երթևեկությունը երկկողմանի պահ

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Շտաբ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Համաշխարհային բեմերից Հայաստան, Boris Brejcha-ի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում, հունիսի 20-ին Մանուկյան գինեգործարանում, Live Techno բաց երկնքի տակ, Մայրամուտ, գինի եւ իսկական եվրոպական open air մթնոլորտ։ Տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսֆեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն, Techno Flash, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան։ Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Me-ում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Սիրելի ռադիոլսողները, կելեմ հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հանդիպում ենք Հայեմ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում եւ ունենք զրուցելու երկար հնարավորություն հենց ուղիղ եթերում տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ, լսելու ձեր կարծիքը, ձեր դիտարկումները եւ ձեր տեսակետը։ Մեր ծրագրերը միշտ հետաքրքիր են, միշտ բազմաշերտ հետաքրքիր քննարկումներով եւ իհարկե անչափ շնորհակալ ենք, որ հենց դուք միանում եք ուղիղ եթերներին եւ կիսվում եք ձեր կարծիքներով։ Երեկևս շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, դժվարությունների մասին էինք խոսում, արդյոք դա մարդուն կոփում է, կյանքն ավելի ամուր է դարձնում, թե հակառակը։ Ամբողջական եթերների ցանկը կարող եք գտնել Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում, բաժանորդագրվել եւ հետեւել եթերների ընթացքին։ Դե իսկ մեր հաջորդ եթերաժամը Հայեմ ես Հայաստանի հետ կապված հաջորդ երկու շաբթի է, դա հունիսի 8-ն է, ժամն ամփոփող է 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։
1: Oh, tonight is my world.

Սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, Kiss FM Քրկին ուղիղ եթերում է, շարունակում ենք օրը միասին, իմ անունն է Միքայել և անդրադառնալով երթևեկությանը, ևս մեկ անգամ տեղափոխվենք միասին Շերան փողոց, որտեղ երթևեկությունը գեր խցանված է. Հիշեցնեմ, որ հետևյալ հաղորդագրությունն ենք ստացել, ռոբոտների գործարանի խաչմերուկում ունենք վթար, բնականաբար այստեղ ծանր էր երթևեկությունը և քիչ առաջ էլ ստացանք ևս մեկ հաղորդագրություն, որ մի վթարել ունենք 4-րդ գյուղի խաչմերուկում, այսինքն հենց Շերամ Մոհանովում։ Բնականաբար Շերամը կաթվածահար է երկկողմանի, հյուսիսահարավի կողմից իջնողը դեպի Օհանով և հակառակը վերև բարձրացողը ևս գերխցանված է։ Մի խոսքով, եթե ձեզ համար ձեր ժամանակը կարևոր է, փորձում ենք Շերամը շրջանցել, քանի որ այստեղ երթևեկությունը երկկողմանի խցանված է։ Շիրազը ևս ունակում մնալ ծանր, հիշեցնեմ, այստեղ վթար ունենք դեպի սերվիզի խաչմերու գնացող հատվածում և Հասրացյանի կողմից այստեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, այստեղով երթևեկելիս ևս անպայման հաշվի առեք, եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Շարունակելով խոսել խցանումների մասին, նշենք նաև Ռուբինյանցը, խոսքը Ալմաստից դեպի Մասիվ, դեպի Գայպողոտ տանող հատվածի մասին է, ինչպես նաև հակառակը, դեպի Սևակ տանող ուղությամբ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Հաղթանակ Զբոսայգու հարակից հատվածում նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Սարալանջից Ազատությունով մինչև Բաբայան խաչմերուկ։ Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս հատվածը և Կոմիտասը դեպի Վաղարշյան, ինչպես նաև Կիևյանը, վերև բարձրացողը դեպի Բարեկամության մետրո, այստեղ նույնպես ունենք դժվար անցանելի երթևեկություն, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաև արդեն Տեցիկ Ռուգի հատվածում և Ստրեչի խաչմերուկային մասում։ Մի խոսքով, մայրաքաղաքում երթևեկությունը շարունակում է մնալ լի դժվար անցանելի հատվածներով, փորձում ենք այս ուղությունները շրջանցել հնարավորության դեպքում, իսկ այլ ինֆորմացիայի տիրապետելու դեպքում էլ կապ ենք հաստատում Kiss FM-ի հետ 095 883 883։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
5: Գովաստ 010-250-883։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով ձեզ ներկայացնենք նաև Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը, ըստ այդմ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ այսօրվանից հունիսի 2-ից մինչև հունիսի 6-ը Թումանյանի անվան զբոսայգում կկայանա Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը։ Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնի օրերին հունիսի 2, 3, 5, 6 ներկայացումների ավարտից հետո Թումանյանի անվան այգու կանգառից դեպի մետրոյի բարեկամություն եւ Զորավար Անդրանիկ կայարաններ կգործեն ավտոբուսային անվճար երթուղիներ։ Հիշեցնում եմ, ինֆորմացիան տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը եւ լսենք լուրեր արդեն Kiss FM-ով ընդամենը 5 րոպեից։

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի Եվրոպական Միությանն անդամակցելու հարցը դեռևս ավելի շուտ տեսական բնույթ է կրում, իսկ մինչև 2030 թվականը երկրի անդամակցությունը քիչ հավանական է թվում։ Իսվեստիային տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել Լյուքսեմբուրգից ընտրված Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆերնան Կարթայզերը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունում համակրանքով են վերաբերում Հայաստանի և Երևանի ու կառույցի միջև հարաբերությունները գնալով ավելի են խորանում։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշել է Եվրոպատգամավորը, անդամակցության հարցը մեծ հաշվով դեռևս վարկածային մակարդակում է։ Հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը և բարդ հարաբերությունները հարևաններից առնվազն մեկի հետ, նման թեկնածությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Չնայած վերջին տարիներին Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները կայունորեն բարելավել են, մինչև 2030 թվականը անդամակցությունը քիչ հավանական է, հայտարարել է Կարթայզերը։ Նա ընդգծել է, որ չնայած համագործակցության դրական դինամիկային Եվրամիությանը Հայաստանի շուտափույթ անդամակցության համար, իրական նախադրյալները դեռևս բավարար չեն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների իրականացրած միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության կոտայքի մարզի բյուրեղավան համայնքի տարածքային գրասենյակի ղեկավարը կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով նույն համայնքի բնակչին խոստացել է, ինչպես նաև տվել է ընտրակաշարք, այս մասին հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Հավելենք, որ ձայնագրությունը Ավրորա Նյուզ ԵՏՄ կայքում է Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարող եք լսել։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մեղադրյալներ, կատարվել խուզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ ասում է, որ Ռուսաստանից ընտրակաշարք վերցրած և այստեղ ընտրությունների համար եկողները արդեն ձերբակալվում են։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց, որ մեկն արդեն ձերբակալվել է, մոտակա 7 հրաշալի տարիները կանցկացնի բանտում։ Երբ որ ասում էինք, որ Ռուսաստանում ընտրակաշարք վերցրածները և որ գան միանգամից ձերբակալվելու են, ընդդիմադիրներն ասում էին. «Սպառնում եք, չգիտեմ, ինչ եք խոսում, ոնց եք իմանալու»։ Մենք էլ ասում ենք, «Լավ էլ, իմանալու ենք և գիտենք», նշել է Ռուբեն Ռուբինյանը ու հավելել, որ իրեն գիտեն բոլոր նրանց, ովքեր Ռուսաստանում ընտրակաշարք են բաժանում։ Նրա խոսքով իրենց մոտ են բոլոր այն ցուցակները, որոնցով ընտրակաշարք են բաժանում, և բոլորին անխտիր սպասվում է հրաշալի ժամանակ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում, որտեղ մենք նրանց բռնի կերպով կսովորեցնենք, թե ինչ է հայրենասիրությունը և թե ինչու պետք չէ դուրս գալ սեփական պետության դեմ», շեշտել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակի շուրթերով վերջնաժամկետ սահմանվեց Հայաստանի ԵԱՏՄ կազմից դուրս գալու թեմայի շուրջ, նշելով, որ հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին։ Այս մասին էլ գրել է «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Այս համատեքստում Ռուսաստանից շարունակվում են Հայաստանին հորդորել թեմայի շուրջ հանրաքվե անցկացնել, մինչդեռ իշխանությունը այդ գաղափարը ըստ էության մերժում է։ Չգիտեմ, թե ով է հուշել Մոսկվային թեման հանրաքվեի դաշ տեղափոխել, սակայն դա ակնհայտորեն ժամանակ ձգելու խնդիր է լուծում։ Մինչ այս պահը Ռուսաստանի Դաշնության չակերտների մեջ նախազգուշական կրակոցներն ու սահմանափակումները միայն խնդիր են առաջացրել ժողովրդի համար, ինչը անթույլատրելի է։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների համար պատասխանատու անձանձախողումների պատճառով Հայաստանի քաղաքացիները չպետք է տուժեն առավել ևս, որ դա ավելի է ծանրացրել առանց այդ էլ վատ օրեր ապրող երկկողմ հարաբերությունները, գրել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարն էլ հայտարարել է, որ կառավարությունը կփոխի երկրի սահմանադրությունը պաշտոնանք անելու համար նախարար Տամաշ Շույոկին, որը հրաժարվել է կամավոր հրաժարական տալ։ Մադյարը բազմիցս մեղադրել է Շույոկին, նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի շահերին ծառայելու մեջ, և նրանից պահանջել է լքել պաշտոնը։ Նա նախագահի համար վերջնաժամկետ էր սահմանել մայիսի 31-ը։ Հանդիպելով վարչապետի հետ, Շույոկը կրկին հայտարարել է, որ կամավոր ոչ մի տեղ չի գնա մինչև իր հնգամյա ժամկետի ավարտը։ Նախագահի լիազորությունները Հունգարիայում հիմնականում արարողակարգային են, սակայն նա իրավունք ունի օրինագծերը վերադարձնել խորհրդարան, կրկնակի քննարկան կամ դրանք ուղարկել սահմանադրական դատարան, որի անդամները նույնպես նշանակվել են Օրբանի կառավարման տարիներին։ Լեհաստանի և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների ռազմական ավիացիան գիշերային հերթապահություն է իրականացրել Ուկրաինայի օթային տագնապի ֆոնին, հայտնել են Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։ Գիշերը հեռահար ավիացիայի գործողությունների հետ կապված օդ են բարձրացվել Լեհական և ՆԱՏՕ-ի ավիացիաները, նաև պատրաստության բարձրագույն աստիճանի բերվել հակաօդային պաշտպանության և ռադիոլոկացիոն հետախուզական ցամաքային համակարգերը։ Հրամանատարությունում ընդգծել են, որ Լեհաստանի օթային տարածքի խախտումներ չեն արձանագրվել։ ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ի գծով ուսումնասիրում է Եվրոպայի երկրներում լրացուցիչ միջուկային արսենալ տեղակայելու հնարավորությունը։ Վաշինգտոնի նպատակն է համոզել դաշնակիցներին ամերիկյան անվտանգության երաշխիքների հուսալիության մեջ, գրում է Financial Times-թերթը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Սա թույլ կտա ավելի մեծ թվով երկրներ իրենց մոտ տեղակայեն այսպես կոչված ամերիկյան երկակի նշանակության ինքնաթիռներ, որոնք ընդունակ են միջուկային հարվածներ հասցնել։ Ինքնաթիռների տեղակայման առաջարկով հետաքրքրված են մերձ Բալթյան երկրները, ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը, մասնավորապես Լեհաստանը։ Թերթի աղբյուրների համաձայն դաշինքում շարունակում են բանակցությունները տվյալ հարցի շուրջ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, 10 մեկնանց հետ 10 րոպե, Kiss FM-ը եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ է ուղարկում, ամառային բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին եւ միասին շարժվելով առաջ շարունակենք մեր ճանապարհորդությունը մայրաքաղաքի փողոցներում։ Լավ նորություններ ունենք Լամբադա կամրջի այն ջարդված դիտահորի հետ կապված, այսինքն որը գտնվում էր հենց Լամբադայի ներքևի հատվածում գտնվող թունելային մասում, գրեթե աննկատ էր եւ այստեղ նույնիսկ մարդիկ վնասել էին իրենց մեքենաները։ Մենք պարբերաբար վաղ առավոտից այս մասին զգուշացնում ենք, հիշեցնում ենք եւ ինչ է լավ լուրն իրենից ներկայացնում, որ այստեղ արդեն այս դիտահորի հետ կապված աշխատանքներ են ընթանում, իրավիճակը արդեն մասնագետները փորձում են շտկել, իրավիճակը կարգավորել, որպեսզի վթարային եւ վտանգավոր իրավիճակներից խուսափենք, ինչի համար իհարկե շնորհակալ ենք, որ երթևեկությունը դարձնում է կել ավելի անվտանգ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ խոսքը այն կոտրված դիտահորի մասին է, որը գտնվում է Լամբադա կամրջի ներքևում գտնվող հենց թունելային հատվածում, Ազատության պողոտայից Ռայկոմից դեպի Մանումենտ գնացող հատվածում։ Վթար ունենք Կամազի մասնակցությամբ Մայսինից դեպի Նժդեհ մտնողում, դեպի Կինոհայրենիք գնացող հատվածում։ Բնականաբար այստեղ եւս ծանր է երթևեկությունը Մայսինից դեպի Նժդեհ եւ Նժդեհից դեպի Կինոհայրենիք գնացող հատվածում։ Կրկնում եմ, պատճառը տեղի ունեցած վթարն է Բեռնատարի Կամազի մասնակցությամբ։ Հիշեցնեմ, որ Շերամ փողոցում Էլմիանցի շատ փոքր հեռավորության վրա ունենք երկու տարբեր վթարներ եւ Շերամը եւս երկկողմանի գեր խցանված է, թե Օհանովի կողմից վերև բարձրացող հրաֆից դեպի հյուսիսարավ և թե հակառակ ուղությամբ նույնպես ունենք խցանում, փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: Կովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Համաշխարհային բեմերից Հայաստան, Boris Brejcha-ի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում, հունիսի 20-ին, Մանուկյան գինեգործարանում, Live Techno, բաց երկնքի տակ, Մայրամուտ, գինի և իսկական եվրոպական Open Air մթնոլորտ, տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսվեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն, Techno Flash, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան, տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Me-ում։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կանրադառնանք նաև տարադրամի կրիպտոարժույթների շուկային KISFM-ի ուղիղ եթերում, մինչ այդ մի քանի տեղեկություն եւս փոխանցենք երթևեկության մասին։ Վթար է տեղի ունեցել տրոլեյբուսի մասնակցությամբ Բագրատունյացից դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ գնացող հատվածում, ընդ որում ռադիոլսողները նշում են, որ սա նոր տրոլեյբուս է, այսօր առաջին անգամ դուրս է եկել երթևեկության եւ հետեւաբար նաեւ արդեն ունենք վթար։ Այնուամենայնիվ փորձենք լինել զգույշ ավտոճանապարհներում և հաշվի առնել նաև Բագրատունյացում տեղի ունեցող իրավիճակը, այստեղ առկային կուտակումներ, կրկնում եմ խոսքը դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ գնացող հատվածի մասին է, տրոլեյբուսի մասնակցությամբ վթար ունենք։ Տեցիկ ռոգում էլ

տվյալների հետ համեմատելով տեսնենք, թե ինչպիսին են այսօրվա տվյալները։ ԱՄՆ դոլարը առայժմ հստակ ու կայուն է 366 դրամ արկի դեպքում, ինչպես 3, 371 դրամ վաճարկի դեպքում, ինչպես 3։ Եվրոյի դեպքում նույնպես չունենք էական տատանումներ։ 423 դրամ արկն է, վաճարկը կազմում է 435 դրամ։ Ռուբլու դեպքում կա շատ ճնչի նվազման միտում, ասես լումաների կարքով, այսինքն 5 դրամ ընդամենը կազմում է արկը 3505-ի փոխարեն, այսինքն ինչպես տեսնում ենք, տատանումը շատ ճնչին է, դե իսկ վաճարկը 5.25 դրամ է։ Եվս մեկ անգամ նշեմ թվերը միասին, ֆիքսենք, դոլարի արկը 366, վաճարկը 371 դրամ, եվրոյի արկի դեպքում ունենք 423 դրամ, վաճարկը 435 է, ռուբլին վաճարկը կազմում է 5.25 դրամ, գնում ենք ընդամենը 5 դրամով։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010-250-883։

Հունիսի սկիզբը սիրել ռադիոլսողներ, շարունակում եմ արտահրավերներով լի մնալ կրիպտոշուկայի համար և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք նաև կրիպտոարժույթներին։ Նշենք, որ բիտքոինն այժմ գտնվում է 70,000-ից $72,000 միջակայքում, ինչը համարժեք է մոտավորապես 27.5-ից 29 միլիոն դրամին 1 մետաղադրամի համար։ Այսինքն մայիսին ուժեղաճից հետո շուկան շարունակում է անկում ապրել և դեռևս չի ցուցաբերել կայուն վերելքի շրջադարձ։ Էթերիումը պահպանվում է 1980-ից $2,010 սահմաններում, մոտավորապես հաշվարկելով դրամով, այսինքն հաշվի առնելով փոխարժեքները 770,000-ից 830,000 դրամ է կազմում։ Էթերիումը կրկին հայտնվել է հոգեբանորեն կարևոր $2,000 նշագծի մոտ, որը ներկայումս համարվում է հիմնական աջակցության մակարդակը։ Այսինքն շուկան շարունակում է սառչել մայիսյան վերականգնումից հետո, բիտքոինը մնում է ճնշման տակ և գտնվում է զգալիորեն ցածր վերջին բարձրակետերից, մինչդեռ Էթերիումը տատանվում է $2,000 կարևոր նշագծի մոտ, գրավելով ներդրողների ուշադրությունը։ Այսինքն հիմա ընդհանուր պատկերը հետևյալն է, որ դիմադրողական փորձությունն է ընդհանուր շուկայում տիրում, քանի որ այն փորձում է գտնել նոր հավասարակշռություն վերջին շաբաթների ինտենսիվ անկայունությունից հետո։ Ներկայիս մակարդակի պահպանման հարցը կորոշի կրիպտո ներդրողների տրամադրությունը առաջիկա օրերին։

Նախորդ ժամի լրահոսին եւս հակիր չանդրադառնանք KSFM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը մինչև 2030 թվականը քիչ հավանական է համարվում աշխարհագրական դիրքի եւ տարածաշրջանային բարդ խնդիրների պատճառով։ Չնայած կողմերի միջև կապերի սերտացմանը, գործընթացն այս փուլում դեռևս ունի տեսական եւ վարկածային բնույթ։ Ռուսաստանը ժամանակ է սահմանել մինչև դեկտեմբեր ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի հնարավոր դուրս գալու հարցը քննարկելու համար, հորդորելով անցկացնել հանրաքվե։ Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտում սա համարում են ժամանակ ձգելու մարտավարություն, որի արդյունքում երկողմ կապերի վատ տարածման պատճառով տուժում են քաղաքացիները։ Ուկրաինայում էլ հոթային տագնապի ֆոնին Լեհաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի ավիացիան գյուշերային հերթապահություն է իրականացրել սահմանների մոտ։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ն ուսումնասիրում է Եվրոպայում, մասնավորապես Դաշնքի արևելյան թևում, լրացուցիչ միջուկային արսենալ եւ երկակի նշանակության ինքնաթիռներ տեղակայելու հնարավորությունը։ Այսև այլ ուրերի կարևոր մանրամասները avroranews.am-ում են, մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցողին։

Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ նոսանոթ.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը եւ այո, վերջերս բոլորս էլ նկատել ենք, որ տնից դուրս գալիս արդեն հասրել ենք, հա, օդում այսպես տարօրինակ շարժումներ անելու կռիվ տալ մլակների դեմ եւ ինչ-ինչ առումով նաեւ մլակների ավելացումը նկատվում մեր մայրաքաղաքում։ Իհարկե շտապենք չնեղվել, հիմա կփորձենք անդրադառնալ այն փաստերին, որ այդ նյարդայնացնող միջատները իրականում իսկական հերոսներ են։ Իրականում եղանակային պայմանները, մեկ խոնավություն, մեկ տակ եղանակ, հրաշալի պայմաններ են ստեղծում մլակների բազմացման համար, բայց մի քանի ուշագրավ փաստներ կայցնենք ձեր ուշադրությանը։ Առաջինը այն, որ եթե չլինեին մլակները, մենք շոկոլադ չենք ունենա։ Այո, կակաոյի ծառի մանր ծաղիկները փոշոտում են ոչ թե մեղուները, այլ հենց այս գերմաներ միջատները։ Երկրորդն այն է, որ մլակների այն ամպերը, որոնց միջով շատ հաճախ մարդիկ այսպես դժգոհելով անցնում են, իրականում միջատների զանգվածային ժամադրությունն է, որպեսզի էքերին հարսանեկան պարով գրավեն, արուները հավաքվում են հենց այսպես ստեղծելով մեծ հսկայական մլակների ամփ, ընդ որում ասենք, որ նրանք իրականում ականջներ չունեն, այլ իրար լսում եւ գտնում են հենց բեղիկների մազիկներով։ Եվ ամենակարևորը, նրանց հասուն կյանքը իրականում տևում է ընդամենը մի քանի օր, նրանք նույնիսկ ստամոքս չունեն, այնպես որ երկար մեզ չեն տանջի։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ակնոցով եք, հագուստով եք, վառ հագուստի դեպ շատ հաճախ գրավում են մլակներին, մաքրում ենք եւ անցնում ենք առաջ։ Իմ անունն է Միքայել, շարունակում ենք հետևել ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ հետո միասինք հատենք արդեն օրվա կեսօրը, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, այս պահին խցանումներին անդրադառնալով նշենք, որ վթար է տեղի ունեցել Քոչար Փափազյան հատվողում, այստեղ որոշ կուտակումներ առկա են, ըստ գեր խցանված չի երթևեկությունը, այնուամենայնիվ իհարկե իրազեկ լինելը չի խանգարի, կրկնում եմ խոսքը, Քոչար Փափազյան խաչմերուկի մասին է, իջնող կողմում ունենք վթար, փոխարենը դժվար անցանելի է, Քոչար բարձրացողը բարեկամությունից դեպի վերև առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Ընդ որում Բաղրամյանի կողմից էլ Վիկտոր Համբարձումյան փողոցով դեպի Գյուլբենկյան գնացող հատվածն էլ շին աշխատանքներով պայմանավորված որոշակիորեն փակ է, անպայման հաշվի առաք այստեղ ստեղծված իրավիճակը ևս։ Տեղափոխվենք այլ ուղություններ, նշենք, որ Շիրակը շարունակում է մնալ գեր խցանված երկու կողմից էլ, օդանավակայանի կից ունենք մեքենաների կուտակումներ, Շերամը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, Կրկեսի խաչմերուկը, Աթենք իջնողը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Աբովյան փողոցում ևս առկա են կուտակումներ, փորձում ենք զինվել համբերությամբ նաև այս ուղություններում։

0: հարցախոսք։
1: Տասնութը մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
0: Տասնութ ամյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12:00-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ ժամի լրահոսը սկսում ենք Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությամբ, ըստ որի հունիսի 2-ին ժամը 0:10 սահմաններում հայտնաբերվել է Պաշտպանության նախարարության զորամասի զինծառայող Արամայիս Մերուժանի Գևորքյանի դին։ Դեպքի հանգամանքները ամբողջությամբ պարզելու նպատակով ընդհանում է քննություն, Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Գիտեմ, որ շատ մտահոգություններ կան կապված ԻԱՏՄ-ի շրջանակներում մեր պրոցեսների հետ, նախասեմ, որ մենք արդեն որոշում ենք կայացրել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ արտահանումների անարդար խոչընդոտներ եղած կլինեն, ապրանքներ երբեմն լինում են, որոնք որակի ստանդարտին չեն համապատասխանում, այսօր Գեղարքունիքի մարզում մարդկանց հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվող ապրանքների նկատմամբ սահմանափակումների թեմային։ 2018-ից, ասում եմ, ժողովուրդ չենք կարող անորակ ապրանք արտահանել մեր ինքնիշխանության ու պետական շահերի հաշվին, այսինքն մենք այդ գործարարներին աջակցելու ենք, որպեսզի իրենց ապրանքները բերեն որակի նոր ստանդարտի, մյուսների դեպքում, երբ կա անարդարություն, աջակցության ծրագրեր կանենք, որպեսզի այնինչ պիտի արտահանվեր և չի արտահանվել, այդ ապրանքների դեպքում սուբսիդավորման ծրագիր կիրականացնենք, որ տուժողներ չլինեն տնտեսության մեջ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բիբարին մենք տեր կկանգնենք, դուք խաղաղությանը տեր կանգնենք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայկական ծիրանը կարելի է փոխարինել ավելացնելով ներմուծումները Թուրքիայից, Ուզբեկստանից և Տաջիկստանից, իսկ քաղցր բալը Ուզբեկստանից, Ադրբեջանից, Թուրքիայից և Մոլդովայից։ Այս մասին 10-ին ասել է Ռուսաստանի ցնդամթերքի վարչության նախագահի տեղակալ Դմիտրի Լեոնովը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռոսել Խոզնաձորն էր հայտնել, որ այսօրվանի ժամանակավոր սահմանափակումները մտցնում Հայաստանից Կերասի, քաղցր բալի, ծիրանի, սալորի, դեղցի, նեկտարինի և խաղողի ներմուծման վրա։ Ներմուծողները կկարողանան մեծացնել մատակարարումներ այլ ընտրանքային երկրներից, քանի որ գործող լոգիստիկ սխեմաները արդեն հարմարացված են տարբեր մատակարարների միջև արագանցում կատարելու համար, նշել է Լիոնովը։ Նրա խոսքով հայկական խաղողը կարելի է փոխարինել Թուրքիայից, Ուզբեկստանից, Եգիպտոսից, Հնդկաստանից և Չինաստանից ներմուծվող խաղողով, կերասը Սերբիայից և Մոլդովայից, նեկտարինը Թուրքիայից, Ուզբեկստանից, Եգիպտոսից, Հնդկաստանից և Չինաստանից, իսկ դեղցը Թուրքիայից, Ադրբեջանից, Ուզբեկստանից ու Վրաստանից ներմուծվող մատակարարումներով։ Նա նաև նշել է, որ հայկական մրգերն ու կորիզավոր պտուղները ռուսական ներմուծման մեջ զբաղեցնում են փոքր բաժին։ Հետևաբար դրանց ներմուծման սահմանափակումը էական ազդեցություն չի ունենա մատակարարումների ընդհանուր ծավալի վրա, հավելել է մասնագետը։ Ռուսաստանի մրգաբանջարեղենային շուկան ունի բարձր աստիճանի դիվերսիֆիկացում, ինչը թույլ է տալիս արագ հարմարվել տեսական ու ցանկացած փոփոխության, ընդգծել է ռուս պաշտոնյան։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ տեսաուղերձով է հայտնել, որ այսօրվանից բոլոր հին տրոլեյբուսները փոխարինվել են նորերով։ Ավելի վաղ Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերության տնօրեն Սարգիս Բեջանյանն էր հայտնել, որ Երևան բերված 45 տրոլեյբուսից 30-ը արդեն գիծ է դուրս բերվել և շահագործվում է։ 45 նոր տրոլեյբուսից 30-ը արդեն գիծ է դուրս բերվել, վաղվանից 15-ն էլ դուրս կգան, հին տրոլեյբուս այլևս չի լինելու, ասել էր Բեջանյանը։ Սփյուռքի նկատմամբ ի սկզբանե սխալ վերաբերմունք է ձևավորվել ընտրողների հետ հանդիպմանը, ասել է Միասնության թևեր կուսակցության ղեկավար Արման Թաթոյանը։ Սփյուռքը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես ֆինանսական ներդրումների աղբյուր մեր հայրենակիցների համար, այլև որպես գիտելիքի, մասնագիտական կարողությունների փորձի և միջազգային կապերի հզոր ներուժ, որը կարող է ծառայել Հայաստանի զարգացմանն ու հզորացմանը, ասել է Արման Թաթոյանը։ Շիրակի մարզից հետո Տավուշը ամենաաղքատ մարզն է, ես հասկանում եմ, Փաշինյանը ձեր զեմլյակն է, բայց շատ անհաջող, մեր հայրենիքը շատ վնասներ տված մարդ ու դեռ շարունակում է վնասներ տալ, Տավուշի մարզի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ էլ ասել է ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Դրա համար ես հայտարարել եմ իմ պատվի հարցն է լինելու վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը, պետք է Հայաստանում սոված երեխա չքնի, սոված մարդ չլինի, մենք առաջին հերթին այս հարցը եթե չենք լուծում, մենք չենք լինելու նորմալ հասարակություն, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Դատախազությունն էլ պնդում է Արարատ ցեմենտի համար ձևական աճուրդներ են արվել։ Ըստ հաղորդագրության, Արարատ համայնքի նախկին ղեկավարը Արարատ ցեմենտի աշխատակցի օժանդակությամբ 2009 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ձևական աճուրդների եղանակով ընկերությանն է օտարել համայնքին որպես արոտավայր փոխանցված 74.1 հեկտար մակերեսով հողամասերը։ Դատախազության կողմից հայցադիմում է ներկայացվել հակակոռուպցիոն դատարան, աճուրդները անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջով։ Իրանական մեհեր գործակալությունն էլ հայտնել է, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը թևավոր հրթիռներով հարվածել են այն նավին, որը նրանց պնդմամբ կապ է ունեցել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս հարցակումը պատասխան է Շոմանի ծոցի շրջանում իրանական առյուծի աստղ նավի դեմ ամերիկյան զինուժի ենթադրյալ գործողություններին։ Իրանում նաև ընդգծել են, որ տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի կողմից ցանկացած ագրեսիա արժանանալու է պատասխան հարվածի։ Այս հայտարարությունների ֆոնին հիշատակվում է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ֆորմալ առումով գործում է հրադադարի ռեժիմ, սակայն նախկինում կողմերը միմյանց մեղադրել են Հորմուզի նեղուցի շրջանում և լարվածության այլ գոտիներում տեղի ունեցած առաջին միջադեպերի համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Ինչ բարիք ես որ սիրելի ռադիոլսոններ, Kiss FM 98.3 հաճախականությունը, Kiss FM-ը արդեն ձեզ այսպես օֆիցիալ բարիք ես օրը մաղթում, մոտիվորակին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, եւ այս պահին անդրադառնանք նաեւ երթևեկությանը, Շիրակի մասին հիշեցնենք, որ այն շարունակում է մնալ ծանր, ինչպես նաեւ Մաշտոց Խորենացի հատվողում վթար ունենք, որի հետևանքով Մաշտոց իջնողն է դժվար անցանելի դեպի Փակշուկա, հակառակ վերև բարձրացող դեպի Խորենացի նույնպես այս րոպեներին դժվար անցանելի է։ Ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, որ Իսակավերով բարձրացող նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, իհարկե այս հատվածով երթևեկելիս նույնպես պետք է լինել զգույշ եւ պահպանել ուշադրությունը։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի կեսօր, մաղթելով որ խաղաղ ընթացք, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։ Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.

0: Գովաստ.
1: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից. Համաշխարհային բեմերից Հայաստան, Բորիս Բրեյչայի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում, հունիսի 20-ին, Մանուկյան գինեգործարանում, լայվ տեխնո, բաց երկնքի տակ, մայրամուտ, գինի և իսկական եվրոպական open air մթնոլորտ, տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսվեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն, տեխնո ֆլեշ, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան, տոմսերը կարող եք ձեռք բերել show for meum.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի լսողներ, բարի կեսօր, և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկություններ փոխանցենք օդի որակի մասին. Այսօր հունիսի 2-ն է, 3-7-ի, և ամառվա առաջին օրերին մեր երկիրը շարունակում է շնչել լիաթոք. Ենթադրեն գտնվում եք լեռնային և անտառաշատ Ստեփանավանում կամ Զով Վայքում, ապա ձեզ շրջապատում է բացարձակ գերազանց և առողջարարոտ, որտեղ աղտոտվածության ցուցանիշները մոտ են նվազագույնին. Նույնքան թարմ ու անվտանգ է մթնոլորտը նաև Եղվարդում ու Մասիսում։ Մայրաքաղաք Երևանում համարային առաջին շաբաթվա սկզբին ամենաթարմ օդը շնչում են Ավանի և Նոր Նորքի բնակիչները։ Չնայած 3-7-ի օրվա աշխույժ ռիթմին և տրանսպորտային հոսքերին, Լավթաշենում, Խանաքեռ Զեյթունում, ինչպես նաև Կենտրոնում ու Մալացիա Սեբաստիայում, օդի որակը վստահորեն մնում է բարենպաստ կանաչ գոտում։ Այնպես որ վայելենք ամառային այս հրաշալի օրը, բացօթյա զբոսանքների համար սա լավագույն ժամանակն է, ինչպես նաև բնության գրկում ժամանակ անցկացնելու, բացօթյա ակտիվության և տարածքների երկարատև օդափոխության համար նույնպես լավագույն պահ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկություններ երթևեկության մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նշենք, որ վթար է տեղի ունեցել Կոմիտաս Վաղարշյան հատվողում, իջնող կողմից Կոմիտասի դեպի Վաղարշյան մտնող հատվածում, այստեղ կա պարեկների կարիք, որովհետև երթևեկությունը արդեն է սխաչմերուկում դժվարանցանելի է, ռադիոլսողը նշում է, որ Դավթաշենի կամրջի կողմից նույնպես այստեղ արդեն նկատվում են կուտակումներ, հետևաբար սիրելի պարեկներ, ձեզ հրավիրում ենք դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատվող, որտեղ երթևեկությունը դառնում է դժվարանցանելի, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, այստեղ տեղի է ունեցել վթար։ Ծանր է նաեւ Արշակունյացը, վերև բարձրացողը դեպի Կրկես, ինչպես նաեւ Խանջյանը, մանկավարժականի կողմից Ագաթանգեղոսով դեպի Կրկես ուղղությունը, շիրակը շարունակում է մնալ ծանր, օդանավակայանի Խաչմերուկային հատվածին կից նույնպես ունենք կուտակումներ, որոշ կուտակումներ առկա են նաեւ Ռայկոմի հատվածում, խոսքը Հազատության պողոտայի մասին է երկկողմանի։ Հիշեցնեմ նաև սիրելի ռադիոլսողներ, որ կարող եք մեզ ինֆորմացիա տրամադրել զանգահարելով, գրելով Viber, WhatsApp, Telegram հավելվածների միջոցով, եթե կան ինչ-ինչ այլ թարմ տեղեկություններ խցանումների մասին։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 7505 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարիք եսօր, Kiss FM-ն դուքլասում ցանոթքի երեք հաջողականությունը, ընդհանրենք, եթե պլանավորում եք ինչ-ինչ ներդրումներ անել կամ պարզապես հետևում եք համաշխարհային շուկայի անցուդարձին, ապա ձեզ ներկայացնենք այսօրվա հունիսի 2-ի թանկարժեք մետաղների միջազգային շուկայի բավականին տպավորիչ թվերը, եւ այսպես ոսկին շարունակում մնալ ուշադրության կենտրոնում ըստ միջազգային թարմ տվյալների 1 տրոյական ունցիան ոսկու գինը կազմում է մոտ $4,540. 1 գրամ մաքուր ոսկու արժեքն այս պահին գնահատվում է շուրջ 146 ԱՄՆ դոլար, այսինքն մեր դրամով հաշվարկելով ունենք մոտավորապես 54,000 դրամ։ Դե իսկ արծաթի շուկայում 1 ունցիան տատանվում է $75 սահմաններում, այսինքն չես նշանակում, որ 1 գրամ արծաթի դիմաց այսօր առաջարկվում է $2.42, իսկ հայկական դրամով արտահայտված շուրջ 890 դրամ։ Այսինքն իհարկե բորսայում գները փոփոխվում են յուրաքանչյուր վարկյան, բայց միտումը հստակ է, մետաղները պահում են իրենց բարձր դիրքը։

Քանի որ մենք բարբերաբար միասին Kiss FM-ով անդրադառնում ենք հասարակության այն ընդունված նորմերին, որոնք այո ընդունելի են, դրանք կան, գոյություն ունեն, բայց եթե մի փոքր այլ տեսանկյունից ենք նայում, մի փոքր տարօրինակ են թվում, եթե ոչ ամբողջությամբ, եւ այսօր եկել ենք մի հետաքրքիր իրադարձության եւս անդրադառնալու։ Խոսքը այսօր տղամարդկանց նորաձևության ամենատարօրինակ էլեմենտի մասին է, ինչը բնականաբար սոցիումում ընդունված է որպես նորմալ, բայց դե մենք սիրում ենք, չէ՞, հարցերին դիտարկել տարբեր տեսանկյուններով, գուցե մի փոքր տարօրինակ հնչի նաեւ սա, սիրելի ռադիոլսողներ, այնուամենայնիվ փորձենք դիտարկել նորաձևության այս տարօրինակ էլեմենտը, այսինքն պատկերացրեք, արթնանում ենք, հագնվում եւ հանկարծ որոշում ենք մեր կոկորդի շուրջը կապել գունավոր մետաքսի մի կտոր։ Էնպես որ մի քիչ սեղմի, դժվարացնի շնչառությունը, բայց փոխարեն այսպես կախվի ուղիղ մեր փորի վրայով, խոսքը իհարկե փող կապի մասին է։ Այս իրը իրականում ոչ տակացնում է, ոչ պաշտպանում է անձրևից, ոչ մի այսպես օգտակար գործառույթ որպես այդպեսին չունի, այսինքն եթե որոշենք փող կապով վազել, այս այն կողմ կխփի մեր դեմքին կամ ենթադրենք հաց ուտելիս, գուցե մտնի ամանի մեջ, մի խոսքով ոնց կարող է, գուցե խանգարում է, չէ՞, ենթադրենք, բայց մենք որոշել ենք, որ սա այսպես լրջության եւ ստատուսի նշան է, մենք վստահում ենք մարդկանց միայն այն պատճառը, որ նրանք իրենց պարանոցին կամ ավոր չակերտավոր ասենք կախաղան են հագցնում, էլի հիշեցնեմ, խոսքը փող կապի մասին է։ Այ համաձայն եք, եթե ես նույն կտորը կապենք, ենթադրենք մեկ այլ տեղ, հա, չգիտեմ, թևին, ոտքին եւ այլն, դա այդքան էլ լուրջ չէր լինի, բայց այ երբ որ պարանոցինը խնդրեմ, այս դեպքում մենք դառնում ենք հարգարժան մարդ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ եթե փող կապներով եք, մի փոքր թուլացրեք, շնչեք ազատ, Kiss FM-ը ուղիղ եթերում է եւ մենք միասին շարունակում ենք բաց հայտել հասարակության ընդունված, բայց գուցե տարօրինակ երևույթները։

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Kiss.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ նաև, որ արդեն Հայաստանում է համաշխարհային ռադիո player worldwide հավելվածը, որը տալիս է հնարավորություն, որպեսզի դուք լսեք ձեր սիրելի ռադիոները երկե մասնավորապես Kiss FM-ը Հայաստանի տարբեր անկյուններից, այսինքն այլևս ոչ միայն Երևանում եւ Երևանյան ավտոճանապարհներին կարող եք լսել Kiss FM-ը, այլև Հայաստանի տարբեր անկյուններից մարզային ավտոճանապարհներին հրաշալի մաքուր ձայնով Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին։ Ընդհանրապես ինչը պետք է ներբեռնել ռադիո player հավելվածը, որը հասանելի է եւ էլեկտրական մեքենաներում, եւ Android եւ iOS համակարգերի համար։ Ընդհանրապես ներբեռնում ենք, լսում ենք եւ իհարկե հետեւում ենք ոդկաստների բաժին, որտեղ իր շուրջ տեղունին հենց հայ եմ ես Հայաստու նախագիծը։ Հասանելի է նաեւ պաշտոնական radioplayer.am կայքը, որտեղով նույնպես կարող եք լսել, բայց իհարկե ներբեռնելն առավել խորհուրդ է տրվում, որովհետեւ այսպես Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին Հայաստանի յուրաքանչյուր անկյունից։

0: Հարգավածդ։
1: Ամուրն արդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, այս մասին իհարկե անդրադարձել ենք, խոսել ենք եւս մեկ անգամ նշենք, որ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ այսօրվանից մինչեւ հունիսի 6-ը Թումանյանի անվան զբոսայգում կկայանա Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը։ Նշենք նաեւ, որ Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնի օրերին, այսինքն հունիսի 2, 3, 5, 6 ներկայացումների ավարտից հետո Թումանյանի անվան այգու կանգ առից դեպի մետրոյի բարեկամություն եւ զորավար Անդրանիկ կայարաններ կգործեն ավտոբուսային անվճար երթուղիներ։ Հետեւյալն է ինֆորմացիան, դեսկ լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ով արդեն ընդամենը 7-ից 8 րոպեից է։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Բացահայտվել է բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպք, ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանը ձերբակալվել է, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունը ներկայացնում ենք մասնակի կրճատումներով ուղիղ եթերում, ամբողջական avroranews.am կայքում է, կարող եք ընթերցել։ Ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսանյանը 2025 թվականի սեպտեմբերի 9-ից հանդիսանալով մեր ձևով շարժման հիմնադիր և գործադիր մարմնի ղեկավար իր աջակիցների մեր ձևովի ուժեղ Հայաստան կուսակցության կողմից 2025 թվականի սեպտեմբերից մինչև 26 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում կազմակերպված ցույցերին ու հավաքներին մասնակցելու, այլ կերպ հավաքի մասնակիցներին հավաքագրելու իրական նպատակով Հայաստանի տարբեր վայրերում գործող մեր ձևովի գրասենյակներում ձևականորեն քողարկելով իր իրական մտադրությունը, քաղաքացիական իրավական, այդ թվում ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի հիման վրա տարբեր ժամանակահատվածներով աշխատանքի է ընդունել շուրջ 1400 քաղաքացու, որոնցից ավելի քան 400-ը համատեղությամբ աշխատել են նաև այլ ընկերություններում։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 8-ից մինչև 26 թվականի մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում մեր ձևովի բանկային հաշիվներին գործով անցնող անձանցից մեկի փոխկապակցված տաշիր ինտեգո Էներգո Տաշիր Կապիտալ ընկերություններից որպես նվիրատվություն փոխառնության տրամադրում փոխանցվել է հանցավոր գործնեության արդյունքում ձեռք բերված շուրջ 1.6 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ 230 000 եվրո և 75 000 ԱՄՆ դոլար։ Ալեքսանյանը նույն ժամանակահատվածում հանցավոր ծագում ունեցող առանձնապես խոշոր չափերի գումարը օրինական գործնեության պատրվակով լեգիտիմացնելու նպատակով աշխատանքի ընդունված քաղաքացիներին 1 կամ ավելի ամիս որպես աշխատավարձ, ինչպես նաև ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարելու քողի ներքո նյութապես շահագրգռել է ուղեորդելով մասնակցել մեր ձևով ուժեղ Հայաստանի կողմից 2025 թվականի սեպտեմբերից մինչև 26 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում կազմակերպված ցույցերին ու հավաքներին։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են բազմաթիվ վարույթային և ապացուցողական գործողություններ, հարցակնվել է շուրջ 500 անձ։ Ալեքսան Ալեքսանյանը քննիչի որոշմամբ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կողմից ձերբակալվել է, կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու նպատակով նշված է հաղորդագրությունում։ Հայաստան Դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյանն էլ քիչ առաջ տեսանյութ է հրապարակել և նշում է, որ խուզարկություններ են Հայաստան Դաշինքի շտաբում, մանրամասները կներկայացնենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը անդրադարձել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից բացահայտված ընտրակաշարքի դեպքերին։ Վերջին շրջանում մենք անընդհատ լսում ենք ձայնագրություններ, որոնցում երևում է, որ մարդիկ կամ ընտրակաշարք են բաժանում, կամ ընտրակաշարք են ստանում։ Կարծում եմ ավելորդ է ասել, որ ընտրակաշարք տալը կամ ստանալը կամ միջնորդությունը մեր երկրում քրեորեն հետապնդելի արարքներ են։ Ուզում եմ խոսել ընտրության գաղտնիության մասին, նշել է արդարադատության նախարարը։ Նա շեշտել է, որ ընտրությունը քվեարկությունը գաղտնի է, որը սկզբ բունք է, որից չկա շեղում։ Ավելին, քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն իրավունք է, այլ նաև պարտականություն, ինչը նշանակում է, որ քվեարկողը ինքն է պարտավոր գաղտնի պահել իր քվեարկության արդյունքը, թե ինչպես և ում եք քվեարկել, ոչ մեկի գործը չէ, շեշտել է նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Մայիսի 28-ին միլիարդների զենք է անցել մեր աչքի առաջ, ընդ որում 7 տարբեր երկրների արտադրանք, սա ինչով է կարևոր, երբ ժամանակին մենք 1-2 երկրից էինք ձեռք բերում, եղել են վճռական պահեր, որ մենք զենքի մատակարարման ճանապարհը փակել են, եղել են պահեր, երբ 100 միլիոնով փող են փոխանցված եղել, բայց զենքը չեն տվել, որովհետև ուզեցել են Հայաստանի Հանրապետության շահերին հակասող որոշումներ պարտադրել, Սևանում էլ բնակիչների հետ հանդիպմանը ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա կրկին Պուտինին արձագանքել է, հանրաքվեի իմաստ չկա, Եվրամիությանը չենք դիմել անդամակցելու համար։ Մենք Ռուսաստանի ֆորտպոստ ենք եղել, հիմա ուզում ենք դրատակից դուրս գալ, հրապարակի հետ զրույցում էլ ասել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը, որը նաև խոսել է Ռուսաստանի կողմից իրականացվող սահմանափակումների մասին։ Մինչև 2020 թվականը մեր ամբողջ անվտանգությունը կառուցել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հիմքի վրա, ասում էինք ռուսները մեր փրկիչներն են, հենց Ռուսաստանի դրոշը երևաց Վարդենիսի վրա, ադրբեջանցիները կփախչեն մինչև Կիրովաբադ, բայց եղավ հակառակը, ադրբեջանցիները հայտնվեցին, ռուսները փախան։ Եթե ինքը սկսեր ամեն ինչ էժանացնել, ճանապարհները բացեր, լարսում խցանում չստեղծեր, մեր ժողովուրդը կասեր այդ մարդիկ մեր դաշնակիցներն են։ Բայց դրեցին, ամեն ինչ փակեցին, որից մենակ մենք չենք տուժում, իրենք էլ են տուժում։ Հիմա ծիրանի սեզոն է գալիս, թե բա ծիրանն էլ կփակենք, ջհանդամին փակեք, ձեր արևին փակեք, մեր մոտ ծիրանը կեժանանա, ծիրանից օղիկ քաշենք, ասել է պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը կառավարության քննարկմանն է ներկայացրել աջակցության ծրագիր, որպիսի հայտնտեսվարողները կարողանան իրենց արտադրանքը դեպի Եվրամիության շուկա արտահանել։ Այս մասին լրագրողների ծրույցում հայտնել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Կառավարությունը նման որոշում է կայացրել Ռուսաստանի կողմից հայկական բազմաթիվ ապրանքների ներմուծումը սահմանափակելու ֆոնին։ Էկոնոմիկայի նախարարը պատասխանելով հարցին, թե որքանով է իրատեսական Եվրամիություն հայկական ապրանքների արտահանումը հաշվի առնելով Եվրոպայի ստանդարտները, ասել է. Շատ իրատեսական է, որովհետև մեր արտահանելի պտուղ բանջարեղենը ունի սերտիֆիկատ, որը ամենաբարձր կարգի սերտիֆիկատներից մեկն է։ Հիմա տրանսպորտային հարցերն են մնացել, դրա հետ կապված փոխհատուցման ծրագիր ենք այսօր ներկայացրել կառավարություն, կսուբսիդավորենք մեր գյուղմթերք արտահանողներին, որպիսի նրանք կարողանան մրցունակ գներ առաջարկել եվրոպական շուկային։ Նա շեշտել է, կառավարությունը այդ ծրագրով պատրաստվում է մեծ գումարներ ծախսել, որպիսի տնտեսվարողները չտուժեն։ Հարցին, թե Եվրոպայի որ երկրներ կկարողանան հայ տնտեսվարողները ապրանք արտահանել, Պապոյանն ասել է. բոլոր եվրոպական երկրներ, սկսած Հունաստանից, վերջացրած Գերմանիայով։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին անդրադարձել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա իրականացված զանգվածային հարձակմանը։ Հիմնական հարվածը հասցվել է Կիևին, որտեղ վնասվել են տասնյակ բնակելի շենքեր և այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, ցավոք 4 մարդ է զոհվել, այս պահին մայրաքաղաքի Իվանդանոցներում է գտնվում 38 մարդ, հայտնել է Զելենսկին։ Դնեպրում նրա տվյալներով որոնողափրկարարական գործողություն է ընթանում 4 հարկանի բնակելի շենքի տարածքում։ Ռուսները նաև թիրախավորել են Խարկովի մարզի էներգետիկ ենթակառուցվածքը։ Զելենսկու խոսքով մեկ գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանը արձակել է 656 հարձակողական անօթաչու թռչողսարք և տարբեր տեսակի 73 հրթիռ՝ բալիստիկ, թևավոր և հականավային։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 14-ին։

0: Kiss FM.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
4: Համաշխարհային բեմերից Հայաստան, Boris Brejcha-ի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում, հունիսի 20-ին, Մանուկյան գինեգործարանում, Live Techno, բաց երկնքի տակ, Մայրամուտ, գինի և իսկական եվրոպական Open Air մթնոլորտ, տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսվեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն, Techno Flash, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան, տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Meum.
5: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովաստ 010-250-883

սիրելի ռադիոլսողներ, բարիցերեք, 88.3 հաճախականությամբ դուք Kiss FM-ն եք լսում, և եկել եմ հիշեցնելու, որ Kiss FM-ը հասանելի է YouTube-յան հարթակում, Kiss FM Armenia, անպայման առաջարկում ենք բաժանորդագրվել, միանալ, լինել կապի մեջ մեր YouTube-յան հարթակում, որտեղ բարբերաբար online հեռարձակվում է HMS ASD-ի նախագիծը և ոչ միայն, և մեզ հետ կապի մեջ լինելու համար, իհարկե մեզ համար նաև անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-ում, այնպես որ խնդրեմ համեցեք, բաժանորդագրվեք, մեկ subscribe եւ զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողեք նաեւ առաջիկա եթերները. Kiss FM Armenia.

Շարունակում ենք օրը միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այո, պատուհանից դուրս նորից նկատում ենք անպամացություն։ Քիչ անց կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումների մանրամասներին։ Հիմա տեսնեմ, թե ինչպիսին են օթերութաբանների տվյալները, թարմ տվյալները բնականաբար, եւ արդեն ընդհանրապես մի քանի րոպեից կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։

Դինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում կանխատեսվում է մինչև պլյուս 28, երեկոյան ժամերին էլ կլինի 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Հիշեցնենք, որ մինչև ամսի 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, և ամսի 7-ին, գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Չնայած, որ պատուհանից դուրս ենք հիմա նայում, նկատում ենք ամպամածություն։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, այսօր ցերեկ ամսի 3-ին և 3-ից 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո, ինչպես նաև ամսի 7-ին օրվա ընթացքում, առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 3-ից 6-ի գիշերային ժամերին կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր առավելագույն պլյուս 33-ից 34 աստիճան կդիտվի Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը ամսի 4-ին և 5-ին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Եվ շատ բարի լուր, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ սրահ։ Անունը Միդեա Սթոր, հասցեն իհարկե շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62։ Միդեա Սթորում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր, և Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Միդեա Սթորում կգործի լայվ շոուրում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, Միդեա Սթորում կարելի է փորձ սարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքը սպասում էր, Միդեա Սթորն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդեա Սթոր, Ռուբինյանց 62։

0: Գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գովաստ 010 250 883։

Ոչմիայն YouTube-ում Kiss FM-ը հասանելի է, սոցիալական գրեթե բոլոր հարթակներում, հետևաբար սիրելի ընկերներ, խնդրեմ անմիջապես բաժանորդագրվեք մեզ համար, իհարկե անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր սոցիալական ցանցերում։ Փնտրում ենք եւ Facebook-ում, եւ Instagram-ում, եւ YouTube-յան էջում, եւ իհարկե նաեւ TikTok-ում։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia, բաժանորդագրվում ենք, գրում ենք մեկնաբանություններ, տարածում ենք, լինում ենք կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, Kiss FM-ը հասանելի է Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ Շավրորանյուսկի ՏՄ կայքում կգտնեք հորվա լրահոսին վերաբերող կարևոր մանրամասները։ KISFM-ի ուղիղ եթերում հակիրճ մի քանի լուր եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը նախորդ ժամի լրահոսից։ Հիշեցնենք, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունն է կառավարությանը ներկայացրել տնտեսվարողների սուբսիդավորման ծրագիր ռուսական սահմանափակումների ֆոնին հայկական մթերքը դեպի Եվրամիություն արտահանելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին էլ հայտնել է Ռուսաստանի կողմից 656 ԱԹՍ-ով և 73 հրթիռով քաղաքացիական ու էներգետիկ ենթակառուցվածքների ռմբակոծման զոհերի և վիրավորների մասին։ Հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ լրահոսի մանրամասները Aurora News.am կայքում են, խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք։

Kiss. Սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումներին եւս անդրադառնան Kiss FM-ով, նշենք, որ Արմենակյան ու մեզ պահին ունենք դժվարանցանելիություն, ինչպես նաեւ Խանջան հրացի թունելի վերև բարձրացող կողմում դժվարանցանելի է երթևեկությունը նաեւ Կրկեսի Խաչմերուկային մասում։ Արաբգիրի մի շարք հատվածներում նույնպես արդեն իսկ առկա են կուտակումներ, Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածներում եւս երթևեկությունը դժվարանցանելի է, Իսակով բարձրացողին եւս անդրադառնանք եւ Տեցի Կրուգին, որտեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն բեռնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 888

Սիրելի հրաձյալուսողներ, խցանումների հետ կապված մի քանի լրացում եվս անենք, Քիսեփեմի ուղիղ եթերում նշենք, որ մոլդովականի կողմից դեպի Դավիթ Մալյան նեղային հատվածներով երթևեկելիս այդ ճանապարհին ունենք ավտոպատահար։ Քանի որ այստեղ բակային է երթևեկությունը, ճանապարհը նեղ է, այստեղ արդեն բավականին լուրջ ծանրաբեռնվում է երթևեկությունը, այսինքն թե մոլդովականը գայի պողոտայի կողմից, իդեպ իջնող կողմում նույնպես առկա են կուտակումներ, այնպես որ արդեն իսկ ձևավորեք ձեր երթևեկությունը, փորձենք իհարկե մոլդովականը շրջանցել թոթովենցով կամ մեկ այլ ուղղություններով։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ մոլդովականով դեպի Դավիթ Մալյան գնացող ճանապարհ հատվածում այդ նեղային մասում ունենք վթար, ինչը բարդացնում է երթևեկությունը ընթացքը։ Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, բարի ցերեկ ենք ասում էր բոլոր ռադիոլսողներին և գնում ենք առաջ լսելու ուրերի հերթական թողարկումը, որին մնացել է արդեն մոտավորապես 7 րոպե։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, բարև ձեզ։ Հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ սահմանափակումների կիրառումը սխալ քայլ է, քանի որ այն մարդկանց տրամադրում է Եվրասիական տնտեսական միության դեմ։ Իզվեստիայի լրագրողի հարցինի պատասխան ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Հայաստանի գյուղմթերքի արտահանման նկատմամբ սահմանափակումներին. «Կարծում եմ, դրանք սխալ քայլեր են, որովհետև մարդկանց տրամադրում են ԵԱՏՄ-ի դեմ, իսկ ես որպես ԵԱՏՄ-ը բարձր պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնյա դա համարում եմ խնդիր, բայց մենք բոլոր խնդիրները կլուծենք», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողի մեկ այլ հարցի, թե արդյոք Հայաստանը ընդունում է գյուղատնտեսական արտադրանքի հետ կապված մասնավորապես բուսասանիտարական վերահսկողության ոլորտում առկա խնդիրների գոյությունը, Փաշինյանը պատասխանել է, որ առանձին ընկերությունների դեպքում նման խնդիրներ կարող են լինել, բայց ընդհանուր առմամբ մենք ունենք շատ լավ վերահսկողության համակարգ և շարունակում ենք բարելավել մեր գյուղատնտեսական արտադրանքի որակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը պետք է նոր հնարավորություններ բացի Հայաստանի համար, որպիսի հանրապետությունում ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ դրական վերաբերմունքը աճի։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե կարող է անցկացվել միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմի Եվրամիությանը կամ շատ մոտ լինի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալուն։ Քանի դեռ Հայաստանը պաշտոնապես չի դիմել Եվրամիությանը, Եվրամիության լի իրավանդ դառնալու համար հանրաքվե չի լինի, հենց դա տեղի ունենա, հանրաքվե կլինի, ասել է նա։ Անդրադառնալով ԵԱՏՄ 4 անդամ երկրների ղեկավարների ընդունած հայտարարությանը, Փաշինյանը նշել է, որ ծանոթացել է դրա բովանդակությանը։ «Կարդացել եմ, այնտեղ շատ հավասարակշռված տեքստ է, փաստորեն մեր գործընկերները 4 երկրներից աջակցում են Հայաստանում հանրաքվե անցկացնելու գաղափարին Հայաստանի որոշման հարցով», ասել է վարչապետը։ Լրագրողի մեկ այլ հարցի, արդյոք Հայաստանը տեսնում է ԵԱՏՄ առավելությունները, Փաշինյանը պատասխանել է, որ դրանք ակնհայտ են, սակայն միությունն էլ պետք է նոր հնարավորություններ ստեղծի։ «Ինձ համար նաև պատասխանատվություն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ԵԱՏՄ դրական իմիջ ունենա, բայց որոշ որոշումներ դրան չեն նպաստում»։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած վերջին հեռախոսազրույցը դրական մթնոլորտում է անցել։ «Նա զանգահարել է շնորհավորելու ինձ ծննդյան օրվա առթիվ. Մենք խոսեցինք ընթացիկ հարցերի մասին, մեր զրույցը դրական էր», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քիչ առաջ տեղեկացա, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություն է իրականացրել Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբերում, մասնավորապես Աշտարակում, ինչպես նաև խուզարկություն է իրականացրել Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի նախագահ Ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի բնակարանում։ Այս մասին Facebook-յան էջում հայտարարել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Իշխան Սաղաթելյանը նշել է, որ այս կերպ փորձում են ազդեցություն ունենալ իրենց աջակիցների, համակիրների, ընտրողների վրա, որը չի ստացվելու։ Մեր նախընտրական ծրագրի հիմնական կետը դեպի Իրան երկաթգծի կառուցումն է, որը պետք է անցնի Գագարինից Սյունիքով, Մեղրիով ու Ագարակով։ Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքում էլ հայտարարել է Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Նա ընդգծել է, որ այս խոշորածավալ նախագիծը միանգամայն իրատեսական է և կյանքի կոչել 5-7 տարվա ընթացքում հնարավոր է։ Ըստ նրա, նոր երկաթգիծը Երևանը Սյունիքի մարզով կկապի Իրանի հետ, որտեղ այն այնուհետև կբյանա Թավրիզի կամ Ջուլֆայի ուղությամբ գնացող գծերին։ Զուրաբյանը վստահություն է հայտնել, որ այս նախաձեռնության իրագործման դեպքում Ագարակը կվերածվի լրջագույն լոգիստիկ կենտրոնի և կդառնա այս տարածքի ճանապարհի հիմնական դարպասը։ Հայաստանի գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրական պայքարը վերածել է իսկական պատերազմի, այս մասին էլ Տավուշի մարզի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ «Դե եթե դու պատերազմող տղա էիր, 5 օրով գնայիր Ջերմուկ և այնտեղ պատերազմեիր, Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմեիր», ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործչի խոսքով Հայաստանում պետք է ձերբազատվել բևեռացումից։ Այսօր լուրերի մեր նախորդ թողարկումներից մեկում հղում անելով Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը հայտնել է 5 օրամասերից մեկում զինծառայողի մահվան դեպքի մասին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 522-րդ հոդվածի առաջին մասով զինծառայողին ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը, այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Զինծառայող Արամայիս Գևորքյանը ծնունդով արցախցի էր, 2023 թվականին ընտանիքի հետ բնակվում էր Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Արտիմետ Ջեթ համայնքում։ Այս մասին 24 News-ի հետ զրույցում ասել է համայնքի վարչական ղեկավար Հենրիկ Միրզախանյանը։ Նորմալ խելոք ընտանիք են աշխատում, ապրում են մեր համայնքում, տեղահանվելուց հետո վարկով տուն էին գնել, ասել է համայնքի ղեկավարը։ Արամայիս ընտանիքի միակ տղան էր, իրենից մեծ երկու քույր ունի։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովն էլ ամբողջությամբ իրատեսական է համարում Հայաստանի դեմ ռուսական ագրեսիայի սցենարը։ Ինչպես հաղորդում է Ուկրինֆոն, Բուդանովն այսպես է պատասխանել հարցին այն մասին, թե արդյոք Ռուսաստանը կարող է ուկրաինական սցենարով ագրեսիա սկսել Հայաստանի դեմ։ «Անձամբ ես կարծում եմ, որ այո, դա ամբողջությամբ իրատեսական է, ինչու, որովհետև աշխարհագրությունը թույլ է տալիս, իսկ Հայաստանի և Ռուսաստանի դաշնության հնարավորությունները համեմատելը անիմաստ է. Դա բոլորն են հասկանում», ասել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Իրանն էլ դեռևս չի արձագանքել Միացյալ Նահանգների առաջարկվող վերջնական համաձայնագրին, որը նպատակ ունի վերջ դնել երկու երկրների միջև հակամարտությանը։ Այս մասին մեհր գործակալությանը հայտնել է իրանական բանակցային թիմի մոտ կանգնած աղբյուրը։ Նա նշել է, որ վերջնական տեքստի շուրջ քննարկումները Թեհրանում շարունակվում են։ Նաև հաղորդվում է, որ Իրանը ծայրը հեղ զգուշորեն է ուսումնասիրում առաջարկը, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի կողմից պարտավորությունների չկատարման և երկարատև անվստահության պատմությունը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Եկար հասար, ոնց եկար հասար, սկսենք ըտեղից։
1: Հրաշալի է, սոր հրաշալի է։
0: Հա, պատմեղ։
1: Այո, պատմեղ։ Չնայած էլ ծանրաբեռնված է քոչարը։ Այնուամենայնիվ, այո, հեշտությամբ կարողացա դուրս գալ, հասնել տեղ, շատ էսպես բարդ չէր ընկերներ, ուղղակի պետք է ավելի ժամանակի նկատի ունենալ երթևեկելու համար։ Ինչևէ, ոնց է անցել լուսաբացը։
0: Թեթևի մեջ էլի էսպես խցանումներով եւ այլն, բայց իհարկե զգացնել է տալիս, որ դպրոցները ավարտվել են, ինչ որ առումով մի քիչ թեթև այսպես ասենք, իհարկե խցանումներ, բայց այդ թեթևությունը մի քիչ զգացվում էր։
1: Ես այսօր նկատեցի, որ դպրոցականներ կան, գուցե դա քննությունների շրջան է։
0: Գուցե, հա, այդ
1: նա։ Որովհետև այդ սպիտակ վերնաշապիկ եւ այլն, վստահաբար եմ ասում, դպրոցականներ էին։ Ինչևէ, ընկերներ, հուսանք, որ հրաշալի կշարունակվի, նախապես ենք ասում, որ սա այն ռադիոն է, որտեղ պետք է խոսել եւ ռադիո հաղորդավարները խոսում են։ Երեք ինչ որ նամակ էլի եկավ ինձ հասավ, իմ գործընկերները, ես շատ ուրախ չեմ ընթերցել իհարկե նամակը։ Այնուամենայնիվ ես գիտեմ, որ շարունակում է ռադիո լսողը մեզ լսել, սիրելի ռադիո լսող, շատ բան չկա ասելու, ձեզ քիսեր եմ ուղարկում։ Ես սիրում եմ խեյփ կոչվածը, դա շատ կարևոր բան է, երբ քեզ միևնույն ժամանակ չեն կարողանում քեզնից կտրվել, բայց ուզում են ինչ-որ բան ասած լինեն։ Այդ իրականում խոսում է նրա մասին, որ դու հաջողել ես քո գործի մեջ։ Ինչ է մնում, որ դուք հաջողեք որպես մարդ, որ դուք կայանաք, որ դուք հասկանաք, որ կան աշխատանքներ, որտեղ ձեր քիթիկը չեք կարող մտցնել, որովհետև այնտեղ շատ էսպես լուրջ աշխատանք է տարվում, ժամով, հատ-հատ բառով քննարկվում է, ինչքան խոսել, ինչ խոսել եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ դուք ընկերներ մարդիկ, իհարկե ոչ բոլոր ռադիո լսողները, 99% ռադիո լսողները Kiss FM-ի ֆանտաստիկ սիրունագույն մարդիկ են, որոնց համար աշխատելը մեծագույն սեր է եւ հաճույք է, բայց այո, ընկերներ, կան 1-2 հոգի, ովքեր փորձում են անդադ ինչ որ բան արած լինել, դա չի կպնում իմ ոտքերին։ Ինչևէ, սիրելիներս, բոլորիս բարի հրաշալի օր, այսօր մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում, ղսմաթով կճուճ ենք խաղալու միասին։
0: Այո, դեռ մենք ղսմաթով կճուճ։
1: Այնպես որ անելիքը շատ է, ասելիքը շատ է եւ պետք է լինի շատ։ Ինչքան շատ ի վերջո խոսենք, այնքան բարձր աշխատավարձներ կան աշխարհում։ Նա հաշվի արեք։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր կապի մեջ լինելու եք Kiss FM-ը, Միքայելին։ Շնորհակալ ենք լուսաբացից ձեզ հետ լինելու համար, օրը կշարունակենք միասին։
0: Եվ մեր ռադիո լսողներին թողենք վստահելի կանացի վայբերով, դες ձայն չեմ ասում,
1: վայբերով։
0: Լավ, ձայնել եմ ասում։
1: Այս դուր եկավ, ինչ էլի, մի նամակ ինձ եկել է, ամբողջ օրը Տաթևի ձայնը իմ ականջներում է։
0: Օքեյ, չէ, ուրեմն դա միան նշանակ պետք է շեշտել։
1: Հաջողված լինելու մասին է խոսքը։
0: Թողնում ենք, այո, վստահաբար վստահելի ձեռքերում Տաթևը, մինչև շատ ուշերը կո կլինի ձեր կողքին։

0: Գովաստ.
1: Համաշխարհային բեմերից Հայաստան. Boris Brejcha-ի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում։ Հունիսի 20-ին Մանուկյան գինեգործարանում։ Live Techno, բաց երկնքի տակ, մայրամուտ, գինի եւ իսկական եվրոպական open air մթնոլորտ։ Տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսֆեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն։ Techno Flash, Հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան։ Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Me-ում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե իհարկե եղանակը ընկերներ փոփոխական է լինելու, եղանակը այդքան էլ ամառը ինչ է, որովհետև անձրևներ, իդեպ շատ սիրուն անձրև եկավ, օդը մաքրող անձրև էր, ինչի էր սիրուն, որովհետև տաք անձրև էր, այն անձրևը, որը համարվում է ամենառոմանտիկը. Մի խոսքով, տեղումներ Երևանում եւ Հանրապետության ողջ տարածքում այո լինելու են սիրելիներս, այնպես որ այնպես պլանավորեք տեղումները, չխանգարեն ձեր օրվան. Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ժամը 14:19-ը, ՀԻՍԱՊՄ կապի մեջ է, քիչ անց ես կանրադառնամ երթևեկությանը.

Այ, ինչերներ, մենք ունենք ուրեմն ծանրաբեռնված երթևեկություն հատկապես Արաբկիրում, այս վարկյաններին քոչար բարձրացող ասում են շատ ավելի ծանրաբեռնվել է մետրո բարեկամությունից սկսած, մինչև Վաղարշյան հատված, նույնիսկ շարունակություն, և իջնողում առկա է մեքենաների կուտակումներ, նույն իրավիճակը սիրելիներս նաև Կոմիտաս բարձրացողում է. Ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն Կևյան իջնող հատված, Օրբելի Խաչմերուկից էլ վերև ասում են ծանրաբեռնված է և հատկապես Կամրջային հատվածը։ Ի նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնվածություն առկա է Սվարկյանների նաև Մաշտոց, Բաղրամյանի սկզբնամասնով հատվածներում, Արմենակյանի իջնողը ևս խցանված է, և Արշակունյաց մուտք դեպի Ագատանգեղոս, Խանջյան Ագատանգեղոս հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, դե ոնց կլիներ Իսակվա անտարբեր մնար խցանումներին, այո, Իսակվա մնա դեսպանատան հատված, մեր մշտական հատվածն է, որտեղ Սվարկյաններին ունենք դժվար անցանելի երթևեկություն։ 095 8 3 8 3 Սակիս ավամնեի ես, Տաթև Թարյանն եմ, մենք

Դե ինչ, ինքներ եւս մեկ տեղեկություն, ուրեմն երթևեկություն, ворокван ջուր թեմայի շուրջ։ Ինչ ունենք այս վարկյանների նախ, այս խնդիրը մշտապես լինում է ինքներ ворокման ջրի հետ կապված կամ բաց դիտահորերի հետ կապված խնդիրը մշտապես լինում է մեր քաղաքում։ Հիմա Հարսեցյան, Գրիգոր Հարսեցյան եւ 10 հասցեում կոնկրետ ուղղության մասին խոսում է ռադիո լսողը, ворокման ջուրը, ուրեմն փականը խափանվել է, ворокման ջուրը հիմա ասում է ամբողջ ճանապարով, երթևեկելի ճանապարով, ասում է ռադիո լսողը, եւ ասում է համարյա Շահումյան, այնպես որ այս խնդիրը պետք է լուծվի հարգելի քաղաքապետարան, որովհետեւ խնդիրը իսկապես խնդիր է երթևեկության համար, շնչելու համար ворокման ջրի հետ կապված, չնայած դա նույնը չէ, ինչ ես մտածեցի, այնուամենայնիվ ворокման ջուրը խնայել եւս անհրաժեշտ է։ Ինչևէ, փորձենք իհարկե խնդրին լուծում տալ, համապատասխան մարմինները ես հույս ունեմ, որ կմոտենան, կվերականգնեն իրավիճակը, որովհետև նոր չի եղել, ոնց հասկացա տևական ժամանակ է։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, ամենակարևորը դա է, եւ նկատեք դուք էլ հարգելի ռադիո լսողներ, որովհետեւ այսպես խնդիր էլ կա, չէ՞, արագություն հավաքել երթևեկելիս եւ այդ ջուրը անել քայլող մարդկանց վրա։ Մի խոսքով չանենք նման բան, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ես տեսնեմ ինչպես կլինի, արդյոք թույլ կտամ ես Փափազյան Ավետիսյան ինչ է եղել, եւս մեկ ռադիո լսողը մեզ գրում, լավ, եթե թույլ տամ ես ժամանակը, մենք կեսօրին կխաղանք ղսմաթով կճուճ, Փափազյան Ավետիսյան խցանում ունենք, այո, լավ, լսենք Գովազդ, մինչ ռադիո լսողը դեռ շարունակում է գրել, կգրի, կվերջացնի, ես Գովազդից հետո կրկին եթե

0: ուժ նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինքեզ նախ հետևյալ տեղեկությունն ենք ստանում, որ Կոմիտասումը մեքենա է այրվում, որ հատվածում, եթե հավելեք, ռադիոլսող ջան շատ լավ կլինի, եւ Փափազյան Ավետիսյան հատվածի մասին նախքան մեր գովազդ լսել է, երբ ռադիոլսողը գրեց, պարզվում է ինքեզ հատվածում կամ ավտոբթար է, կամ փոսն է ընկել մեքենան, չեմ կարողանում դեռ տեսնել եւ տեղաշարժվել, նանհնար է, գրում է ռադիոլսողը։ Զգույն եւ զգույշ եղեք, նաեւ կփորձենք հասկանալ, որ հատվածում է մեքենան այրվում Կոմիտասում, եւ իհարկե հավելյալ տեղեկությունների դեպքում կլինեմ ուղիղ եթերում։ Զուգահեռ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված եղեք, որ Բաղրամյանի վերջնամաս եւ սկզբնամաս հատվածներում մենք ունենք շատ լուրջ խցանում։ 0958 83 83

Դե ինչ ընկերներ, ժամը 14:41 է ու թույլ կետ 3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM, արևը շատ ինտրիգային է, գնում և գալիս է, այ եթե մարդիներ կասեինք մանիպուլյացիայի է մեզ ընթարկում նոր այսպես հարաբերությունների ձև է, որ շատ տարածվել է համացանցում, և եթե ինչ-որ բան չի ստացվում, ասում է դիմացինը տղամարդը կամ կինը մանիպուլյացիայի է ենթարկում, հասկացեք, իրար խոսեք, դա շատ կարևոր է, և մենք եկեք այդ տեսակ հարաբերությունների մեջ։ Մի խոսքով, սիրելիներս, այս վարկյանների նաև պետք չէ ընկնել խցանումների մեջ, եթե չեք ուզում դա անել, ապա միանշանակ խանջանը շրջանցեք, այստեղ ունենք լրջագույն խցանում։ Ռադիո լսողը մեր ասում է Տաթև ջան, փոքր կենտրոնում երթևեկելու համար ևս ժամանակ է պետք ավել նկատի ունենալ, որովհետև ուրեմն Հանրապետության հրապարակից դեպի Ամիրյան գնացող հատված, ինչպես նաև Նալբանդյան, Վազգեն Սարգսյան, Տիգրան մեջ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Դե բնականաբար Մաշտոցի չնողը խցանված է մինչև Ամիրյան հատված։

0: ըստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883

Դե ինչ ընկերներ, պետք է հիշեցնեմ, որ մենք րոպեներանց կլսենք լուրեր, ավարտում ենք ժամը 14-ը, ժամը 14:53 է, բայց մինչ լուրերը լսելը, կա կարիք տեղեկացնելու եւս մեկ անգամ, որ խանջանում երթևեկությունը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք նաեւ Գայ Պողոտայում ծանրաբեռնված երթևեկություն, բայց ռադիոլսողները արձագանքում են, որ Միասնիկյանը ավելի քան հանգիստ է եւ կարելի է Միասնիկյանով երթևեկել կես օրը, դրանով պայմանավորված գուցե երթևեկությունը շատ ավելի հանգիստ է մեր քաղաքում, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Ինչևէ, ընկերներ, տեսնենք կես օրը կդիմանա մինչ կեսօրի ավարտ, մինչ երեկոյան ժամը, եւ կլինի հանգիստ, թե կունենանք այնուամենայնիվ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ի դեպ, այս վարկյաններին էլ Երևանի տարբեր հատվածներում, օրինակ Վաղարշյան հատվածում, դեղ խանջանի մասին նշեցի, Մաշտոց իջնողում մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն, բայց այն խցանումը չի ախր ինչին, մենք սովոր ենք, ինչը մենք տեսել ենք։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ մի քանի րոպեից լսում ենք լուրեր։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ, այս պահից սկսած սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կապանում կախված վիճակում հայտնաբերված 19-ամյա զինծառայողի հայրը 3 երեկոյան է խոսել որդու Արամայեսի հետ, ասել է ամեն ինչ լավ է, թե դրանից հետո ինչ է եղել չգիտենք։ Այս մասին փաստին ոհի է զրույցում ասել է Արտիմետի վարչական ղեկավար Հենրիկ Միրզախանյանը։ Հիշեցնեմ, որ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ այսօր ժամը 0:10 սահմաններում հայտնաբերվել է ՊՆ-ին զորամասի զինծառայող Արամայիս Մերուժանի Գևորքյանի դին, դեպքի անգամանքները պարզելու նպատակով իրականացվում է քննություն։ Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ Վաչեսլավ Վոլոդինը հանդես է եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ քննադատությամբ, հայտարարելով, որ նա օգտագործում է երկրի անդամակցությունը, Եվրասիական տնտեսական միությանը, Եվրոպական միությանն անդամակցելու ուղեկիցն առաջ տանելու համար։ Փաշինյանը Եվրասիական տնտեսական միությունն օգտագործում է Եվրամիություն անցնելու համար, փորձում է իր բոլոր խնդիրները լուծել ԵԱՏՄ-ի հաշվին առաջին հերթին Ռուսաստանին, գրել է Վոլոդինը։ Նրա հայտարարության համար առիթ են հանդիսացել Փաշինյանի խոսքեր այն մասին, որ ինքը կվճարի ամեն փչացած պղպեղի համար, որը սահմանափակումների պատճառով չի մատակարարվի Ռուսաստան։ Պետդումայի խոսնակը պնդում է, որ Հայաստանի իշխանությունները բնակչությանը չեն տեղեկացնում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հնարավոր հետևանքների մասին։ Նրա խոսքով այդ դեպքում բնակիչների համար գազը կթանկանա գրեթե 4 անգամ, Ռուսաստանից անդրսահմանային դրամական փոխանցումները կտրուկ կնվազեն, միգրացիոն արտոնությունները կչեղարկվեն, իսկ հայկական արտադրանքի, այդ թվում բանջարեղենի, մրգերի, ալկոհոլի և հանքային ջրի մատակարարումները կարող են դադարեցվել։ Նույնը եղել է Ուկրաինայում, ԵՄ-ի հետ ինտեգրվելու որոշում կայացնելու մի բան էին ասում, իրականում պարզվեց, որ նույն ուկրաինական գյուղմթերքը եվրոպական շուկաներ ըստ էության այդպես էլ թույլ չտվեցին, հայտարարել է Վոլոդինը։ Պետդումայի նախագահի կարծիքով նույնը սպասվում է նաև Հայաստանին։ Փաշինյանը հավանաբար անձնական պարտավորություն է ստանձնել Հայաստանի ԵՄ-ին միացնելու և մշակում է այն ընդ որում փորձում է անդամակցել բոլոր ծախսերը տեղափոխել ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի վրա, նշել է Վոլոդինը։ Վերջում Վոլոդինը հայտարարել է, որ ակնհայտ է, որ նրան չի մտահոգում այս ժողովրդի ճակատագիրը և Հայաստանի պետականությունը։ Տվյալ դեպքում համարում է, որ այդպիսով կպահպանի անձնական իշխանությունը, թանկ կլինի գինը, եզրափակել է Վոլոդինը։ Ռիանովստին էլ անդրադարձել է Հայաստանի նախընտրական քաղաքական իրավիճակին, նշելով, որ փորձագիտական շրջանակներում քննարկվում է իշխանության արտաքին քաղաքական կուրսի ազդեցությունը ընտրողների տրամադրությունների վրա։ Հոդվածում ներկայացված է տեսակետը, ըստ որի իշխանությունները փորձում են շեշտադրել եվրոպական ուղղությամբ նախաձեռնությունները քաղաքական աջակցությունը պահպանելու նպատակով։ Նշվում է նաև, որ մի շարք սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն ընդդիմադիր ուժերի համախառն վարկանի շեգերազանցում է իշխող կուսակցության ցուցանիշները։ Անդրադարձ կա Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցելու մտադրության մասին, օրենքին և դրա շուրջ շարունակվող քննարկումներին։ Հոդվածում հիշատակվում են նաև ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում հնչած հայտարարությունները, որոնցում ընդգծվել է, որ Հայաստանի հետագա ինտեգրացիոն ընտրության հարցը պետք է որոշվի հանրաքվեի միջոցով։ Ընտրություններին ընդառաջ որոշող որոշ քաղաքական ուժեր շարունակում են տարածել կեղծ տեղեկություններ այն մասին, թե իբր 2026 թվականի սեպտեմբերից Հայաստանում նախատեսվում է փակել 229 դպրոց, այս մասին հայտնում են ԿԳՄՍ նախարարությունից։ Ցավալի է, որ կրթության ոլորտը շահարկվում է հասարակության շրջանում անհիմն անհանգստություն առաջացնելու նպատակով։ Հորդորում ենք առաջնորդվել բացառապես պաշտոնական և հավաստեղ աղբյուրներով, նշում են նախարարությունից։ Բացարձակ իշխանությունը չի ներկացնում բոլոր ընտրողների շահերը, Հայաստանին փողզիջումների գնացող վարչապետ է պետք այսօր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում, այս մասին հայտարարել է կուսակցության ներկայացուցիչ Կարպիս Փաշոյանը։ Այսօր Լուսավոր Հայաստանը քարոզարշավը իրականացնում Աջափնյա և Կենտրոն վարչական շրջաններում։ Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն էլ նշել է, որ Եվրոնյուզը մի տեղեկություն է տարածում, որ նիսկույն որդեգրել են իշխանամետ լրատվամիջոցները։ Ըստ այդմ հարցումներով առաջատարը կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, որը կստանա ընտրողների ձայների 65%-ը։ Միևնույն ժամանակ Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը վստահեցնում է, թե ինքն է հավաքելու 53%։ Մարուկյանը միաժամանակ կոչ արել երկու ուժերի ընտրազանգվածին էլ քվեարկել Լուսավոր Հայաստանի օգտին, որպեսզի երկիրը գուբերնիա չդառնա։ Նրա խոսքով խաղն անազնիվ է, անլուրջ ու անարդար, փոքր ու ոչ հարուստ կուսակցությունների նկատմամբ, իսկ իշխանություններն ընդհանրապես լայնորեն կիրառում են վարչական ռեսուրսը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Էստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը պատմել է, թե ինչու էր անհրաժեշտ գույք պարտքի դիմաց ծրագիրը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, որ կշտամբանքների առիթ հաճախ դառնում է իր նախագահության տարիներին Ռուսաստանի Դաշնության հետ իրականացված գույք պարտքի դիմաց ծրագիրը, նաև Երևանի կոնյակի գործարանի վաճառքը Ֆրանսիային։ Բայց չէ, որ գործարարն այստեղ աշխատում է, խաղողագործությունը զարգանում է, կոնյակն այստեղ է արտադրվում, հարկերն այստեղ են տալիս, մեղադրանքներն աբսուրդային են, երբեմն մտածում ես, խոսողն ընդհանրապես հասկանում է, թե ինչ է ներդրումային միջավայրը։ 100 միլիոնի պարտքը կուտակվել էր դեռ մինչև իմ գալը ատոմակայանի վերականգնման համար։ Պատկերացրեք, Հայաստանի իշխանությունները ոչ թե գույք են տալիս, այլ պարտքը մարում են բյուջեից, հետո Ռուսաստանն այդ նույն փողով գնում է հենց այդ նույն գույքը, նշել է Քոչարյանը։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունները կարող են դադարեցվել նույնիսկ մեկ օրվա ընթացքում, եթե Կիևի իշխանությունները համապատասխան հրաման տան իրենց զինված ուժերին։ Պեսկովի խոսքով հակամարտության արագավարտի համար Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պետք է հրահանգի ուկրաինական զորքերին լքել այն տարածքները, որոնք Մոսկվան համարում է Ռուսաստանի Դաշնության վարչական միավորներ։ Կրեմլի ներկայացուցիչը շեշտել է, որ Ռուսաստանի այս դիրքորոշումը նոր չէ և նախկինում ևս ներկայացվել է երկրի բարձրագույն ղեկավարության կողմից։ Նրա խոսքով նշված պայմանների կատարման դեպքում իրավիճակը հնարավոր կլինի կարգավորել հաշված ժամերի ընթացքում։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Նույն չորգիլի օրաջիլը սողներ ժամը 15:10, մեկ է 8:03 հաճախականությամ Kiss FM-ն եք դուք լսում, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն Սարյան ուղղությանը ես պետք է անդրադառնամ, հիշում ենք, որ միակողմանի դարձավ Սարյանը, և պատճառներից մեկը միակողմանի դարձնելու դա խցանումներից ուրեմն ազատվելն էր, միևնույն ժամանակ գուցե խցանումներից ազատվենք, հարգելի քաղաքապետարան, եթե Սարյանում այդքան շատ ու մեքենաներ չլինեն կայանած, շատ սիրում փողոց է, շատ այսպես հարմար փողոց է քայլելու համար, երթևեկելու համար ոչ այնքան, միևնույն ժամանակ այդ կայանած մեքենաները այո շատ բարդացնում են երթևեկությունը։ Ռադիո լսողը մեր օպեներ առաջ շեշտեց հետևյալը, որ Սարյանում այո ունենք խցանում, եւ ոչ միայն Սարյանում, այնտեղ հարակից ուղություններում եւս, պատճառը այո ուրեմն կայանած մեքենաներն են, սրճարանների մոտ է կայանած այդ մեքենաները, ոչ միայն սրճարանների, այնտեղ բիզնես կենտրոններ եւ այլն եւ այլն կան։ Զուգահեռ Դվին հյուրանոցի մոտ էլ վթար է եղել մեկ այլ ռադիո լսող է տեղեկացնում, եւ ոնց հասկացա, սիրելի ռադիո լսող, մարդուեին հա փորձում ուրեմն տանեին դեպի շտապօգնության մեքենան, մի փոքր այդքան էլ պարզ չէր վիդեոյի մեջ ինչ էր կատարվում, այնուամենայնիվ պատահար էր եղել, այսպես բնութագրենք, եթե կա հնարավորություն ռադիո լսողը կհավելի։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր ընկերներ, թարմացված տեղեկություններով ես եթերում կլինեմ ընդամենը մի քանի րոպեից, հիմա կլսենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով։
1: Գովազդ
2: շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
2: Գովաստ 010-250-883։

Դե ինչ ինքեր ժամը 15:19 է ու թույլտերը հաջողականությամբ դուք լսում եք KSFM-ս ամենապոզիտիվ ռադիոն, մենք փորձում ենք իհարկե բացասական էմոցիաներ էստեղ քիչ ասել։ Միևնույն ժամանակ երբեմն չես կարողանում լուսաբացին լսած լուրը, ես անթատ ձգեցի, դիմացա որպեսզի չխոսեմ, բայց անհնար է։ Լուսաբացին ստացած ուրեմն տեղեկությունը զինծառայողի վերաբերյալ, դա իհարկե ցնցել է բոլորիս, այդ թվում նաև ինձ, չես կարող չլինել էմոցիոնալ, չես կարող ուղղակի լուր թեկուս քո մեջ ապրես, բայց չես կարողանում նույնիսկ լուր մնալ, եթե անգամ ձևաչափը եւ այլն քո աշխատանքի պահանջում է քեզանից լինել մաքսիմալ, էլի եմ ասում, պոզիտիվ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, իսկապես հուսանք, որ չենք լսի այլևս նման լուրեր, ենել զինծառայողների վերաբերյալ։ Բնականաբար մեր զինվորները մեր թիվ 1 պաշտպանությունն են եւ թիվ 1 սերն են, թուլությունն են։ Ինչևէ, ես իհարկե ցավակցում եմ բոլոր հարազատներին, մեզ բոլորիս եմ ցավակցում, յուրաքանչյուր կորուստ մեզ համար մեծագույն կորուստ է, յուրաքանչյուրի կորուստը մեզ համար մեծագույն կորուստ է, բնականաբար։ Ուշ համբերություն ընտանիքի անդամներին եւ ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, բոլորիս ուժ եւ համբերություն, կփորձեմ մաքսիմալ լինել զուսպ, ես իմ հերթին մաքսիմալ ընտրել բարերս եւ անցնել ապա աշխատանքային մեր Երուսաղեմին։ Ինչևէ, բարդ է իհարկե, բայց պետք է կարողանալ։ Բոլորիս բարի կեսօր։

հակատվածի վերաբերյալ, շին աշխատանքների վերաբերյալ մենք շատ զանգեր ենք ստանում, այո, ուղղությունը այստեղ դժվար անցանելի է։ Ինչպես նաև Կոմիտասի Չնող և Քոչարից Վաղարշյան բարձրացող հատվածներում դեռ շարունակում ենք ունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ժամը 15-ն է, կեսօրի ժամը պետք է որ այս ժամին ավելի թեթև լիներ, ինչպես օրինակ մետրո բարեկամությունից Իջնողն է թեթև դեպի Բաղրամյան հատված, չնայած դեպի կենտրոն հատվածում, այսինքն վերջնամասում մենք ունենք խցանում, սկզբնամասը Բաղրամյանի ևս ծանրաբեռնված են, Մաշտոցի Չնողում ևս շարունակում ենք ունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ 0 95 8 3 8 3 կապի մեջ է Քիսաֆամա։

0: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
1: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883

Հոլիվուդքն ավկաս դինա որ արցակուրթային շրջանը երթևեկության վրա ընկերներ, կարծում եմ դեռ մի փոքր էլ պետք է սպասենք, որպեսզի հասկանանք այնուամենայնիվ արցակուրթային շրջանը կարծես թե սկսվել է, զուգահեռ մեռած լսողները ասում են դեռ քննական շրջաններ կան, մի խոսքով դեռ կյանքը եռում է եւ շատ հանգստի շրջան չեն կարող համարել։ Միևնույն ժամանակ հարգելի առաջ լսողներ, հասկանալի է, որ մարդկանց մեծ մասը շուտով կսկսի հանգստի, այսպես հանգստին պատրաստվելը, զուգահեռ պետք է հասկանալ նաև ինչ փոխարժեք ունենք տարադրամի շուկայում, որովհետև շատերս գուցե երկրից դուրս գանք եւ տեղեկացված լինելը տարադրամի շուկայի վերաբերյալ եւ շատ կարեւոր է։ Մի խոսքով միասին կփորձենք հասկանալ, ինչ կա տարադրամի շուկայում եւ արդյոք հարմար են թվերը, արդյոք հարմար է մեզ հիմա գործարք կատարել։ Փոփոխական է ռուբլին, կարծես թե վերջին շրջանում բավական բարձրացավ, այնուամենայնիվ դոլարի հետ կապված չեն կարող նույնը ասել, մնայուն դիրքերում է։ Եվ սկսենք հա ամերիկյան դոլարից 366 արկով եւ վաճառքով 370 այսօր ներկայանում, եվրոն 423 է կազմում արկը, վաճառքը 434, մեկնիշով բարձրացավ կրկին։ Ես միանգամից մատնվում եմ, որ ամենաշատը երևի թե եվրոին եմ հետևում, եւ ռուբլին 4.96 արկով եւ վաճառքը այո պահպանում է իր բարձր դիրքերը, 5.25 է։ Եվս մեկ անգամ խնդրեմ ֆիքսենք, ինչ ունենք տարադրամի շուկայում։ Ամերիկյան դոլար 366 է կազմում արկը, վաճառքը 370, եվրոն 423 է կազմում արկը, վաճառքը 434 դարձավ այսօր, 433 էր, եւ ռուբլին 4.96 է կազմում արկը, վաճառքը պահպանվում է 5.25։ Բոլորիս ընկերներ, մաղթում եմ, որպեսզի կարողանանք ունենալ այն գումարները, որոնցով մենք նախատեսում ենք գնալ հանգստի։ Լավագույն մաղթանքն է, կարծում եմ։ Հուսամ դուք լավ եք ամեն բան հարթ ընթանում, ձեզ մոտ քիսաֆամը ձեզ հետ։

Դինչ արգելի առաջելի սողներ, ես Ռոպեները առաջ տեղեկացրել եմ, որ դվին հյուրանոցի մոտ վթար է եղել, միևնույն ժամանակ մենք ունեինք խցանում և առաջելի սողները կրկին արձագանքում են, ասում են, այո, Պարունյանը ծանրաբեռնված է, դվինի մոտ վթար կամ։ Այնպես որ եթե կա հնարավորություն փորձենք շրջանցել, Պարունյանը եթե խցանված է, դա լուրջ է ուրեմն խցանում, մանավանդ այդ դվինի հատված միանշանակ և շատ ուշել բացվում է։ Եթե կա հնարավորություն չի երթևեկելու, փորձեք իհարկե շրջանցել, արդեն խցանման մեջ հայտնված վարորդները շատ ավելի բարդ իրավիճակում չհայտնվեն։ 0958383 կապի մեջ կիսաֆամը լինելու է մինչ ուշադուշ։

Դե ինչ, ընկերներ, եւ շատ-շատ զանգեր մենք ունենք Խանջյան հատվածի վերաբերյալ, ես Խանջյանի մասին եւս խոսել եմ, բայց կա կարիք եւս մեկ անգամ անդրադառնալ, ուրեմն Տիգրան մեծ, Արշակունյաց, Ագաթանգեղոս, Ագաթանգեղոս, Խանջյան հատվածում եւ մենք հիմա ունենք լրջագույն խցանումներ եւ այո, Նալբանդյանը հանրապետության հրապարակից եւս պետք է ի նկատի ունենալ, որ ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Փեթակից ստանում ենք վիդեո տարբերակ, կարծես թե էստեղ էլ երկու կողմից էլ, այո, ճիշտ հասկացա, հարգելի ռադիոլսող, դե այո, երկու կողմից էլ ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Իդեպ նույն իրավիճակը նաև Նարդոսում էր, եւս մեկ անգամ եկեք հիշեցնեմ, որ Պրոշյանը ծանրաբեռնված է, Դվին հյուրանոցի մոտ մենք ունենք վճար, եւ անմիջապես ուղիղ եթերում փորձեմ ընթերցել ռադիոլսողի նամակը, հենց այս վարքյաններին եկավ Viber հավելվածին, վիդեո տարբերակ է, ահա չեմ կարողանա։ Չէ, Տաթև ջան, մինչև Դավիթ Հաշեն լուսացույց Կոմիտաս իջնելուց վթար է, այո, հարգելի ռադիոլսող, հիմա փորձեմ ձայնը իջեցնել եւ իջեցրած ձայնով նայել։ Օ, այս ինչ վիճակ է, ընկերներ, կարծես թե այո, վթար պլյուս պարեկները տեղում են, աշխատում են, պլյուս վթարը ուզում եմ հասկանալ, ուրեմն Բեռնատարի մասնակցությամբ է քարերով լցված կամազը։ Ինչև է զգոն և զգուշ եղեք, Քիսափամը կապի մեջ է լինելու, փաստացի խցանումները անկախ նրանից, որ կեսօր է, միևնույն է, շարունակվում են։ Հիշեցնում եմ ուղղությունը, ընկերներ, Դավիթ Հաշեն լուսացույց Կոմիտաս իջնելուց է եղել, ըստ երթին վթարը։ Զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ, Քիսափամը լինելու է մինչ ուշ, շատ ուշ,

0: Podcast.
1: A Amuzhniar też? Te Amuzh Hatak. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Համաշխարհային բեմերից Հայաստան, Բորիս Բրեյչայի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում, հունիսի 20-ին, Մանուկյան գինեգործարանում, լայվ տեխնո, բաց երկնքի տակ, մայրամուտ, գինի և իսկական եվրոպական open air մթնոլորտ, տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսվեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն, տեխնո ֆլեշ, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան, տոմսերը կարող եք ձեռք բերել show for me-ում. 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

Ռեզունյացի եւս հմիացավ խցանումներ, ինչի սпасեց մինչ երեկոյան ժամեր, այնպես որ կարող ենք համարել, այո, խցանումներ աստիճանաբար սկսվում են, չնայած երեկոյին դեռ կամ Շիրակ փողոց, Շիրակ Արտաշեսյան հատվածը եւ

0: Լուսման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանից Վարդերի և Բանջարեղենի առաջին խմբականակներն արդեն ուղարկվել են նոր շուկաներ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով հարցին, թե որ երկրների հետ է ձեռք բերվել պայմանավորվածություն ռուսական շուկայում արգելված հայկական ապրանքներն արտահանելու վերաբերյալ։ Հարցին խոսքը և Եվրամիության, թե այլ շուկաների մասին է, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է Եվրամիության և այլ։ Նրա խոսքով արդեն մի քանի գործարար պատվիրակություններ աշխատում են նոր շուկաներում։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ հայկական արտադրանքի իրացման խնդիր չի լինի և ոչ մի ապրանք չի մնալու, հիմա արդեն արտահանվում են ուրիշ ուղություններով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Ռոսել Խոզնաձորը հայտարարել էր, որ հունիսի 2-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից Բալի, Կերասից, Իրանի, Սալորի, Դեղցի, Նեկտարինի և Խաղողի ներմուծման նկատմամբ, իսկ ավելի վաղ սահմանափակումներ էին կիրառվել նաև Հայաստանից մի շարք բանջարեղենային մշակաբույսերի ներմուծման նկատմամբ։ Ռուսաստանն արգելել է նաև հայկական ջերմու քանքային ջրի, ծաղիկների, ձկնամթերքի, ալկոհոլային որոշ խմիչքների ներմուծումը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձել է Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի ղեկավարների կողմից տարածված համատեղ հայտարարությանը Հայաստանի, ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության միջև հնարավոր ընտրության վերաբերյալ հանրաքվեի գաղափարի շուրջ։ Փաշինյանի խոսքով այդ հայտարարության բովանդակությունը հավասարակշռված է և արտացոլում է գործընկերների մոտեցումները տվյալ թեմայի նկատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ըստ իր գնահատման ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրների ներկայացուցիչները դրական են վերաբերվում Հայաստանում և անդամակցության հարցով հանրաքվեի գաղափարին։ Միևնույն ժամանակ վարչապետն ընդգծել է, որ հանրաքվեի անցկացումը հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմի Եվրամիությանը լի իրավ անդամակցության համար։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով մինչև նման դիմումի ներկայացումը հանրաքվեի անցկացումը օրակարգում չի լինելու, իսկ գործընթացը կարող է սկսվել միայն համապատասխան դիմումից հետո։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նշեմ, որ այս պահին խուզարկում են լրագրողների Հոխիկյանի տունը, այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ակտիվիստ Հովհաննես Իշխանյանը։ Մայիսի 31-ին երկու ԿՊԱ-ական հարձակվել էին Նաիրենց տան ու իր վրա հարվածել, փորձել առևանգել մտնել տուն։ Նաիրին խաղալի կատրճանակով վախեցրել էր նրանց, սրանք էլ թողել փախել էին ու ոստիկաններին ասել, թե իրենց վրա է հարձակվել, Նաիրի զենքով, գրել է ակտիվիստը։ Նշեմ, որ քնչական կոմիտեից էլ հայտնել են, որ Նորակերտում տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ ստացվել է առերևույթ հանցանքի մասին երկու հաղորդում, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, խուլիգանության, հոգեկան և ֆիզիկական ներգործության հատկանիշներով։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ է նախաձեռնել Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, այդ մասին հայտնել են Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից, Կարապետյանը գույքի և եկամուտների հայտարարագիր չի ներկայացրել։ Եվրամիությունը 2.2 միլիոն եվրո կհատկացնի Հայաստանին վիզաների ազատականացման գործընթացին աջակցելու համար։ Հունիսի 1-ին մեկնարկել է համապատասխան ծրագիրը, որն ուղված է սահմանների կառավարման, փաստաթղթերի անվտանգության և իրավապահ համակարգի բարեփոխումներին։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի խոսքով սա առաջին ծրագիրն է, որն անմիջականորեն աջակցում է վիզաների ազատականացման գործընթացին։ Արփինե Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանի նպատակը հնարավորինս արագ հասնելն է Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը։ Եվրամիության և Լիտվայի ներկայացուցիչները բարձր են գնահատել Հայաստանի արձանագրած առաջընթացն, ընդգծելով, որ իրականացվող բարեփոխումներն արդեն տալիս են տեսանելի արդյունքներ։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանձնարարել է իր թիմին հնարավորինս շուտ ավարտել պատերազմը, Կիևում կայացած անվտանգության ճարտարապետություն ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Բոլոր պատասխանատու գերատեսչությունները նույնպես աշխատում են Զելենսկու ժամանակին և լավ մտածված նպատակին հասնելու համար, հավելել է Բուդանովը, որը նախկինում զբաղեցրել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական ղեկավարի պաշտոնը։ Բուդանովի խոսքով Կիևնունի այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ հնարավորությունները, բայց Մոսկվան կարող է հրաժարվել համապատասխան պայմանավորվածություններից։ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը անկեղծ ջանքեր են գործադրում հրադադարի երկարաձգման եւ Հորմուզի նեղուցի բացման ուղղությամբ, հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Ֆիդանի խոսքով Թուրքիան աջակցություն է ցուցաբերում Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև բանակցություններին։ Այնուամենայնիվ, ըստ նրա, Իսրայելի շարունակվող ներխուժումը Լիբանան, որտեղ իսրայելական բանակը մարտական գործողություններ է վարում Իրանի կողմից աջակցվող Հիզբոլլահ ռազմականացված խմբավորման դեմ, լուրջ ռիսկ է ներկայացնում, որը կարող է տապալել այդ բանակցությունները։ Եվս մեկ լուր ՆԱՏՕ-ից, ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի ղեկավար Ջոզեպե Կավոդրագոնեն հայտարարել է, որ Դաշինքը մտադիր է մեծացնել Արևելյան թևում իր ներկայությունը։ Որոշումը կայացվել է Ռումինիայում բնակելի շենքի վրա անօթաչու թռչող սարքին կնելուց հետո։ Ալ Արաբիային տված հարցազրույցում ծովակալն ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ն արդեն քայլեր է ձեռնարկում Արևելյան սահմաններն ամրապնդելու ուղղությամբ և հավատարիմ է մնում անդամ բոլոր պետությունների տարածքների պաշտպանությանը։ Նրա խոսքով Դաշինքն աշխատում է նաև մի համակարգի ստեղծման ուղությամբ, որը կմիավորի Բալթիկ ծովից մինչև Սև ծով ընկած տարածությունը։ Միևնույն ժամանակ Դրագոնեն չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչ ուժեր է նախատեսվում տեղակայել և ինչ ժամկետներում։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է, մինչ այդ ժամը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում, ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Այ, ես հույսուն եմ, դուք լավ եք, ժամը 16-ն է, ընկերներ, ավելին ասեմ, ժամը 16-ն անց 16 է, և ես ձեզ հրավիրում եմ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, որպեսզի միասին խաղանք ղսմաթով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն Kiss FM-ից նվեր ստանալ մի անգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն նհարազատ սիրելի Հոլանի վերջը։ Բոլորիս ընկերներ, բարի կեսօրի վերջին ժամ, շուտով մենք կազդարարենք արդեն երեկոյան ժամերը, բայց մինչ երեկոյին հասնելը, այո, փորձենք միասին նվեր ստանալ Kiss FM-ից 6 շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի, ես գժվում եմ այդ պահի համար, օ, անջատ 6 ռադիոլսողի զանգը, նորից զանգ արեք, հարգելի ռադիոլսող, ես արդեն պատասխանում եի, ես գժվում եմ այդ պահի համար, երբ ճիշտ եք պատասխանում, և ունեք հնարավորություն Kiss FM-ից նվեր ստանալ 6 շիշ ֆանտաստիկ գինի Հոլանի, և ինչի եմ սիրում, որովհետև կա հնարավորություն ձեզ հետ անձամբ ծանոթանալ Kiss FM-ի ստուդիայում, 091-250-883, և մի անգամից ասենք ալո, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել?
2: Կարենն եմ միացել, բարև ձեզ.
1: Կարեն ջան, շփոթվեցիք, բայց իմ ձայնը խնդրում եմ իջեցնել, ինձնից էս աշխարհում մի հատ բավական է. Ոնց եք Կարեն, որտեղ եք?
2: Ավանում.
1: Ավանում, ի՞նչ կա Ավանում, Կարեն ջան, տուն եք գնում, գործեր? Դուք ռոմանտիկ, առաջին քայլը արել եք Կարեն, հիմա երկրորդ քայլը ուղիղ եթերում կանեք, և Աստված ստացվի, և ձեր կնոջը կնվիրեք 6 շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի. Մնում է հիմա դուք նվեր ստանաք, եթե ճիշտ պատասխանեք, խնդիր չունեք, բացարձակ նվեր կստանաք Kiss FM-ից, Կարեն ջան, Կարեն չէ, ճիշտ հիշեցի, Կարեն, մեկ վարկյան ձեր անունը ինձ մոտ գրանցեմ, ինձ հեռախոսը համար մի անգամից տվեք, որպեսզի կապը ավելի ամուր լինի,
2: հա, 0123
1: 0123, ընտիր, սա են հեռախոսը համար, այո, են հեռախոսը համարն է, որով զանգահարել եք, Կարեն, ձեր կնոջը աշխատանքից է դիմավորելու, թե հյուր էր գնացել գուցե,
2: չէ, աշխատանքի վարից եմ դնում վերցնեմ,
1: ահա, հետաքրքիր է, ժամը 16-ին ավարտել եք և դուք, և ձեր կինը աշխատանք, այո,
2: այո,
1: բուշքույր, օ, խոնարումս բոլոր բժշկական հաստատություններում աշխատող մարդկանց ընկերներ, ամենակարևոր գործն է դա, բնականաբար, ամենակարևոր գործերից է, լավ, այնտեղ բնականաբար ունենք եւս կարևոր գործեր, Կարեն ջան, հիմա անցնենք լավագույն հարցին, որը կարող է հնչել ուղիղ եթերում, եւ ստանանք ձեզնից պատասխան, որտեղ, որ կճուճի մեջ, կարմիր, կապույտ թե ծիրանագույն, որ կճուճի մեջ է այսօր թաքցված ֆանտաստիկ ստիկ Հոլանիները, որը կարող է լինել ձեր
2: հաղորդումները լսում եմ, եթերները, այս անգամ բաց եմ ծովը, ճիշտ ասած չեմ իմանում, բայց այս ինտուիցիայով ասեմ, երևի թե կապույտը էլի, երևի թե այս մեկը բաց եմ ծովը, չեմ լսել,
1: իսկ դուք որտեղ կփոխանցեք ղսմաթը ֆանտաստիկ Հոլանիները?
2: Ես երևի կարմիրի մեջ փոխանցեմ,
1: ահա, կարմիր ինձ մոտ կգրեմ որպես հաջորդ եթերի հաղթական գույն, Կարեն, եթե դուք ունենայիք հնարավորություն ինձ տեսնի, ես չկարողացա ինձ թաքցնել, ես շատ լավ կարողանում եմ թաքցնել էմոցիաներս, բայց ես պարագայում չկարողացա թաքցնել իմ դեմքի արտահայտությունը եթերում, որովհետև Կարեն հակառակը պետք էր ասել, որովհետև կարմիրը այսօր մեր հաղթական գույնն էր, Կարեն ջան,
2: երևի դե
1: շատ լավ, ձեր կնոջը, հատուկ ձեր կնոջը բարևներ, կասեք Kiss FM-ից Տաթևը ձեզ բարևում է,
2: շատ լավ, Տաթև ջան, ախաթան եթե ձեզ էլ, մինչև նորից փորձենք,
1: անպայման փորձեք, ես հույս ունեմ ընկերներ, ձեզ մոտ կստացվի, ես մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ կստացվի, ես դա շատ ուզում եմ, Կարեն ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, դե ինչ արգելի, ռադիո լսողներին ստված կարին ասելիք ունի, մի խոսքով ընկերներ, այսպիսին է լինում հրաշալի երեկոյի սկիզբը կամ կեսօրի ավարտը։ Նախ մենք ունեցանք հնարավորություն ուղիղ եթերում հանդիպելու, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Նույնքան հրաշալի է իմանալ, որ այո, հայ տղամարդիկ հոգատար են, որովհետև Կարենի առարկը միանշանակ հոգատարության դրսևորում էր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես ամենայն հոգատարությամբ հիմա ձեզ ասում եմ, որ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը շարունակում է մնալ կարմիրը։ Հոլանի նվեր ստանալը ամենապահանջված, այսպես, երևույթներից մեկն է, հատկապես ամռանը, հիմա կասեք, բա ձմեռը, բա աշունը, բա գարունը, դե լավ, ամառը ես սիրում եմ, այնպես, որ ամռանը ես հույս ունեմ, դուք ամեն օր, ամեն աշխատանքային օր կբացահայտեք, թե կասեք, թե որ կոճիճի մեջ հետաքցված հոլանիները, որովհետև ուզում եմ ամեն օր տեսնել հաղթանակ, վստահաբար բոլոր ռադիոլսողներն են դա ուզում։ Ինչևէ, կարմիրը շարունակում է մնալ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը, խնդրեմ եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ եթերի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է 091-258-883, եւ այո, ես ձեզ խոստանում եմ, Միքայելը ձեզ խոստանում է, Kiss FM-ը, Հոլանի ձեռքը բռնած ձեզ խոստանում են, որ ամեն աշխատանքային օր մենք մեր ռադիո լսողների հետ խաղալու ենք ղսմաթով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն միանգամից նվեր ստանալ, վեճ շիշ։

Ինչ ընկերներ, հենց ես վարկյաններին եկեք տեղեկացնեմ մի երևույթ, որը հաստատ հիմա շատերիտ պետք է գալու, Իդրամի վերաբերյալ, Իդրամը ունի այս վարկյաններին խնդիր, վճարումներ անհնար է իրականացնել, մասնագետները աշխատում են և խնդիրը կփորձեն արագ վերականգնել։ Ի նկատի ունեցեք, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում ես կրկին խոստանում եմ ուղիղ եթերում տարածել տեղեկությունը, այնպես որ ի նկատի ունեցեք, հիմա փորձենք այլ միջոցներով վճարում անել, մինչ Իդրամը կմիանա ձեզ։ Բոլորիս բարի, հրաշալի։

0: Գովաստ.
1: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

Մինչ արգելի հրաջելսողներ, մեկաֆանտաստիկ հիթեր ենք վայելում, ժամը 16:30-ին, այս վարկյաններին էլ ունենք զանգ, որ ուրեմն Տիգրան Մեծում ավելի քան ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, եւ իմ մտքով միանգամից անցավ հետեւյալը. Շուտով երեկո է, ընդամենը կես ժամից երեկոյան ժամ ենք մտնում, էլ ավելի կծանրաբեռնվի երթևեկությունը, բնական է, որ պետք է հրաջելսողներին զգուշացնել, որ անպայման ուտելու եւ խմելու բան իրենց մոտ ունենան։ Հուսանք ընկերներ, պայմանավորված արձակուրդներով ավելի թեթև կլինի, չի լինի այն, ինչ մենք ամեն օր տեսնում ենք։ Այնուամենայնիվ, այո, սա Երևանն է, շատ մեքենաներ, նեղ փողոցներ ունենք, այն ինչ ունենք։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք, ՀԻՍՀՄ-ը նաև երեկոյան ժամերին։

Այ, ընկերներ, Կեցիպերին ենք վայելում, դելով անձամբ չէ, երկն ենք վայելում, ինչև է, այս վարկյաններին վայելում են շատեր մեր շատ-շատ ռադիոլուսոնար խցանումների մեջ, ասում են, արաբ իրը մեկ գա խցանված է արդեն, բացարձակ չի սպասել, մինչ երեկոն կգա տեղ կհասնի, այս վարկյաններին Քոչ Արար, Վաղ Արշյանի Չնող բարձրացող, Քոչ Արար, Ավետիսյան, Սարա Լանջ, Կոմիտաս բարձրացող, Իչնող, հատվածներում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ։ Զուգահեռ նաև Կակարիքը անդրադառնալու ուրեմն Բաղրամյանի սկզբնամասին, որտեղ ևս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, և Մաշտոց Իչնողին, ինչ կա Խանջյան, Ագաթ Անգեղոսի ընկերներ, խնդրեմ արձագանքեք, մինչ ես կտեղեկացնեմ, որ Արշակունյաց Ագաթ Անգեղոս հատվածն է ծանրաբեռնված, Փետակում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, չենք կարող որպես լուրջ խցանում բնորոշել, այնուամենայնիվ ահա Խանջյան Ագաթ Անգեղոս հատվածը խցանված է Տաթև ջանգրում են ռադիոլուսողները և առհասարակ Խանջյանը խցանված է։ Այո, ընկերներ, Խանջյանը այսօր կեսօրին դարձավ խցանված և հիմա կհասնենք երեկոյի, ընդամենը մի քանի րոպեից դեռ շարունակում է մնալ ավելի քան խցանված, ազատություն է, ևս խցանված է, մեկ այլ ռադիոլուսող է հավելում։ Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է դե

Այ, ինքերներ երրորդ մասից ունենք շատ զանգեր, ուրեմն Բաքրատունյացը շատ լուրջ ծանրաբեռնված է, ես հասցրել եմ իր դեպի սուր Բաքրատունյացի մասին խոսել, բայց ռադիոլսողը ասում է ծանրաբեռնվածություն արկա է նաև Սարալանջ Ավետիսյան հատվածում, հիմա փորձեմ արագ չէ, լսենք ջինգլ։

հիմա ասեմ, ո ինչ սիրուն երկենք վայելելու ընկերներ, փորձեմ արագացել, Սարալանջի նեղային Տիգրան Մեծի կողմից բարձրացողում խափանված մեքենա կամ դեպնական եք առաջացնի խցանում, եւ այո, եւս մեկ անգամ եկեք նշեմ, որ երրորդ մասում եւս ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, Բագրատունյաց Նժդե Արշակունյաց աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, մեգաֆանտաստիկ հիթերի դեպ հաջորդ հիթը նորից ես ասպես աչքի տակով անցկացրեցի, մի խոսքով վայելեք սիրելիներս, կապի մեջ քիսապամը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Համաշխարհային բեմերից Հայաստան, Boris Brejcha-ի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում, հունիսի 20-ին, Մանուկյան գինեգործարանում, Live Techno, բաց երկնքի տակ, Մայրամուտ, գինի և իսկական եվրոպական Open Air մթնոլորտ, տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսվեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն, Techno Flash, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան, տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Me-ում։
1: Գովաստ 010 250 883

Դու ինչ արգելի առաջել սողնը ժամը 16:53, մենք ռոպեներ անցացնում ենք երեկոյան, ժամերին երեկոն մեր քաղաքում ասոցացվում է մեկը ծանրաբերնված երթևեկության հետ ու շամփերություն բոլորին, ովքեր երթևեկության մեջ են։ Այս վարկյաններին երեկոյին չի սպասում, արդեն ծանրաբերնված է նաև միասնիկյան բարձրացող ուղղությունը։ Զգոն և զգույշ եղեք, ամբողջական չեխը ցանում է, դեռ մի փոքրիկ հատված է, այնուամենայնիվ երեկոյով պայմանավորված մենք Երևանի տարբեր հատվածներում բնական է, որ կունենանք ծանրաբեռնվածություն։ Հիսապը մկապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ռոսել Խոզնաձորը հունիսի 3-ի ժամանակավոր սահմանափակումներ կմցնի Հայաստանից ծագող եւ առաքվող սերմապտղային մշակաբույսերի, պտուղների, սմբուկների, կարտոֆիլի եւ չորացած մրգերի ներմուծման, նաեւ նշված արտադրանքի տարածման նկատմամբ դեպի ԱՏՄ-ն պետություններ, կապված այդ երկրների կողմից կարանտինային վերահսկողության ենթակա արտադրանքի ստացման հաստատման մեխանիզմների բացակայության հետ։ Սահմանափակումները սահմանվել են մինչեւ առաքվող ապրանքների անվտանգության ապահովման համապատասխան ալգորիթմի մշակումը։ Ռուսաստանի կողմից հունիսի 2-ից կիրառվող ժամանակավոր սահմանափակումները, որոնք վերաբերում են Հայաստանից Ծիրանի, Դեղցի, Սալորի, Կերասի, Նեկտարինի, Բալի եւ Թարմ խաղողի ներկրմանը, չեն հանգեցնի տեղական շուկայում ապրանքների, պակասուրդի կամ սպառողների համար լուրջ հետևանքների։ Այս մասին 10-ին գործակալության հետ զրույցում նշել է տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի ազգային հետազոտական համալսարանի դոցենտ Աննա Ֆեյդույանյան։ Մասնագետի փոխանցմամբ նշված ապրանքախմբերի ընդհանուր ծավալում հայկական արտադրանքի կշիռը, ինչպես քանակական, այնպես էլ արժեքային արտահայտությամբ չի գերազանցում 2%-ը։ Այդ պատճառով մատակարարումների կասեցումը տեսանելի ազդեցություն չի ունենա Ռուսաստանի ներքին շուկայի վրա։ Ռուսական կողմի համար մրգերի հիմնական եւ առավել խոշոր աղբյուր են հանդիսանում երեք այլ պետություններ, որոնց համատեղ ծավալը կազմում է ներմուծման ավելի քան 80%-ը։ Մասնավորապես Ռուսաստանին ամենաշատ կորիզավոր պտուղներ մատակարարում է Թուրքիան, որին հաջորդում են Ուզբեկստանը եւ Ադրբեջանը։ Այլ թեմաներ։ Մեր թիմից չկա մի մարդ, որ հասկանա, թե ոնց են փող լվանում։ Այս մասին հակակոռուպցիոն դատարանի Բաքու լրագրողների հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանն, անդրադառնալով իրեն վերագրվող փողերի լվացման թեմային։ Իրենք ինչ են մեղադրում, իրենք էլ չգիտեն, նշել է Կարապետյանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք հնարավոր է համարում ընտրությունների նախորդային իր մերձավոր անձանց նոր ձերբակալությունները, Կարապետյանը պատասխանել է, որ ամեն ինչ էլ հնարավոր է համարում, բայց դա իրենց չի օգնելու։ Պատասխանելով հարցին, թե իշխանության վերարտադրվելու դեպքում պատրաստ է արդյոք Սամվել Կարապետյանը որպես ընդդիմություն լինելուն, Կարապետյանը շեշտել է, որ դրանով կասկածի տակ են դնում իր հաղթանակը։ Այլ տարբերակ իրոք չկա, մենք հաղթելու ենք, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Վրաստանը պատրաստ է խորացնել գործակցությունը Հայաստանի հետ, այդ թվում տարածքի հաղորդակցության զարգացման գործում Բաքու-Թբիլիսի կարծ նոր երկաթուղային գծի բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո լրագրողների զրույցում այս մասին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Երբ մենք խոսում ենք Վրաստանի կապող գործառույթի զարգացման մասին, Հայաստանին մեծ նշանակություն ենք տալիս ու պատրաստ ենք առավելագույնս խորացնել գործակցությունն ու գործընկերությունը մեր հայ բարեկամների հետ, այդ թվում տարածքի գործառույթի զարգացման գործում։ Մեր կողմից այդ հարցում կլինի առավելագույն ակտիվություն, ասել է Կոբախիձեն։ Պատասխաներով Բաքու-Թբիլիսի կարծ նախագծում Հայաստանի հնարավոր ընդգրկման մասին հարցին Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ դա հնարավոր է։ Նշեմ, որ այսօր տեղի ունեցել Բաքու-Թբիլիսի կարծ նոր երկաթուղային գծի պաշտոնական բացումը։ Շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը քաղաքացիներին բնապահպանական համայնքի ներկայացուցիչներին տեղեկացնում է, որ Տավուշի մարզի Դիմաց լեռան տարածքում տեղադրված կառույցը կապամոնտաժվի, իսկ տարածքը կվերադարձվի նախկին բնական տեսքին։ Համոզված եմ, որ միայն համատեղ ջանքերով կարող ենք պահպանել Հայաստանի եզակի բնաշխարը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը լինի ոլորտի քաղաքականության պատասխանատու համայնքի անդամ, դեսպոզաշրջիկ իր կարևոր ներդրումն ունի շրջակա միջավայրի պահպանության և բնապահպանական մշակույթի համապնդման գործում, Facebook-ում գրել է նախարարը։ Չնայած նախարարության հերքմանը, որոշ քաղաքական ուժեր շարունակում են տարածել ակնհայտ կեղծ տեղեկատվություն այն մասին, թե իբր սեպտեմբերից 229 դպրոց է փակվելու։ Ավելին, ոմանք նկարվում են որոշ դպրոցների ֆոնին, հայտարարելով, թե այդ դպրոցները սեպտեմբերից չեն գործելու։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Հաշվի առնելով, որ պաշտոնական հերքումներն այս ուժերին ու մարդկանց տեղ չեն հասնում, իրավաբաններին խնդրել եմ ուսումնասիրել և հայց ներկայացնել զրպարտության հոդվածով։ Նույնքերպ են պատրաստում վարվել ժողովուրդ օրաթերթի պարագայում, որն ունենալով նախարարության պաշտոնական հերքումը, հերոսների անունները կրող դպրոցներն անվանափոխելու ակնհայտ ապատեղեկատվության վերաբերյալ ակնհայտ սուդ և մոլորեցնող հրապարակում է անում ընտրություններից մի քանի օր առաջ սադրելով և շփոթեցնելով մարդկանց, գրել է Ժաննա Անդրեասյանը։ Իսկ այժմ անցնենք միջազգային լրահոսին, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ եթե երկիրը պաշտպանված չլինի բալիստիկ եւ այլ հրթիռների հարվածներից, ապա այդ հարվածները կշարունակվեն։ Զելենսկին շեշտել է, որ հարկավոր է ԱՄՆ օգնությունը պատրիոտ համակարգերի համար հրթիռների մատակարարման հարցում։ Հիշեցնեմ, գիշերը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինային հասցված զանգվածային հարվածների հետևանքով Դնեպրում զոհերի թիվը հասել է 12-ի, Կիևում 6-ի շուրջ 100 մարդ վիրավորվել է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում 24 առևտրային նավ է հատել Հորմուզի նեղուցը։ Իրանական Իրիփ պետական հեռուստառադիոընկերության տվյալներով բոլոր նավերը թույլտվություն են ստացել եւ իրենց անցումը համաձայնեցրել են Իրանի ռազմածովային ուժերի հետ։ Հայտարարության մեջ նաեւ նշվում է, որ Հորմուզի նեղուցի խելացի վերահսկողությունն իրականացվելու է ամենայն վճռականությամբ, իսկ օտարերկրյա ուժերը տեղչուն են Պարսից ծոցում եւ Հորմուզի նեղուցում։ Իրանում վարչակարգը դատապարտված է տապալման, այս մասին ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իրանում այս ահաբեկչական վարչակարգի հիմքերը ճաք են տվել, այնայլևս չի վերադառնում նրան, ինչպիսին նախկինում էր, եւ ես ձեզ ասում եմ, այն դատապարտված է տապալման, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, իսկ մենք կհանդիպենք 56 րոպե անց։

7 plus 7 plus 7 տոկոս, հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Բարի կեսօր, հարգելի ռադիոլսողներ, 8:03 հաջորդ Հականիսյան Քիսաֆեմն եք դուք լսում, բարի կեսօր այն հաջողություն ենք ասում, ինչ բարի կեսօր, արդեն 8 րոպե, ինչ երեկոյան ժամ ենք մտել. Հրաշալի է մի անգամից հուն սիրուն, առանց նյարդերի մտնել երեկոյան ժամ, հուսանք այդպես կշարունակվի. Ախ, հիմա քմծից ախտվեցիք, ասացիք, Տաթև խցանումները միայն բավական են, որ մենք լինենք նյարդային. Ինչև ընկերներ, երևույթը արդեն մեզ ծանոթ սովոր երևույթ է, այնպես որ պետք է, չեմ ուզում ասել համակերպված բառը, բայց պետք է արդեն գոնե սովորած լինեինք. Ամուր պահեք նյարդերը, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում արդեն սկսվել են, այնպես որ երեկոն նաև հատուկ է իր խցանումներով. Միասնիկյանում ունենք խցանում բարձրացող ուղղությամբ, սկզբնամասում է հատկապես խցանումը, Արմենակյանի չնողը ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև բարձրացողում ունենք մեքենաների կուտակումները, Սվարկյաններին ավելի քան խցանված է Արաբկիր Կոմիտասի չնող Քոչար բարձրացող, Վաղարշյան հատված Քոչարի չնողը ևս ի նկատի ունեցեք. Զգոն և զգույշ եղեք, Քիս ՖՄ-ի կապի մեջ եք, անդրադառնանք ավելի մանրամասն խցանումներին ժոպեներ անց. 095-883-883 խնդրեմ տեղեկություններ փոխանցեք WhatsApp, Viber հավելվածներին ևս.

0: հարգավածդ։ Այժան ավյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինկերներ, շատ ֆանտաստիկ հիթ ենք լսում, իդեպ բավական ժամանակ է անցել, ինչ այս երգը հիթ է դարձել, և շատ աղում ենք կահարույց հիթ է, իդեպ դավաճանության մասին յուրաքանչյուր երևույթ, այո, աղումը կահարույց է, միևնույն ժամանակ շատ ճիշտ, շատ սիրուն մեգահիթ. Այնուամենայնիվ ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ մեր կյանքում լինեն ծաղիկներ, նվիրողներ, ոչ թե մենք ինքներս մեզ նվիրենք, բայց զուգահեռ այո կարելի է օգտվել նաև ինքներս մեր հանդեպ ունեցած սիրուց և հոգատարությունից և խնամքից և ինքներս մեզ նվիրենք այդ ծաղիկները, բայց մեկը մյուսին պետք է այսպես չհակասի. Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին մենք ունենք խցանումներ, դե երեկո է, ոնց կարող ենք չունենալ, և ունենք շատ-շատ զանգեր, նախ փեթակի հատվածից, ինչ է խնդրեմ այնտեղ կատարվում, արձագանքեք. Փեթակից զատ նաև Արշակունյաց բարձրացողը, հենց փեթակի Խաչմերուկից սկսած մեկը ծանրաբեռնված է, և ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ նաև Խանջան Ագաթանգեղոս հատվածը։ Իդեպ Խանջանում ինչ կատարվեց, կեսօրից սկսեցինք ունենալ մեգա խցանումներ և մինչև այս վարկյանները փաստացին առկա են այդ խցանումները։ Ժամը 17-ին ենց 17-ը, կարծում եմ ժամը 18-ը պետք է համարենք, շարունակենք համարել մեր ամենածանրաբեռնված ժամը երթևեկության մեջ, այնպես որ ուշ ամբերություն բոլորիս, որպեսզի դիմանանք ժամը 17-ի, ժամը 18-ի, ժամը 19-ի։

Ինչ ընկերներ, եւս մեկ ուղղության մասին եկեք նշեմ, որտեղ ունենք ավելի քան լուրջ խցանում։ Ռադիոլսողը ասում է, որ Տիգրան մեծ է դեպի Ռուսիա գնացող հատվածը եւ շատ ծանրաբեռնված է։ Ի նկատի ունեցեք, եւ առհասարակ երեկոյից սկսած ավել ժամանակ է պետք նկատի ունենալ երթևեկության համար, որպեսզի չուշանանք։ Չնայած հիմա շատերը գուցե գնում եք տուն, այդ տուն ուշանալ հաստատ չարժի։ Հետևյալ երևույթը կա, ուրեմն աշխատանքից դուրս գալիս, երբ դու գիտես, որ ընդամենը մնաց 10 րոպե կամ 15 րոպե, որպեսզի դու աշխատանքային ժամը ավարտես, այդ րոպեները ասում են շատ ուշանցնող րոպեներ են։ Ես ամեն անգամ եթերում ասում եմ, չմեղադրեք ինքներդ ձեզ, գուցե դուք ձեր աշխատանքը իսկապես շատ սիրում եք, ուղղակի բոլորի մոտ դա այդպես է։ Այդ վերջին րոպեները դու ուզում ես, որ շատ արագ անցնեն, չափնացնող արագ անցնեն։ Նորմալ երևույթ է, ընկերներ, երբեմն շատ-շատ երևույթների համար մեզ պարզապես պետք չէ մեղադրել, եթե անգամ մենք ունենում ենք այդ մեղքի խղճի զգացողությունը։ Ինչևէ, մեր խիղճը թող արթուն լինի մեր շրջապատող երևույթների հանդեպ, կարողանանք դրսևորել հոգատարություն այնտեղ, որտեղ պետք է հոգատարությունը, դրսի կենդանիների հանդեպ, ընկերներ, տարիքով մեծ մարդկանց հանդեպ միշտ մշտապես լինենք հարգալից, բայց իրենք էլ փոխադարձ իհարկե մեզ հետ, հարգանքը փոխադարձ է լինում։ Նաև գարաժ մոլի կալցևոն է խցանված, հավելում է մեկ այլ ռադիոլսող։ Խցանումներին կանրադառնամ մի փոքր ավելի ուշ։ Բոլորիս բարի, հրաշալի երեկո։

Դե ինչ ընկերներ, Իդրամ արդեն աշխատում է, ասում են վճարումներ արդեն կարելի անել Իդրամով, ինչպես նաև տեղեկացանք, որ միասնի կյանիչ Նողբուսը բանական այգու մոտակայքում վթար է եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ է վթար է եղել, դե իհարկե ունենք խցանում, երեկո պլյուս վթար պլյուս միասնի կյան, ոնց կարող ենք չունենալ խցանում. Զգոն և զգուշ եղեք, սիրելիներս, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթ։

0: ձևաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

ոնց եմ սիրում, ոնց եմ սիրում, ոնց եմ սիրում ես ես երկը եւ առհասար այդ ընկերներս խմբի բոլոր երկերը շատ լավն են, անպայման լսեք, վայելեք մի երկա, ես կխնդրեմ մեր երաժշտական մասի ղեկավարին, որպեսզի անպայման ներառենք Kiss FM-ի եթեր, իդեպ շատ ամառային է, տեսնենք Հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 17:34, Մեգահիթերին զուգահեռ Մեգառադիոլսողներով մենք շարժվում ենք առաջ, ինչպես ասում են, տեսնենք ինչ կա արջևում, խցանումները արդյոք կշատանան, դե իհարկե կշատանան, ժամը 18-ին բան չի մնաց։ Իդեպ խցանումների ձատ, ի նկատի ունեցեք, որ եղանակն է փոփոխական, պետք է պատրաստ լինել, եւ ուրեմն շատ բաց հագուստի եւ ձեռքի տակ ունենալ անձրևին սպաշտպանվելու հագուստ կամ գուցե անձրևանոց։ Հարգելի ռադիո լսողներ, կոկորցը սկսվեց, եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ նաեւ, որ Իդրամը արդեն աշխատում է, վճարումներ կարելի անել արդեն Իդրամ

0: գովաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Համաշխարհային բեմերից Հայաստան, Boris Brejcha-ի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում, հունիսի 20-ին Մանուկյան գինեգործարանում, Live Techno, բաց երկնքի տակ, Մայրամուտ, գինի և իսկական եվրոպական Open Air մթնոլորտ, տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսվեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն, Techno Flash, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան, տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Me-ում։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010-250-883
6: Այայայ, զինվեք համբերությամբ, ես զինված եմ միկրոֆոնով և ականջակալով, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք հասնում ենք ժամը 18-ին, այո, համբերատար լինելը, ամուր նյարդեր ունենալ ավելի քան անհրաժեշտ է հիմա։ Ինչևէ, հիմա էլ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ի վերջո երեկոյան ժամը ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն, ուրեմն Կրկեսի հատվածում երկու կողմից էլ ասում են Պանջան Ագատ Հանգեղոսը, դե բնական է, որ խցանված է այս վարկյաններին նաև Կոմիտասի չնող, Քոչար բարձրացող Սարա Լանջավետիսյան հատվածը կեսօրից դարձավ խցանված և բացարձակ մտադիր չէ չլինել խցանված մինչև ժամը 19-ը, միասնիկյանում ևս ունենք խցանում։ Ռոպեներ անց լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավորի թեկնածու հանդիսացող և նույն կուսակցության անունից հանդես եկող անձը կուսակցության օգտին քվեարկելու, նաև ընտրակաշարքի դիմաց հիշյալ կուսակցության ընտրելու պատրաստական անձանց հավաքագրելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել է ընտրակաշարք, այդ մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթով հարուցվել են հանրային քրեական հետապնդումներ, ձերբակալվել են անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլգործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տարածվել է նաև ձայնագրություն, որի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել Aurora Music IK-ում, որտեղ իմ գործընկերները հրապարակել են այն։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնել է, որ 45 նոր տրոլեյբուսներ այսօր ամբողջությամբ մտել են գծեր, փոխարինելով 5 տրոլեյբուսներին։ Իրականում այս վերջին 45 տրոլեյբուսի խմբականակը ռեկորդային թիվ է, տրանսպորտային շարժակազմի փոփոխություններն առաջին հերթին ծառայության որակի փոփոխություններ են, այնինչ մեզանից պահանջում են քաղաքացիները, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Մենք հաղթելու ենք, փողոց դուրս չեն գալու, այս մասին ասել է Սամվել Կարապետյանը պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչ են անելու, եթե ընտրություններում հաղթի քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ինչի համար մնանք փողոցում, առոք-փարոք կգնանք մեր տները, դիտարկմանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանն էլ 2021-ին համոզված, որ կհաղթի, ուժեղ Հայաստանի առաջնորդը պատասխանեց. Քոչարյանն ասում էր, գրելու եք, մենք ասում ենք, հաղթելու ենք։ Կաթողիկոսը խոսել է իր զավակ ունենալու մեղադրանքների մասին, եթե որևէ հանցանք եւ մեղք վերագրվում է որևէ եկեղեցականի, այն պետք է ներկայացվի համապատասխան ատյանների եւ այնտեղ այդ հարցը քննության է առնվում, համապատասխան որոշում կայացվում։ Սա է սկզբունքը, որևիցե առումով ես ճիշտ չեմ գտնում, որ եկեղեցականները պետք է առանձին մեղադրանքների անդրադարձ կատարեն, պատասխան հնչեցնեն։ Մեկ ատյան կա, եկեղեցական ատյանը, որտեղ նա բոլոր հարցերին կպատասխանի, լինեն արդար թե զրպարտչական, եւ այդ ատյանը կորոշի իմ մոտեցում տվյալ անձի վերաբերյալ, ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել է Գարեգին Բն. Եթե ձերբակալեն Հայոց Հայրապետին, պետք է ենթարկվենք գործող օրենքի, ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը այս մասին ևս ասել է Գարեգին Բն. Եթե անարդար է, բնականաբար բոլոր միջոցները պիտի կիրառենք, որ արդարությունը հաղթող լինի։ Եթե չհաջողեցինք, ինչպես մեր մյուս հոգևորականների պարագայում է, մենք նույնպես պատրաստ ենք այդ հանձնարությամբ գրելու այդ անարդար պատիժն ու որոշումը, բայց հավատարիմ ենք մնալու մեր սրբազան ուխտին, մեր ծառայությանը, ազգին և հայրենիքին, հավատարիմ եկեղեցու ինքնավարության պաշտպանությանը, ասաց նա։ Ընդգծեց, այդքան դյուրին չէ Հայոց Հայրապետին հրաժարական պարտադրել, եկեղեցին ունի իր կանոնական սկզբունքները և Հայոց Հայրապետի պաշտոնազրկումը ենթակա չէ որևէ իշխանության, որևէ անձի և կառույցի տնորինման, ասել է Գարեգին Բն։ Մոսկվայում անցկացվող Լազարյան ակումբի արտահերթ նիստում Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել է, որ հայկական ապրանքների արտահանման նկատմամբ ռուսական սահմանափակումները նախազգուշական քայլեր են և կարող են խորանալ, եթե Հայաստանի ներկայիս արտաքին քաղաքական ուղեկիցը պահպանվի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Զատուլինի խոսքով Ռուսաստանը դժգոհ է Երևանի քաղաքականությունից և արդեն զգուշացնող ազդակներ է հղում, այդ թվում տնտեսական ոլորտում։ Նա քննադատել է Հայաստանի իշխանությունների այն հայտարարությունները, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում լուրջ խնդիրներ չկան։ Միաժամանակ ռուս քաղաքական գործիչը նշել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների համար պատասխանատվություն է կրում նաև Ռուսաստանը, որը պետք է վերանայի իր քաղաքականությունը Կովկասում։ Հայաստանի առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն իր հերթին ընդգծել է, որ ԵՄ-ին անդամակցության մասին խոսակցությունները հիմնականում նախընտրական կարգախոսներ են, քանի որ Հայաստանի անդամակցության հստակ սցենար չկա։ Բարենի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարել է մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում հակամարտության ֆոնին Իրան և Իրաք ուղևորություններն արգելելու մասին, այս մասին գերատեսչությունը հայտնել է X սոցիալական հարթակում։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով քաղաքացիներին արգելվում է ուղևորություններ կատարել Իրան և Իրաք, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Նախարարությունը կոչ է արել քաղաքացիներին ենթարկվել այս որոշմանը մերձավոր արևելքում փխրուն հրադադարի ֆոնին։ Մերձավոր արևելյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև մինչև ռազմական գործողությունների ակտիվ փուլի ժամանակ Բարենի տարածքում գտնվող ամերիկյան ռազմական օբյեկտները զգալիորեն վնասվել են իրանական հարվածների հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների օդագնացության և տիեզերական տարածության հետազոտությունների ազգային վարչությունը չունի փաստաթղթերով հիմնավորված վկայություններ կործանված այլմոլորակային տիեզերանավերի կամ զոհված այլմոլորակայինների մասին։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՍԱ-ի տնօրեն Ջարեդ Այզեքմանը։ Նրան հարցրել են, արդյոք մարդկությունը շփում ունեցել է այլմոլորակայինների հետ և ինչ տվյալներ է ԱՄՆ կառավարությունը նախատեսում հրապարակել չճանաչված թռչող օբյեկտների մասին։ Դոնալդ Թրամփն առաջինն է տանում այս նախաձեռնությունն ամբողջ կառավարության նա ասում է, հավաքեք ձեր ֆայլերն ամեն ինչ թեկուս հեռավոր կերպով կապված է դրա հետ և հրապարակեք, որպեսզի մարդիկ կարողանան որոշել ինքները։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա միանգամայն հիանալի նախաձեռնություն է, բայց ես ոչ մի տվյալ չունեմ կործանված տիեզերանավերի կամ այլ մոլորակայինների մարմինների մասին, Այզեքմանի խոսքերն են մեջբերում 10-ը։ Դե ինչ այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ 1 ժամ անց։

Հարգելի բարեկներ, ձեր օգնության եւ աջակցության կարիքը հիմա ավելի քան կա Շիրակ Արարատյան հատվածում, խնդրեմ ուշադիր եղեք, մի անտեսեք այդ հատվածը, ձեր աշխատանքի կարիքը ավելի քան կա։ Ես ձեզ ուղիղ եթերում խնդրում եմ, որպեսզի օգնեք վարորդներին ավելի ոչ նյարդային դառնան։ Դե իսկապես խոցանումներ, ընկերներ, մեզ բոլորիս են դարձնում նյարդային։ Շիրակ Արարատյան հատվածը տևական ժամանակ է ինչ ծանրաբեռնված, շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված եւ հիմա միայն պարեկների աշխատանքն է, որ կարող է մեղմացնել իրավիճակը։ Ժամը 18-ին ենք հասել Kiss FM-ն, դուք լսում, ես Տաթևթարյանն եմ, Kiss FM-ը կապի։

0: հարցակով ըստ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

ինչ ընկերներ, ինչ մենք վայելում էինք գովաս, ստորաջը լսողում է զուղարկում է ֆոտո տարբերակ եւ ասում հենց նոր վթար փեթակի դիմաց դեպի Արշակունյաց գնացող հատվածում։ Մենք վթար ունենք նաեւ Արշակունյաց իջնող հանուն վթարի մասին է խոսքը, Հաճարյան բարձրացողում Միասնիկյանի ծառավաղ փյուրչը հասած երկու մեքենայի մասնակցությամբ է եղել վթարը։ Խանջյանից դեպի Հերացի ունենք խափանված ուրեմն ինքնաթափ, այդպես է կոչվում հայերենով, շնորհակալ եմ հարգելի ռադիոլուսով։ Շիրակ Արարատյան, կատված արի շարունակում մնալ, այնտեղ բարեկների ներկայության կարիքը կա, ռադիոլուսողը ասում է։ Մի խոսքով ունենք արդեն լրջագույն խցանումներ, որը հատուկ է ժամը 18-ին, ի վերջո ժամը 18-ն է։ Միասնիկյան քաղաքի վերևի հատված, ուրեմն Արաբկիշ մշտական ծանրաբեռնված հատված, երրորդ մաս, ինչպես նաև կենտրոնը, փոքր կենտրոնը, ոնց կարող է փոքր կենտրոնը լինել ազատ։ Բայց ընկերներ, իր արդարության համար եկեք ասենք, որ ախր մեր փոքր կենտրոնում երթևեկելը, դա իսկապես, եթե մանավանդ շատ մոտ եք գնալու, այսինքն ենթադրենք Բաղրամյանից հասնելու եք դուք օպերա, կարելի է այդքան տեղը քայլել։ Չնայած չեմ մեղադրում, ինքս շատ հաճախ այնքան հոգնած եմ լինում, որ այդ երկու քայլը հերոսություն է ինձ համար, այնպես որ չգիտեմ, եւս մեկ անգամ չգիտեմ, զգոն եւ զգույշ եղեք, այդա գիտեմ եւ խնդրում եմ ձեզ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգ երթը։

Այ, ինքներ, տեղումները չեն ուզում, բաժանվել չեն ուզում, գնալ եւ առհասարակ տեղումնա շատ ձմեր ունեցանք, ձյանտեսքով էին տեղումները ձմրանը, հետո ձմերը ավարտեցինք ձյանտեսքով տեղումները, միևնույնն է, չգնացին մեր կյանքից, եւ ապա գարնանկերսերից սկսվեցին անձրևները, հիմա կարճատև անձրևներն են սկսվել, բայց դրանք շարունակվում են։ Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս էս օրվանից մինչեւ ամսի 6-ը, հունիսի 2-ից մինչեւ ամսի 6-ը, այո, սպասվում են տեղումներ կարճատև անձրևների տեսքով, այդ տեղումները հիմնականում մեզ կայցել են երեկոյան ժամերի։ Զուգահեռ, սիրելի ռադիո լսողներ, տեղեկանում ենք, որ օդում ջերմաստիճանը փորձում է բարձրանալ, հուսամ կբարձրանա, կստացվի դա իր մոտ 4-5 աստիճանով կբարձրանա, օի ներողություն, ամսի 4-5 կբարձրանա 2-4 աստիճանով, բայց ես ինքան կուզեի հակառակը լիներ, ամսի 2-4 բարձրանար 4-5 աստիճանով, բայց եւս մեկ անգամ շփոթմունքի մեջ ձեր չգցեմ եւ ասեմ, որ օդում ջերմաստիճանը հունիսի 4-5 աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։

Ընկերներ, ժամը 18-ն է, ժամը 18-ին ավելի քան ծանրաբեռնված, մեղմեացված, ծանրաբեռնված բառը ես չեղարկում եմ ասելով լրջագույն կատվածահարի երթևեկությունը մեր քաղաքում։ Շիրակ փողոցի վերաբերյալ անսահման շատ են զանգերը, բայց քաղաքի վերևի հատված, Միասնիկի Անսարալանցարի թաղի կողմից նեղային հատված, ինչպես նաև Խանջանակատ Հանգեղոց հատված, Արշակունի Ացե Երկողմանի, ուրեմն Փեթակի մոտից սկսած, Փեթակը իր հերթին, Երկողմանի, Նարդոսը իր հերթին, երրորդ մասում ունենք ևս լրջագույն խցանումներ, Բակրատունի Ացե Նժդե Արշակունի Ացե հատվածը, ինչպես նաև Իսակ ՎՄՆ Դեսպանատան հատված, չնայած խցանումը ասում են ձգվում է մինչև հաղթանակ կամուրջ։ Այս վարկյաններին նաև մեգա ծանրաբեռնված երթևեկությունը առկա է Արաբկիրում, հարգելի առաջելուսողներ, Կիևյան վերև բարձրացողը միանում է խցանումներին ծայրից ծայրը, խցանված իջնողը ևս խցանված է սկզնամաս մետրո բարեկամությունից սկսած և հասնում է մինչև կարելի ասել կամրջային հատված, իջնողի կամրջային հատվածը, ինչ լավ է, որ դեռ բաց է։ Արաբկիրում Քոչար, Վաղարշյան, Սարալանջ, Ավետիսյան, Կոմիտաս իջնող հատվածներում ունենք լրջագույն խցանում։

0: Գովաստ.
1: Համաշխարհային բեմերից Հայաստան. Boris Brejcha-ի լեյբլի 3 միջազգային արտիստ, 1 բեմում, 1 երեկոյի ընթացքում։ Հունիսի 20-ին Մանուկյան գինեգործարանում։ Live Techno, բաց երկնքի տակ։ Մայրամուտ, գինի եւ իսկական եվրոպական open air մթնոլորտ։ Տոմսի արժեքի մեջ ներառված է երկկողմանի տրանսֆեր, 1 գավաթ գինու հյուրասիրություն։ Techno Flash, հունիսի 20, Մանուկյան գինեգործարան։ Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Show for Meum։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։

0: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010 250 883

Նրանք հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 18:33, հեղացանումները շատ լուրջ են մեր քաղաքում, այնպես որ չունենք երևի թե այդպիսի հատված, որտեղ չունենանք հեղացանումներ։ Հատկապես մշտական ուղությունները մեգա հեղացանված են, երկկողմանի Կիևյանից մենք ստացանք վիդեո տարբերակ, որտեղ տեսանելի է, որ պարզապես կատված է արի երթևեկությունը Կիևյանում։ Մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն նաև ունենք հիմա Բաղրամյանի սկզբնամասում, դե լավ, խոսքս հետ եմ վերցնում, ինչու, որովհետև ասում եմ Բաղրամյանը մի փոքրիկ հատված ազատ է, դեռ իջնող հատվածի մասին է խոսքը, այսինքն մետրո բարեկամությունից իջանք մինչև Դեմիրճյան հատված, այդ հատվածում երթևեկությունը հանգիստ է, շարունակությունը դե իհարկե խցանված է։ Բաղրամյան վերև բարձրացողը ավելի քան լուրջ է, ընկերներ, խցանված Կորյունից իջանք Մատենադարանից 1-2 քայլ, ռադիոլսողը ասում է արդեն խցանված է և այդ խցանումը շարունակվում, ավարտվում է մինչև Մաշտոցի ավարտ, ինչպես նաև փոքր կենտրոն Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով Խանջյանը երկկողմանի դարձավ խցանված և ներառեց իր մեջ նաև Հերացին, դե Արմենակյանի մասին նշել եմ, իջնողը խցանված է, ինչպես նաև մեգա խցանումը պահպանվում է Միասնիկյանի սկզբնամասում, Աճարյանում մենք ունենք խցանում, Ռուբինյանցը Զեյթունը եւս միանում, մեծ ձեռքով է անում, միանում է խցանումներին, եւ Գայ Պողոտան եւս խցանված է, հարգելի առաջելուսողներ, մի խոսքով, այո, ինչպես եւ եթերի սկզբում ասացի, ամբողջական Երևանում մենք ունենք խցանումներ, հատուկենտ ուղություններ են, որ այս վարկյաններին ազատ են։ Ժամը 18-ը տեսք ունի մեր քաղաքում, ուտելու, խմելու որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք, եթե պարտադիր, պետք է երթևեկեք ժամը 18-ին։

Հանսաման շատ զանգեր ընդամենը մի քանի վարկյանների ընթացքում ընկերներ փոքր կենտրոնից ասում են այստեղ անհնար է երթևեկել մեքենայով մտար, չես կարող դուրս գալ, այսպիսի արտահայտությամբ են նկարագրում փոքր կենտրոնի խցանումը։ Ես հատուկ բարևում եմ Վանաձորի, Գյումրի, Արտաշատի և մի շարք Հայաստանի հատվածների մեր ռադիոլսողներին, ովքեր հիմա հանգիստ վայելում են կյանքը, այս պարագայում ճիշտ է ասել։ Ինչևէ, կա հնարավորություն դուրս գալ քաղաքից, ախ, երնեք լիներ այդ հնարավորությունը, մենք բոլորս սիրով կօգտվենք, դուրս կգանք, կվայելենք մեր երկրում եղած բոլոր քաղաքները, գյուղերը, հատվածները, տարածքները։ Ի վերջո ամառ է, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց դե հասկանալի է, բոլորիս մոտ աշխատանքը այս տեսքն ունի և չենք կարող ախր մենք մեր գործը թողնել և դուրս գալ։ Ինքան կուզեի իսկապես փոքրիկ հրաշքով կամ գուցե մասնագետները դա բացարձակ հրաշք չանվանեն, մենք կարողանայինք գտնել որևէ տարբերակ այս տեսակ խցանումներից ազատվելու համար, ընկերներ։ Չգիտեմ, պետք է կառուցել ճանապարհներ, վերգետնի անցումներ, հազար ու մի տարբերակ ախր կա։ Այն որ մենք հիմա մեգա խնդիր ունենք երթևեկության մեջ, խցանումների մեջ, հասկանալի է։ Ես ամեն օր հաշիվս կորցնում եմ, քանի 100 հազարավոր զանգեր ենք ստանում Kiss FM-ում, էլ չեմ ասում նամակների մասին, ձայնային հաղորդագրությունների մասին։ Իսկապես մի օր գուցե թիվ ասենք ուղեղի եթերում ձեր զարմանքը եւս տեսնենք։ Ամեն անգամ զարմանում ենք, որովհետեւ ամեն օր զանգերի թիվը աճում եւ աճում է։ Սա միևնույն ժամանակ իհարկե շատ հաճելի է, շատ կարեւոր է Kiss FM-ի համար, բայց այո, մյուս կողմից էլ մտածում ենք, ինչ վիճակում է մեր քաղաքի երթևեկությունը, որ մարդիկ անդադար այս փոքրիկ քաղաքում կարելի է ամեն վարկյան, ռոպե չեմ ասում, վարկյան ստանալ զանգ, որ այս կամ այն ուղղությունը խցանված է, կան վթարներ, կան խնդիրներ ի վերջո վթարներից բացի։ Հիմա այն երկլսող ռադիո լսողները կասեն, թույլ տուր երկլսենք, տաթևահավոր է, ահավոր, միևնույն ժամանակ սա իմ աշխատանքն է, ես դա չեմ կարող չանել, սիրելի ռադիո, այդ տեսակ ռադիո լսողներ, բոլոր տեսակի ռադիո լսողներին ես ամուր գրկում եմ, քիսեր եմ անում և ասում, որ Kiss FM-ը բնականաբար ձեզ շատ սիրում է, ես ձեզ շատ սիրում եմ և ձեզ հետ կապի մեջ ենք։

Դե ինչ արգելի առաջի լսողներ, ժամը 16:46, այո, երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, մենք անսահման շատ զանգեր ունենք, այս պարկյանների նկա կարիք եւս մեկ անգամ անդրադառնալու երրորդ մասի հրապարակից բոլոր ուղություններն են ծանրաբեռնված, բայց քանի որ ստացանք ուրեմն վիդեո տարբերակ Բագրատունյացից, իսկապես գեր խցանում էր հենց Կալչևոյի հատվածից, հրապարակի հատվածից Բագրատունյացը։ Իսակը վերև բարձրացողը ամբողջությամբ է խցանված և այն բոլոր ուղությունները, որոնց մասին ես խոսել եմ, դեռ շարունակում են լինել մնալ խցանված։ Զգոն և զգուշի եղեք, հիշեք, որ խցանումը և առհասարակ այս կյանքում յուրաքանչյուր վատ երևույթ անցողիկ է մնում։

0: povest.
1: Ксанина, Գոհե, Տանտիկինը. Ընտրությանը անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: 29-ը մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

Ցողություն եմ ուցի եւ վերաբերվում ունենք ժամը 18-ի նկատմամբ ընկերներ, հատկապես մեզ իհարկե մի փոքր սփոփում է, որ ժամը 18-ը ավարտվում է, ժամը 18-ը սիրելիներս ավարտվում է, խցանումները հուսանք ժամը 19-ից շատ ավելի կմեղմանան, չնայած եկեք ֆիքսենք, որ ժամը 19-ի սկզնական հատվածը, այսինքն մինչև անց 20, անց նույնիսկ 40 մենք ունենում ենք դեռ այդ խցանումները, իրենք պահպանվում են։ Ինչևէ, ժամը 18-ին անցի 56 րոպեներ անց մենք կլսենք նաև լուրեր, տեղեկանանք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, մեր երկրում եւս, մեր երկրում իրավիճակը շատ բուրն է, տեսնենք ինչ կկատարվի։ Իհարկե ես չեմ ուզում շատ քաղաքականության անդրադառնալ, որովհետեւ ֆորմատը այլ է մեր ռադիոյի, գիտեք, բայց ինչպես եւ դուք, ինչպես եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի բնականաբար հետևում եմ իրավիճակին եւ տեսենք ինչ կկատարվի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ամեն երկու շաբթի նաեւ Հայ ես դու նախագծի շրջանակներում ուղիղ եթերում ենք մեր ռադիոլսողների հետ, ձեզ հետ եւ քննարկումներ կատարում ենք։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ Քիսաֆամը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Մասնակցան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արմավիրում այսօրվա խուզարկությունների ընթացքում ոստիկանությունը հայտնաբերել է զինամթերք, օդաճնշի չրացաններ, գազային ատրճանակ, թմրանյութեր։ Այս մասին լրատվամիջոցների զրույցում հայտնել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա Ղարավոտյան իրավապահներն Արմավիրի 20 հասցեում խուզարկություններ էին իրականացրել, նրանք փնտրում էին զենք զինամթերք։ Ներքին գործերի նախարարությունը կրկին հիշեցնում է չարձագանքել +63+212 կամ այլ միջազգային հեռախոսային կոդերով համարներից iMessage համակարգի միջոցով ՆԳՆ-ի կամ պետական այլ գերատեսչությունների անունից ուղարկվող հաղորդագրություններին։ Նման հաղորդագրությունները պարունակում են պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի նմանվող ֆիշինգային հղումներ, որոնց միջոցով հանցավորները նպատակ են հետապնդում ձեռք բերել ձեր անձնական կամ բանկային տվյալները։ Նախարարությունից հիշեցնում են, նման հաղորդագրություն ստանալու դեպքում պետք է չբացել հաղորդագրության մեջ նշված հղումները, ստուգել տեղեկատվությունը միայն պաշտոնական աղբյուրներից, չտրամադրել որևէ անձնական կամ բանկային տվյալ, անմիջապես արգելափակել ուղարկող հեռախոսահամարը և նշել այն որպես սպամ։ Դատարանը վերադարձրեց Սամվել Կարապետյանի անձնագիրը, որպես զինա կարողանա մասնակցել հունիսի 7-ին կայանալիք համապետական ընտրություններին։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ մեկնարկել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի գործով դատական նիստը։ Սամվել Կարապետյանը չի բացառում, որ ընտրություններին ընդառաջ հնարավոր են նոր ձերբակալություններ։ Դատարանի բակում փաստինվոյի հարցին, թե հնարավոր է, որ Նարեկ Կարապետյանին նույնպես ձերբակալեն, նա պատասխանել է, որ ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Հարցին, թե Ալիկ Ալեքսանյանն ու է փոխանցել և ինչու, Կարապետյանը ասել է, դա նույնիսկ դուք չեք կարող պարզել։ Ես որտեղից պարզեմ, իմ թիմակիցը ոչ մեկին փող չի փոխանցել, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Մոլդովայի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Մոլդովայում Ռուսաստանի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Այրատ Աբդուլինին և բողոքի նոտա հանձնել 2026 թվականի մայիսի 29-ին միջադեպի առնչությամբ, երբ ռուսական արտադրության անօթաչու թռչող սարքը պայթել էր Ռումինիայի Գալաց քաղաքի բնակելի շենքի վրա։ Հայտարարության մեջ ԱԳՆ-ն խստորեն դատապարտել է այդ գործողությունն, ընդգծելով, որ նման գործողությունները Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի պատերազմի ուղիղ հետևանք են և լուրջ ռիսկեր են ստեղծում տարածաշրջանային անվտանգության և քաղաքացիների անվտանգության համար։ Մոլդովան իր համերաշխությունն է հայտնել Ռումինիային և միջադեպից տուժած անձանց, միևնույն ժամանակ նախարարությունը վերահաստատել է իր կոչը Ռուսաստանի Դաշնությանը դադարեցնել պատերազմ Ուկրաինայի դեմ, դուրս բերել իր զինված ուժերն Ուկրաինայի տարածքից և հարգել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը համաձայն միջազգային իրավունքի։ Հունգարիան Ուկրաինայի սպառազինություն չի ուղարկի, այս մասին ասել է Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետր Մադյարը։ Նա վերահաստատել է այս դիրքորոշումը Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպումից հետո։ Հունգարիայի նոր կառավարության օրոք երկիրը Ուկրաինա չի ուղարկի ոչ զինվորներ, ոչ զենք, ասել է նա, պատասխանելով հարցին իր գերմանացի գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ռուսաստանը պատրաստ է շարժվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհով իր շահերի նկատմամբ, հարգանքի և ներքին գործերին չմիջամտելու պայմանով։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Գերատեսչությունում նշել են, որ երկկողմ հարաբերություններում լարվածություն առաջացնող հարցերի վերացման շուրջ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև երկխոսությունը չի դադարում։ Ռուսաստանի Դաշնության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փորձագետները հանդիպել են մեկ շաբաթ առաջ, բացի այդ Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ին հաջողվել է բավարար մակարդակով կայունացնել իրենց դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատանքը և թույլ չտալ ճակատագրական խափանում։ Ինչ վերաբերում է Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերություններին, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ում ընդգծել են, որ Ռուսաստանը բրիտանական կողմի հետ պահպանում է հաղորդակցության դիվանագիտական ուղիները, սակայն դրանց ներուժը սահմանափակված է Լոնդոնի ապակառուցողական պահվածքի պատճառով։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում նշել են, որ Լոնդոնը Եվրոպային կոչանում նախապատրաստվել Ռուսաստանի Դաշնության հետ արճակատման և ձգտում է թույլ չտալ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունների լիցքաթափում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Եվ այո, ալելույա, ընկերներ, ալելույա, որ մենք հասանք ժամը 19-ին, հաղթարելով գերծանրաբեռնված երթևեկությունը, այդ հաղթարելը դեռ մեզ անհրաժեշտ է նաև ժամը 19-ին.
1: Kiss FM.
0: Kiss FM-ն եք լսում, սա ձեր օրվա ռադիոն է, 8.3-ը ձեր օրվա հաջողականությունն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, երեկոյան ժամերը շատ սիրում եմ ռադիոյում լինել, ձեզ հետ անցկացնել, մի խոսքով ավելի քան իմ սիրելի պահն է հիմա։ Մայրամուտ ունենք, ինչը անհնար է չնկատել, չվայելել, մայրամուտը վայելելու մեգա հիթեր ևս ունենք, ես գիտեմ, որ շատերդ մի փոքր հոգնածություն գուցե զգում եք, ես ինքս արդեն զգում եմ, եթե անկեղծ, և հոգնածությունը շատ ավելի շատանում է խցանուման մեջ հայտնվելու պարագայում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մեծագույն խնդրանք բոլորին, ովքեր հիմա երթևեկության մեջ են, որքան էլ որ ծանրաբեռնված լինի, որքան էլ որ խցանումը լուրջ լինի, անհնար լինի տեղաշարժվելը, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, արեք հնարավոր եւ անհնարին ամեն բան, որպեսզի շտապ օգնության մեքենաներին կարողանաք տալ ճանապարհ։ Այս մասին ոչ միայն ես եմ խնդրում, այլ մեր ռադիո լսողներն են խնդրում հեռախոսազանգի միջոցով։ Հասկանալի է, շտապ օգնության մեքենան ուր կարող է գնալ, այնպես որ մենք անենք մեր մարդկայինը։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, խցանումներին ավելի մանրամասն կանրադառնամ ժոպեներ անց։

0: գովաստ։ Փի հոսպիտալիթի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

Ամենաֆանտաստիկ մեգա հիթերն են ընկերների եթերում եւ շնորհակալություն երաժշտական մասի մեջ ուրեմն ղեկավարին, իսկապես ժամը 18-ից սկսած ժամը 19-ը, այն որ ոսկի աշխատանք է արված այստեղ է ասված։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք հիմա ունենք ոսկի խցանումներ մեր Երևանում, դրանց պետք է դիմանանք, համբերենք, մինչ կավարտվեն։ Խցանումները, սիրելիներս, այո, չնայածները ամբողջ ժամը 19-ից 16-ը դեռ Երևանի բոլոր հատվածներում են պահպանվում, կարող ենք հենց այդպես ասել։ Չնայած Կիևյան վերև բարձրացողից զանգեր կան, ասում են այնտեղ հանգիստ է երթևեկությունը։

Մինեսա ռոդկա ընկերներ օդում, դրսում ինչի իհարկե մի փոքր նյարդայնացնող են, դե որովհետև ամռան երկրորդ օրը պետք է որ մենք արդեն ունենայինք մեգա ծանրաբեռնված, ինչու է իմ մտքում անընդհատ այդ բառը, դե որովհետև ես 6 ժամ շարունակ ասում եմ, որ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, ախ, եթե մենք ունենայինք հանգիստ երթևեկություն մեր քաղաքում, երթևեկությունը մի կողմ թողնենք, այո, եղանակին պետք է անդրադառնանք, որովհետև եղանակը եւս իրեն ինտրիգային է պահում այս պարագայում, շատ նորաձև բառը, ի դեպ համացանցում տարածված ինտրիգ, մանիպուլյացիա, զգացել եք որքան ենք մենք ընդ որում շատ չափնանցնող, շատ ընկնում է իրավիճակների մեջ։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, եղանակը փոփոխական է, մարդկային բարերով ասած, եւ երեկոյան ժամերից հետո հնարավոր են տեղումներ հանրապետության ողջ տարածքում, է թվում նաեւ Երևանում։ Դիմանանք, համբերենք, սպասենք, որովհետեւ օդում ջերմաստիճանը բարձրանալու միտում ունի։ Ախ, երանիեն օրերը, երբ մենք շոքերից կբողոքենք, ես չեմ բողոքի, բայց եթե դուք հանկարծ բողոքեք, ես ձեր բողոքը ուղիղ եթերում տեղ կհասցնեմ։ Բոլորիս բարի, հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք ես ՀՀ, ձեզ մոտ ունեցեք անձրևանոց, եթե նոր եք դուրս գալիս տանից, ձեզ մոտ ունեցեք տաք որևէ այսպես թեթև հագուստ, բայց որ տաք լինի, չմրսեք, չհիվանդանաք։ Բոլորիս բարի, հրաշալի երեկո։

Այայայ, ինգերներ, վթարի մասին տեղեկացանքը, սեմ տամ ճանապարհների դեպ հարգելի ռադիոլսով։ Բարեկամությունից Կիևյանի ճնողում վթար է եղել շրջադարձի մոտ, ըստ Երթին Սասի մոտից, երբ որ պետք է շրջադարձանեն, այդ հատվածում վթար է եղել։ Զգոն եւ զգուշ եղեք ընկերներ, հասեք տուն, եթե ինչ-որ մեկը գնում է տուն, որովհետեւ ինչ-որ մեկն էլ գնում է աշխատանքի այս ժամից սկսած։ Հասեք տուն, անվտանգ եղեք, անվտանգ առհասարակ ամուր պահեք ձեր նյարդերը։ Հիսա ՖՄ-ը բնականաբար կապի մեջ է։

0: պատկվաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսական համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
6: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
7: Գովաստ 010-250-883

Ինչ արգելիարը ձելսողներ, շորնակաբար մենք դեր ստանում ենք զանգեր, իսկապես որ հույսկա, որ ժրամը 19-ին կխաղաղվին, բայց արյուտես, որ երթևեկությունը մեր խաղաքում ես տեսակ երևույթ ունի, խաղաղվելու փոխարեն մենք անում ենք վթարներ, վթարները ծանրաբեռնում են կրկնակի անգամ երթևեկությունը. Ինչ ունենք այս վարկյաններին, նախ Կոմիտասի ճնողը, իմացեք, որ դեռ խցանված է Վաղարշյան հատվածում, եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն, քոչար բարձրացող է հատկապես դեպի Վաղարշյան։ Կիևյանի մասին խոսեցի, բարձրացող ասացի, որ թեթևացել է, հետո ստացանք նամակ, որ ունենք վթար, եւ հիմա այս վարկյաններին Օրբելի Խաչմերուկից վերև, այո, դեռ խցանված է։ Իջնողի սկզնամասի նկատի ունեցեք, որ խցանված է Կիևյանը, ինչպես նաև Մոնթեն դեպի Լենինգրադյան ունենք տեղեկություն, որ դեռ ծանրաբեռնված է։ Քաղաքի վերևի հատվածում չի հանգստացել երթևեկությունը, այստեղ եւս առկա է լրջագույն խցանում եւ ավելի քան լուրջ է խցանումը փոքր կենտրոնում։ Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով Մաշտոցը, Խանջյանը, Ագաթանգեղոսը դեռ շարունակում են մնալ խցանված։

Դե ինչ արգելի առաջելի սողներ, շմարամութի ժամերը շարնակվում են, խցանումների ժամերը շարնակվում են, մեգահիթերի ժամերը մշտապես են մեր կյանքում, Քիսաֆեմն եք դուք լսում, ես Տաթևտարյանն եմ, մեգա ֆանտաստիկ հիթ ենք լսում, երթևեկության մասին ընկերներ, այո, ժամը 19:19 խոսքով, այ քեզ բան, ժամը 19:39 դերուն ենք խցանումներ, եւ հատկապես փոքր կենտրոնից շատ են զանգերը, այո, սիրելիներս, փոքր կենտրոնը դեռ շարունակում է լինել ծանրաբեռնված։ Մաշտոցի սկզբնական հատվածում ռադիոսողը ասում է, եւս ունենք խցանում, այնպես որ Մաշտոց միայն իջնողը չէ, որ խցանված է։ Իսակովը ասում են, աստիճանաբար հանգստացել եմ, տեսնենք ինչ կկատարվի արխիվում, հուսանք ժամով պայմանավորված կհանդարտվի երթևեկությունը։ Ես այսօր այսպես մտածել եմ, որ 19:40 պետք է հանդարտվի, կարծում եմ չենք հասցնի, մնաց ընդամենը մի քանի րոպե 19:40-ին։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ Քիսաֆեմը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամը։

Դավիթ Բեկիչն ուղում 7-րդ մասիվի խաչմերուկից ներքև վթարը եղել հարգելի առաջնորդներ, երկու կողմից ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, ախ այս տեսակ տեղեկությունները գոնե լինեին երթևեկության պիկ ժամերին, բայց երբ կա հույս, որ պետք է հանդարտվի երթևեկությունը, ստանում ես այս տեսակ տեղեկություն, դե բնականաբար մի փոքր նյարդայնացնող է, ամուր պահենք մեր նյարդերը, դա մեր առողջությունն է, վայելենք մեգա հիթեր, ես կարծում եմ մի փոքր կա կարիք ավելի բարձրացնելու ռադիոյի

Եթե ինչ, ես ձեզ հետ հավասար հրաժարվել եմ ականջակալերից և միացրել եմ այսպես դինամիկներով, շատ բարձր մեգա հիթ երեքիս FM-ի ստուդիայում, բարևներ բոլոր նրանց, ովքեր իմ ականցնեն Նայիրի Զարյան հասցեով, կիչնենք հիս FM-ի պատուհանի տակով և բոլորին բարևներ ընկերներ։ Զգոն և զգուշ եղեք նոր վթարի մասին տեղեկացանք միասնիկի ամբարձրացողում, արագաչափ չհասած, ընդամենը րոպեներ առաջ վթար է եղել։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011-700-100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010-250-883

Դայո, մայ, օհ մայ, այսպես է կոչվում, մեգահիթը, որը մենք ես վարկյաներին վայրում ենք իս FM-ի եթերում, մեգահիթերը իրար հաջորդելու են մինչ վաղ առավոտվանից մեգահիթերին զուգահեռ ես եմ խոսելու ուղիղ եթերում, ընկերներ, ինչև եմ, մենք եսօր հասցրեցին խաղարղս Մաթով Կճուճ, սիրելի ռադիո լսողներ, շատ-շատ զանգեր և հարցեր ունենք հետևյալ հարցի վերաբերյալ, եթե մենք քաղաքից դուրս ենք գալիս, ինչպես կապի մեջ մնանք իս FM-ի հետ, ինչպես շարունակենք լսել, ես անընդ մեջ ասում եմ եթերում, նույնիսկ մեր Facebook-յան, Instagram-յան հավելվածներում մենք դնում ենք հետևյալ տեղեկությունը, որ գոյություն ունի աշխարհում Radio Player հավելվածը, լավագույն հավելվածներից մեկն է, մի շարք ռադիոներ հավաքված են մեկ հավելվածում, սա իհարկե ֆանտաստիկ երևույթ է, Kiss FM-ը ձեր սիրելի ռադիոն իհարկե եւս կա Radio Player-ում, այնպես որ ներբեռնել կարելի է ոչ միայն հեռախոսի մեջ, այլ նաև ձեր սմարթֆոններից զատ, նաև այո ձեր մեքենաների մեջ, ինչևէ եւ վայելեք, եթե երկրից դուրս եք գալիս, սմարթֆոնը լավագույն տարբերակն է, ես ինքս ներբեռնել եմ, որպեսզի հետևեմ եթերին, անկախ նրանից ես երկրում կլինեմ թե երկրում չեմ լինի, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, նաև ասենք լավ աշխատանքային, ֆանտաստիկ ստացված հաջողակ աշխատանքային օր բոլոր նրանց, ովքեր այս ժամից սկսած են լինելու գործի մեջ, րոպեներ անց կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք նաև ընդհանուր ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, դե իհարկե նաև մեր երկրում.

0: Pijama Xan. Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Ժամը 20-ի թողարկումը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հունիսի 3-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ հունիսի 7-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հանրապետության ամբողջ տարածքում հունիսի 3-ից 6-ին առավելապես կեսօրից հետո հունիսի 7-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 3-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակում Գեղարքունիքի մարզում հայտարարել է, որ արծվաշենի խնդիրը լուծելու տարբերակներից մեկը կարող է փոխանակումը լինել։ Վարչապետը հայտնել է, որ հայկական կողմի համար այդ թեման այլևս լարվածության հարց չէ։ Սկզբունքը հետևյալն է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուզում են իրար խոցել սահմանազատման գործընթացով, թե հարցերը լուծել այնպես, որ մեր եւ իրենց երեխաները այլևս այդ թեմաները չունենան։ Մեր պարտքն է երեխաներին թողնել մի երկիր կադաստրի թղթով, որն արդեն իսկ կա։ Մնում է կադաստրի թղթում գծագրումները վերջնականացնել եւ այդ կադաստրի թղթով հաստատված պետությունը սերնդեսերունդ փոխանցել։ Լինելու է անվտանգություն եւ Հայաստանի պաշտպանունակությունն անընդհատ բարձրանալու է, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայկական խնձորները կարող են փոխարինվել Մոլդովայից, Ադրբեջանից, Սերբիայից, Թուրքիայից եւ Չինաստանից մատակարարումների ավելացմամբ։ Կարտոֆիլ կարող է մատակարարվել անհրաժեշտության դեպքում Եգիպտոսից, Ադրբեջանից, Վրաստանից եւ Չինաստանից։ Այս մասին 10-ին ասել է Ռոսպրոսոյուզ միավորման վարչության փոխնախագահ Դմիտրի Լեոնովը։ Լեոնովի խոսքով հայկական սերկեֆիլի մատակարարումները կարող են փոխարինվել նաեւ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից ներմուծվող արտադրանքով Տանձին, Հարավային Աֆրիկայից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից եւ Չինաստանից ներմուծվող արտադրանքով, իսկ Սմբուկին Թուրքիայից, Ուզբեկստանից եւ Չինաստանից։ Ես էլ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնությունում արգելվում է Հայաստանի ծաղիկների, բանջարեղենի եւ ելակի որոշակի տեսակների, կորիզավոր մրգերի եւ խաղողի, նեխուրի, սմբուկի, կարտոֆիլի եւ չրերի ներմուծումը։ Ամերիկացի լրագրող միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող բլոգեր Քենդիս Օնսեսը 10-ին հայտնել է, որ գտել է ապացույցներ, ըստ որոնց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կինը Բրիջիտը տղամարդ է։ Հետաքննությունն արդեն ավարտված է, որևէ կասկած չի մնում, որ Բրիջիտ Մակրոնը տղամարդ է։ Իմ ոչին բնորոշ չէ հիմար դավադրության տեսանյութեր տարածելը։ Ես ուսումնասիրել եմ այս հարցը, հետազոտել եմ այն և ասում եմ, նա Էմանուելի դպրոցական ուսուցիչն էր։ Ահա թե ինչն է խելահեղ, Բրիջիտն ինձ դատի տվեց ոչ թե այն բանի համար, որ ես նրան տղամարդ եմ անվանել, ոչ նա ինձ դատի տվեց այն բանի համար, որ ես ասել եմ, թե նա գողացել է իր քրոջ կամ եղբոր փաստաթղթերը։ Նա պնդում է, որ ես նրան գող եմ անվանել, բայց ոչ տղամարդ, սա լիակատար խելագարություն է, հավելել է լրագրողը։ Մենք չենք կարող ունենալ մի աշխարհ, որտեղ նեղուցներով անցնում են միայն իրանական նավերը, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Եթե նրանք փակելու են նեղուցները բոլորի համար, մենք էլ ենք փակելու նրանց համար։ Նաև կան նշաններ, որ Մոջտաբա Խամենեին ողջ է եւ գնալով ավելի ակտիվորեն ներգրավում է որոշումների կայացման գործընթացում, նշել է Ռուբիոն։ Ռուսաստանը կարող է թիրախավորել ուկրաինական պաշտպանական ընկերությունները, որոնք մշակում են հրթիռային տեխնոլոգիաներ եւ հակահրթիռային պաշտպանություն։ Ուկրաինան պատրաստում է համապատասխան միջոցներ, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գլխավոր հետախուզական վարչության պետի զեկույցից հետո։ Նաև ուկրաինական հետախուզությունը նոր ռուսական փաստաթղթեր է ստացել Ուկրաինայի եւ հարևան տարածաշրջանների նկատմամբ քաղաքական պլանների վերաբերյալ, որտեղ Ռուսաստանը փորձում է սահմանափակել Ուկրաինայի միջազգային կապերը։ Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև բանակցությունների 4-րդ փուլն է սկսվել։ Իսրայելական եւ Լիբանանյան պատվիրակությունները Վաշինգտոնում անցել են հրադադարի շուրջ խորհրդակցությունների 4-րդ փուլին։ Ինչպես հաղորդում է Իգնետը, այս մասին հայտնել է Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպանատունը։ Նշվում է, որ բանակցություններն ընթանում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի շենքում։ Նե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում, նաև avroranews-ի սոցիալական հարթակներում։

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Ճակավազտ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: գովաստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։

0: գովաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ,

0: թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
2: Գովաստ 010-250-888

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Always used to feel like

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Էքստերիեր խանութ ծրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովազդ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովազդ 010 250 883

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Հաշկովստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 88

մեկն է։ Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։